0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Bürgenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: Ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim

0: Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac

0: nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to Tjesnac će biti otvoren i besplatan.
1: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
2: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
2: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Nakon završnog treninga, uoči večerašnjega ogleda, tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.
1: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
2: Ovo ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati, čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je veliki test, je veliki izazov. I idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici, jer ta utakmica prva je najvažnija.
0: A utakmica počinje u 22 sata prema našemu vremenu. Prijenos na našem drugom programu. Sastanak na vrhu G7 završava raspravom o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima Ukrajine i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Inače, memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana trebao bi se potpisati preko sutra u Bergenstocku, no stajališta su i dalje neujednačena. Američki predsjednik Donald Trump, pa iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
3: To je dobar dokument. Evo što piše.

0: jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
1: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
2: Iz naše zemlje DP će službeno predstaviti deklaraciju o BiH javnosti i svojim koalicijskim partnerima. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a sinoć se na to osvrnuo premijer Andrej Plenković.
3: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnere očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Ovo nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
4: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja je ostvario HDZ. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički i od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
2: Sabor će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u prvom čitanju, predlaže stranka Možemo. Prema tome prijedlogu, mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećale bi se za 20%. A zasjeda i vlada. Na dnevnom je redu među ostalim prijedlog odluke o osnivanju vijeća za regionalni razvoj. Zatim nacrt prijedloga strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od tekuće godine do 2035. Te prijedlog odluke u vezi s nabavom 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode te Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.
5: Vremenska prognoza.
2: Biće pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
2: Tonski realizator Igor Bosak, uredila Irena Dizarević.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas jutro u Kužinići, a prvo svega ću vas sve skupa lipo pozdraviti, iste uz još jedan jutarnji program. Sinoć se divojka rodila, Marija i Ivan Mišan.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Isus je rekao svojim učenicima, čuli ste da je rečeno, oko za oko, zub za zub. A ja vam kažem, ne opirite se zlomu. Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onome tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine, prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište, podaj mu. I ne okreni se od onoga koji traži pozajmicu. Ovaj tekst iz Matejeva evanđelja otkriva pomalo srž revolucije koju je Isus donio svojom porukom ljubavi. Prije svega Isus citira stari zakon, oko za oko, zub za zub. Tim je zakonom bilo propisano da osveta nikada ne smije nadmašiti učinjeno zlo, nego mora biti proporcionalna. Međutim, Isus podiže letvicu jako visoko i pokazuje da je čovjek sposoban učiniti nešto još više, sposoban je oprostiti. Takav stav prema životu ne može se crpiti na ljudskim snagama. Potrebno je nešto više. Potrebno je napajanje na izvoru ljubavi, koja je veća od ljudske. A zašto? Zato što niti jedna osveta i nikakva ljudska pravda neće do kraja iskorijeniti zlo u svijetu. Zlo će u svijetu nestati samo ako se svijet ispuni ljubavlju. Zato je ljubav teži, ali istinski i pravi odgovor na sve.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Prekrasan uvod u naše današnje jutarnje druženje. Marko Tolja i Oliver Dragojević je samo za vas, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dobro vam jutro i dobrodošli u naš današnji jutarnji program. Sve to naravno na valovima Radio Pule. 6 je sati i 17 minuta. Pred nama je dug dan, dugačak dan, znamo i zašto. No jer napokon je došao i taj dan, hrvatski i engleski nogometaši otvorit će, konačno bi rekli, nadmetanje u skupini L, čiji su sudionici najdulje čekali početak. Za kraj prvoga kola jedini okršaj dvije europske selekcije, pa i najveći, možemo slobodno reći, derbi grupne faze. Sve to večeras u 22 sata. Naravno i tijekom našeg današnjeg jutarnjeg programa razgovarat ćemo, najavit ćemo ovu utakmicu, imat ćemo i nagrade za vas. U svakom slučaju, kao i uvijek, pozivamo vas da budete uz naš program kao i svake srijede. Puno zanimljivosti, zanimljive goste u studiju, vruće aktualne teme i ono najvažnije, brdo dobre glazbe. Još samo da se i predstavimo, jedna mala ali iznimno vrijedna ekipa koju danas čine Daniele Pernić kao tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa.

Da, zapravo počinjemo dan sa nogometom i kako stvari stoje, završit ćemo dan sa nogometom. Noćas su odigrane već dvije utakmice, Irak, Norveška 1-4 uz dva pogotka Halanda, a naravno u sljedećem susretu Argentina, Alžir 3-0, tri gola Mesija. Trenutno je na rasporedu susret između Austrije i Jordana, 16, odnosno sada već 17. minuta u tijeku, rezultat je 0-0. Svakako pratit ćemo i ovaj susret u našem programu, ali naravno ono što sam malo prije rekao, i danas ćemo se potruditi i danas ćemo zapravo dati sve od sebe kako bi vas oraspoložili, kako biste proveli lijepe i ugodne trenutke uz naš program.

Da, kao i uvijek na samom početku, kao uvod u naše današnje druženje, imamo i par korisnih servisnih informacija za vas. Prva nam stiže iz Pulske Elektroistre, koja javlja kako će danas bez struje biti potrošači na sljedećim lokacijama. Što se tiče pulskog pogona u Valbandonu, ulice Mala Vala od broja 189 do 216 od 10.30 do 14.30, zatim također u Valbandonu dio ulice Pineta od broja 50 do 89 i ogranak Pineta 2 od 8 do 10 sati, te u Vodnjanu dio ulice 1. maja od broja 19 do 49 od 12 do 14 sati. Što se tiče rovinjskog pogona, mjesto Marići od 8.30 do 12 sati, porečki pogon Starići od 8.30 do 12 sati, te u Pazinu Žudeka, Soline, poljoprivredne škole, stancija Richter od 9 do 9.30, te u Magu Voćarska ulica, Zanatska ulica od 8 do 12 sati.

Stigli smo i do vremenske prognoze za danas, no prije toga ću vas samo izvijestiti kako je postignut pogodak na utakmici Austrija-Jordan. Dakle, Austrija je povela sa 1-0, strijelac je bio Schmidt u 20. minuti. A što se pak tiče vremena za danas, meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme sredinom dana u gorju uz malu mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka bit će od 13 do 20, one dnevne vrijednosti između 27 i 32 stupnja. Inače, trenutne temperature zraka kreću se između 15 i 20, Buzet 15, Umag 16, zatim Labin i Poreč 17, Cres 18, Krk 19, te Pula i Medulin 20 stupnjeva.

0: Hvala lijepa.
1: Hoće mi dobra pisma.
0: Već je dobra.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Za vatrenu navijačku večer, Plodine imaju pobjedničku ponudu. Bits and Bites slane kokice u kanti za 2,69 € i Karlovačko svjetlo pivo 6 limenki samo 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Dobro jutro, Istra.
5: Na Radio Puli.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: 6 sati i 32 minute, krećemo jednim upozorenjem, uostalom kao i uvijek, u početku i sutra poslije podne moguće neverin, tijekom noći i jutra moguće magla, sutra poslije podne na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra oko 35 čvorova. Dakle, što je što se tiče samog tog upozorenja za danas, malo sam zasto jer mi je zapravo izvješće pobjeglo, ali u svakom slučaju ono što treba reći je da trenutno stanje je tako da nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, pa dolazimo tako i do vremenske prognoze za sljedeća 24 sata. Sjeverni Jadran tiho ili vjetar 4 do 10, poslije podne do 14 čvorova, a sutra pod Velebitom između 10 i 20 čvorova. More 1 do 2, sutra pod Velebitom 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a moguće je kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne uz obalu. Što se tiče srednjeg Jadrana, vjetar 6 do 16, u jačanju na 10 do 20, poslije podne do 24 čvora, sutra vjetar sjeveroistočni 6 do 16 čvorova, more u jačanju na 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne uz obalu. Dolazimo tako i do južnog Jadrana, vjetar 6 do 16, u jačanju na 10 do 20 čvorova. Sutra uz obalu vjetar 6 do 16, more u jačanju na 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom poslije podne uz obalu.
0: Prognoza vremena za nautičare.

39 minuta, stigli smo do onih kratkih sportskih minuta srijedom ujutro. Dakle, kao što sam već i rekao u samom uvodu, napokon je došao i taj dan. Hrvatski i engleski nogometaši otvorit će nadmetanje u skupini L, čiji su sudionici najdulje čekali početak za kraj prvoga kola, zapravo i jedini okršaj dvije europske selekcije, pa i najveći derbi grupne faze. Sve to večeras početak u 22 sata. U međuvremenu, naravno, vatreni su stigli u Dallas, odradili ondje i trening, a na konferenciju za medije stigli su izbornik Zlatko Dalić i kapetan i ponajveća zvijezda cijelog mundijala Luka Modrić, kojem je to zapravo 10. veliko natjecanje, 5. svjetsko prvenstvo. Ono što je rekao Dalić: ukratko, odradili smo fenomenalne pripreme u svakom segmentu i u Rijeci i u SAD-u. Zadovoljan sa kako smo se pripremili, vjerujemo da ćemo to i pokazati. Tu je još nekoliko nas iz stare garde, došli su mladi igrači koji nam uvijek daju dodatnu snagu. Imamo dosta dobru momčad, a kroz turnir ćemo vidjeti za što smo sposobni. Daćemo neovisno tome maksimuma kao svaki put do sada. Znamo da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata, ali treba ići utakmicu po utakmicu, vidjet ćemo što možemo. To je rekao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Sa druge strane, naravno, iz engleskog tabora stižu prilično optimistične izjave. Za kapetana engleske reprezentacije Harrya Kanea nema nikakve dvojbe, Englezi su na svjetsko prvenstvo stigli po svjetski naslov i rekao je dokazat će oni to i večeras. Iz osobne perspektive, iza mene je najbolja sezona s obzirom na broj golova, fizički i psihički sam dobar i dobro. Sezona je bila dobra, osvojili smo prvenstvo, kup, u odličnoj sama formi, dokazat ćemo to svi zajedno i večeras. Inače, noćas po hrvatskom vremenu odigrane su dvije utakmice: Irak-Norveška 1-4, Argentina-Alžir 3-0 uz tri pogotka Mesija. Trenutno u 39. minuti smo susreta, Austrija protiv Jordana vodi rezultatom 1-0. Naravno, i večeras od 22 sata družimo se na forumu gdje je upriličeno zajedničko praćenje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv engleske.

0: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prekinut je promet na državnoj cesti Rajić-Bjelovar u mjestu Rajić zbog požara na autobusu. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Na cestama u Gorju i duže Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, kao i u zonama radova. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

Sati 50 minuta, imamo samo još jednu najavu za sve vas. Naime, u cilju unapređenja stanja sigurnosti, Pulska postaja prometne policije danas, a ta akcija već krenula prije 20 minuta, dakle od 6.30 do 12.30 minuta, provodi prometnu akciju nadzor vozača motociklista, zatim mopeda i romobila. Naime, u prvih 5 mjeseci i ove godine zabilježeno je 16 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači motocikla. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna je teško, a 12 osoba lakše ozlijeđeno. U istom razdoblju vozači romobila sudjelovali su u 5 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. A kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, policija vozače poziva na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Zapravo bila je to i posljednja informacija u ovoj prvi sat vremena našeg druženja. Idemo dalje s glazbom za 5 minuta HR mreža, za 10 minuta još jedna jutarnja kronika Hrvatskoga radija, a mi se ponovno družimo i čujemo od 7 sati i 30 minuta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
16: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
17: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Mi smo ostvarili naš san!
16: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
19: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska.
2: Bez obzira na kasni termin, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
0: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
2: Nakon 24 godine Vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani, provjerite jeste li živi.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 31 stupanj.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras otvara nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicom s Engleskom. Odmah idemo u Dallas gdje nas očekuje Krešimir Gotlin. Krešo, kod tebe još kasna večer, pa dobra večer. Jesu li vatreni spremni za prvog nimalo lakog protivnika večeras?
3: Da, dobro jutro slušateljima u Hrvatskoj ili dobra večer iz Dallasa. Ovdje je upravo prošla ponoć i vatreni su spremni. Pratili smo ih u našoj bazi u kampu u Aleksandriji. Ovoga puta na pripremama niti jedne ozljede, niti jednog ekscesa. Sve je proteklo mirno. Srećom, svi su zdravi, tako da vjerujem da su oni spremni. A spremni su i navijači. Evo ovdje u Dallasu, pa da čujemo ko je to od navijača hrvatskih bio tu.
4: Ovdje je Mihael iz Jaske bio.
5: Luka Draganić.
6: Karlo Jaska.
7: Bernard iz Jaske.
8: Ja iz Los Angelesa došao ovdje.
3: Dobro, naša dijaspora i naše navijačice.
9: Jej, Klara iz Domagovića. Ena Jaska.
10: I Matija iz Paljuga.
3: Stižu i druge grupacije hrvatskih navijača u teksaškim šeširima. Evo Dallas, pridružuju nam se. Idemo čuti kakve su predikcije, što ćemo, kako ćemo protiv Engleza.
4: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
5: Ma, bez problema, 3-0.
6: Glatkih 1-0 za 3 prvih boda.
3: Evo i nove skupine navijača.
11: Prvi gol Englezi, onda 3-1 za nas.
3: Kao i obično, uvijek je, krećemo iz minusa.
12: Isto tako, to je to.
7: Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
3: Ko će dati gol?
9: Ovaj put Modrić.

0: Normalan, ugodan dan iz Dalasa.
1: Zahvaljujemo Krešimiru Gotlinu na uključenju u jutarnju kroniku. Hvala Krešo još jednom, a kako se bliži prva utakmica u kojoj nastupa hrvatska nogometna reprezentacija, zahuktava se i atmosfera među navijačima. Ogled protiv Engleza očekuje nas u 22 sata, a nije nevažno gdje će se pratiti. U Zagrebu postoji nekoliko nogometnih navijačkih zona, među kojima su Trg Bana Jelačića, Cvjetni trg i Tvornica kulture. Opširnije Nikolina Devčić.
2: Zagrebčani većinom gledaju svjetsko nogometno prvenstvo.
3: Pratim, pa čini mi zanimljivo, ima puno iznenađenja, rezultata koje niko nije očekivao.
4: No, naravno, vidite da sam neispavan. Gledao sam čak u tri, Iran i Novi Zeland.
5: Ne, kad bi igrala Hrvatska, budem.
2: I zato će svi postati navijači, pa kod nas uvijek ima smisla postaviti fan zone. Glavna je na Trgu Bana Jelačića, pod vodstvom udruge Mi Hrvati, čiji izvršni direktor Željko Bulić najavljuje.
6: Pa gdje ćemo mi Zagrepčani i purgeri nego na Trg Bana Jelačića, zabavljat će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama, imat ćemo i modnu reviju hrvatskih poduzetnica.
2: HNS poziva navijače na Cvjetni trg, gdje će također biti veliki LED ekran, glazbeni program i ugostiteljska ponuda. A osim Cvjetnog, organizirano gledanje bit će i u ugodnom klimatiziranom prostoru Tvornice kulture. A gdje će gledati utakmicu Hrvatska-Engleska i jesu li građani informirani o navijačkim zonama?
3: Znam, nisam još bio tamo, ali sam čuo da postoji, tako da možda posjetim.
4: Kod kuće, miru. Sve znam na Trgu Bana Jelačića, da ima na Cvjetnom trgu.
7: Najvjerojatnije unutra negdje kod prijatelja na Velikom ekranu.
8: Gdje ćete gledat sutra Hrvatsku?
7: Na moru.
2: Zbog nogometa odobreno je produljeno radno vrijeme kafića koji će moći raditi do 2 sata ujutro. Hoće li se uz čašu slaviti ili tražiti utjeha? Evo što predviđaju naši ispitanici.
3: Pobjeda, ne znam točan rezultat, ali mislim da će biti pobjeda.
9: 2-0 za Hrvatsku.
10: Navijam za naše i vjerujem da će pobijediti.
11: Pa možda izjednačeno, ali ja se nadam da Hrvatska dobije 2-1.
1: Riječani nemaju dvojbe, moguće neriješeno, ali većinom smatraju da Hrvatska pobjeđuje.
12: Hrvatska će pobijediti, naravno.
13: Koliko?
12: Ajmo reći 2-1.
13: Gdje ćete gledati ako nije tajna?
12: Joj, ne znamo još, moramo se još dogovoriti.
14: Ja idem na Krk.
15: Hrvatska će pobijediti, nema tu šta.
16: Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
13: Ko bi mogao dati gol?
16: Pa ja uzdam se malo u musu.
17: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
13: Ko bi mogao dati golove?
17: Kramarić 1, Pašalić 1 i Luka Modrić iz penala.
18: Od utakmice očekujem najbolju moguću igru i dobru zabavu.
19: 0-1 Hrvatska.
13: Pobjeda ili?
19: A pobjeda, da, nego kako.
2: Uoči nastupa Vatrenih u mreži prvog govorimo o fenomenu nogometa. Je li taj sport posljednji globalni događaj koji okuplja cijeli svijet? Zašto pobjede reprezentacije izazivaju osjećaj zajedničkog uspjeha čak i kod ljudi koji inače ne prate sport? Mreža počinje u 7.30, uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Najavimo i da je gost u emisija Sada vlada, ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati.
20: Jutarnja kronika.
1: O ostalim temama. Domovinski pokret javnosti će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Najprije će službenu verziju deklaracije dobiti koalicijski partneri, nakon toga ostali saborski klubovi te Ured predsjednika Republike. Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
21: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnere očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije, budite strpljivi. Vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
1: Sabor će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u prvom čitanju koji predlaže stranka Možemo. Prema tom prijedlogu mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećali bi se za 20%. Time bi se ispravila nepravda prema tom dijelu braniteljske populacije, objasnio je zastupnik Možemo Damir Bakić.
22: Problem je u tome što zapravo mirovina branitelja, onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički uglas iste za isti staž.

0: A mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
1: Zastupnici će raspravljati o Anti Žigmanu kao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Očekuje se da će preksutra biti izglasan.
2: Na dnevnom redu sjednice vlade prijedlog je izmjena i dopuna zakona o lovstvu, koje su usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Vlada će utvrditi i strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. godine, te donijeti odluku o nabavi 26 vozila za hitnu medicinsku službu u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu i Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.
1: Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se i da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima u Ukrajini s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dvijema glavnim temama jučerašnjih razgovora. Danja Dubravac.
3: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu, vrijedan 300 milijardi dolara, za koji je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
4: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
3: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
5: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
3: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
2: Papa Alav XIV. Pohvalio je privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata na Bliskom istoku, te izrazio nadu da će taj sporazum zauvijek prekinuti sukob. Još će nekoliko točaka biti koje treba riješiti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom i pregovorima nego ratom, poručio je papa novinarima ispred svoje rezidencije u Castel Gandolfu u Italiji.
1: Vezano za summit G7 u Francuskoj, dodajmo da se američki predsjednik tamo sastoji s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae-myungom. On ga je zamolio da preuzme vodstvo u traženju mirnog rješenja napetosti sa Sjevernom Korejom. A američki je predsjednik odmah spremno obećao da će poraditi na tom pitanju.
2: Kibernetička skupina za iznudu FulcrumSec ustvrdila je da je ukrala više od terabajta podataka farmaceutskog diva Novo Nordiska, te da istražuje mogućnost prodaje barem jednog dijela nakon što od vlasnika nije uspjela iznuditi 25 milijuna dolara. Podaci uključuju vlasničke informacije o izdanim i neizdanim lijekovima, podatke o ispitivanjima, zaposlenicima, liječnicima i pacijentima, te informacije o pogonima za obradu i internom modelu umjetne inteligencije. Glasnogovornik Novo Nordiska rekao je kako tvrtka ozbiljno shvaća prijetnju, te da održava rad svojih glavnih platformi i da je u kontaktu s istražnim tijelima. Inače, Novo Nordisk poznat je po svojim tretmanima za pretilost i dijabetes, osobito lijekovima Vegovi i Ozempik.
1: Vijesti svijeta uredila Irena Dizdarević.
6: Jutarnja kronika.
1: Gerijatrijska medicina tema je višednevnog međunarodnog skupa koji se održava u Zagrebu. Na skupu se očekuju ministri zdravstva i socijalne skrbi Irena Hrstić i Alen Ružić, te istraživači, kliničari, edukatori i donositelji odluka iz cijele Europe, ali i šire. Uz analizu stanja trebali bi biti predloženi konkretni planovi i strategije za budući razvoj medicine za starije osobe. Jedan od organizatora, profesor gerijatrijske medicine sa Švedsko-Karolinskog instituta, Nenad Bogdanović.
7: Projekt je zamišljen na taj način što je Europska unija željela da standardizira i harmonizira unutar ove dekade starosti gerijatrijsku medicinu u svim svojim članovima, pa i u stvari i šire. I mi smo dobili financiranje, kad kažem mi, mislim Hrvatska je dio toga projekta, financiranje na 4 godine i ove godine završavamo sa izvještajem u Briselu u 10. mjesecu, a Zagreb je zadnji egzekutiv sastanak gdje mi sumiramo sve ove rezultate.
1: Do kraja emisije Kultura. Nakon 24 godina umjetnica Vlasta Delimar vraća se u Riječku galeriju Kortil i izložbom Riječani provjeri teste li živi. Riječ je o projektu koji otvara obilježavanje njezina 70. rođendana, a nakon Rijeke bit će predstavljeni u Zagrebu, Splitu i Ljubljani. Izložba nije klasična retrospektiva, nego radovima nastavljen tijekom više desetljeća propituje tijelo, identitet, javni prostor i društvene norme, te poziva publiku na preispitivanje vlastitih pogleda i stajališta. Otvorenje je u 20 sati, prethodit ćemo 18 sati i 30 minuta na Jadranskom trgu performans riječke umjetnice Nike Rukavine, nastao kao omaž jednom od najpoznatijih performansa Vlaste Delimar, izvedeno na Riječkom korzu 83. Izložba je otvorena do 14. kolovoza, a ulaz je besplatan. Na pitanje jesu li Riječani još uvijek živi, Vlasta Delimar odgovara.
8: Ja imam performans koji upravo problematizira pitanje ovog pitanja i problematiziram ravnodušno zapravo. Bombe padaju oko nas, razno razne krize, inflacije i tako dalje. Zaista bi trebali provjeriti kako smo živi, da li smo živi i šta uopće nas još drži na životu nakon svih tih nedaća koje se događaju.
1: Tko je taj čovjek? Autora Borisa Dežulovića proglašen je najboljim romanom te portala u prošloj godini. Dodjela nagrada bila je sinoć, izvijestit će Katarina Kolega.
9: 60-ak naslova ove godine prijavilo se na te portalom natječaj. Vrlo su različitih tematika i stilova, a među njima izdvojio se roman Tko je taj čovjek Borisa Dežulovića. Predsjednica komisije, prevoditeljica Vanda Mikšić.
10: Učinilo nam se da je taj roman najsnažniji i najvažniji možda u ovo današnje doba. To je roman koji je i književno vrlo ambiciozan, ali koji je i društveno vrlo važan u smislu da nam otvori ventile za promišljanje gdje smo.
9: Boris Dežulović proveo je duboko i opsežno istraživanje 1923. godine u Njemačkoj, kada se rađao nacionalsocijalizam.
11: U kojima sam istražujući prepoznava naše doba. Naprimjer, čitajući uvezana godišta njemačke štampe iz 23. sam shvatio da čitam jutrošnje novine.
9: O nagradi kaže.
11: Ja sam negdje i u nekoj profesionalnoj fazi pred penziju i u dobrim godinama, kad mi te nagrade ne znače ono što znače mladi ljudima. Nisam bio opterećen.
9: A za najbolji roman, laureat je sinoć primio 15.000 eura.
6: Jutarnja kronika.
1: I na kraju podsjetnik.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu, protivnik je Engleska.
1: Bez obzira na kasni termin, 22 sata, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
2: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
1: Nakon 24 godine Vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani provjerite jeste li živi.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uglavnom u unutrašnjosti mjestimice plus s grmljavinom. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
6: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: Došao je i taj dan. Engleska i Hrvatska spremne su za šećer na kraju prvoga kola igre po skupinama. Što se stanja u našoj momčadi tiče, dilema nema. Vatreni su na broju i u dobrom ozračju dočekuju start natjecanja. Odlučno je to potvrdio i naš kapetan Luka Modrić pred svoj 10. i posljednji veliki turnir u najdražem dresu.
13: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
12: Engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je naše igrače i poručio da je spreman za Hrvatsku u oba sustava igre, dok naš izbornik konačnu odluku po običaju čuva za početak utakmice, koju naziva dobrom pripremom za izazove u nastavku turnira.
14: Svakako bitna utakmica nije odlučujuća, nije presudna, ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
12: Teksaški okršaj na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa zakazan je u 22 sata po hrvatskom vremenu uz prijenos na Hrvatskom radiju.
15: O utakmicama sedmog dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Francuska je u susretu s dva različita poluvremena pobijedila Senegal 3-1. Senegal je imao dobre prigode u prvom poluvremenu preko Jacksona i Ismaila Sara, ali u nastavku gledali smo furioznu Francusku. Senegalski vratar Mendy obranio udarce Olisea Mbappe, ali je bio nemoćan u 66. minuti kada je pogodio Mbappe. Barcola je bio strelac u 82. minuti za 2-0. Tračak nade donio je Mbaye u 5. minuti sudačke nadoknade nakon što je bio strela za 2-1, da bi minutu potom sjajnim udarcem s 25 metara Mbappe postavio konačnih Francuska-Senegal 3-1. U drugoj utakmici skupine Norveška je bila uvjerljiva protiv Iraka rezultatom 4-1. Predvođena briljantnim Lionelom Messijem, Argentina je pobjedom od 3-0 nad Alžirom krenula u obranu naslova. U jubilarnom 200. nastupu za reprezentaciju Messi je postigao sve argentinske golove, to je Messiju prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i s ukupno 16 golova dostigao je Klozea na ljestvici najboljih strelaca u povijesti svjetskih prvenstava.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
16: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske lige. Prvu utakmicu prvog pretkola igraće 9. srpnja na Poljudu, a uzrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Isti su se suparnici već susreli 2009. godine, kad je Žilina izbacila Hajduk u 3. pretkolu Europske lige. Loš dan hrvatskih tenisača u Engleskoj. Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Umber 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0. Sandro Bloudek izborio je 3. mjesto u utrci na 1000 metara na atletskom mitingu u Ostravi s novim hrvatskim rekordom. On sada iznosi 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje vrijeme od 2 godine starog također Bloudekovog rekorda.
6: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
18: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
19: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Kroaciji.
20: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
21: Alufelge, doplata. Metallic boja, i to je doplata.
22: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metallic boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U većini Hrvatske ima male ili umjerene naoblake, dok na istoku i na sjevernom dijelu unutrašnjosti Dalmacije ima povećane naoblake. Vjetar većinom slab, duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac, Parko Čabra, Slavonski Brod 11. Plitvička jezera, Zavižan 12. Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje 13. Bednja, Daruvar, Knin, Kutjevo i Osijek 14. Ogulin, Pazin, Sljeme 15. Zagreb, Karlovac, Krapina, Križevci, Sisak, Varaždin 16. Bilogora, Bjelovar 17. Malinska 18. Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka, Šibenik 19. Rijeka, Rovinj 20. Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj i Zadar 21. Rab, Senj, Split 22. Te Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koje ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice uz umjereno na oblaku mogući su lokalni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali otocima od 21 do 24, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32 celzijeva stupnja.
23: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
25: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
26: Jesi dobro to ugasio?
27: Ma neće biti ništa.
25: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
28: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
23: Oglasi.
29: Vseh dnevah življenja. Radio Pula.

7:31, još jedan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg druženja. Druženje koje je započelo oko 6 sati i svakako kao i svakoga jutra trajaće do 12 sati, koliko zapravo i traje i naš jutarnji program. Već smo rekli, a svakako ćemo ponoviti, sve nekako danas u znaku nogometa, u znaku navijanja, u znaku navijačkih pjesama, bit će ih i u našem programu. Dakle, napokon je došao i taj dan. Hrvatski i engleski nogometaši otvorit će nadmetanje danas u skupini L, čiji su sudionici najdulje čekali početak za kraj prvoga kola, jedini okršaj dvije europske selekcije, pa i najveći derbi grupne faze, onaj između Hrvatske i Engleske, sve to večeras u 22 sata. Bit će govora o tome i u našem programu, dijelit ćemo nagrade i dok vam to govorim pratimo susret između Austrije i Jordana i upravo je Austrija u 68. minuti povela sa 2-1, vodila 1-0, pa je Jordan izjednačio na 1-1, a sad su Austrijanci, dakle, došli u vodstvo i vode rezultatom 2-1. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste spremni za još jedan radni dan. Poseban je nekako dan danas za sve u Hrvatskoj, jer sa nestrpljenjem očekujemo taj straz na svjetskom nogometnom prvenstvu, tako da, kao što sam rekao, i danas ovaj naš jutarnji program bit će obojan onako nogometnim bojama. Što se tiče same ekipe, Daniele Pernić je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin do 12.

0: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4,09 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pet centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Vojčevski, koncert o kojem će se pričati.

Da, moram priznati, provjeravala se ta situacija kod pogotka Austrijanaca i na kraju je gol poništen, tako 72. minuta u tijeku i dalje Austrija, Jordan 1-1. A govoreći o nogometu, svakako unatoč nekim praznim mjestima na utakmicama između Južne Koreje i Češke te Katra i Švicarske, FIFA je potvrdila da je više od milijun gledatelja pratilo prvih 16 utakmica svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, izvijestila je Njemačka novinska agencija. Prije početka turnira postojala je određena zabrinutost zbog visokih cijena ulaznica za utakmice, a glasine su dodatno potaknula zapažanja da su neka mjesta bila prazna na utakmicama između Južne Koreje i Češke u četvrtak u Guadalajari, te između Katra i Švicarske u subotu u San Francisco. No, FIFA je izjavila da je prvih 16 utakmica prisustvovalo 1,028,429 navijača, što znači popunjenost od čak 99,34%.

Da, morat ćete nas i malo ispričati jer puno će se govoriti o nogometu u našem jutarnjem programu, a da kažemo i to da možda i najatraktivnija utakmica prvog kola po skupinama svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske privukla je i veliku pozornost medija, za razliku od konferencija za medije u hrvatskom kampu Aleksandri, kojima su većinom prisustvovali hrvatski novinari uz ponekog američkog gosta. Dvoboju Dallasu je očito bio mamac za medijske snage iz cijelog svijeta. Dvorana za konferencije bila je praktički puna, prisutni su bili mediji iz cijeloga svijeta, od Engleza, Amerikanaca i Brazilaca do Japanaca i Kineza. Prije nekoliko dana u Dallasu je igrana i utakmica između Nizozemske i Japana, no kažu nam domaćini interes je bio upola manji. Naravno, najviše je bilo otočana. Engleske kolege vide Vatrene kao teškog i neugodnog protivnika zbog tradicije velikih turnira i iskustva igrača poput Luke Modrića, međutim Gordi Albiona je po njima favorit. Fascinirani su činjeni da Modrić i dalje predvodi reprezentaciju na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici.

0: Prikladnik Radio Pule.
1: 7:45, stigli smo i do preglednika Radio Pule, pa ćete sad imati prilike i čuti što ćete moći sve poslušati danas u našem programu. Dakle, za 15 minuta ona prva naša kratka rubrika Radio Kalendar, zatim, barem se nadam, javljanje s Pulske tržnice, javit će se kolega Sergio Valić, zatim onu detaljnu vremensku prognozu, a u 9 sati i prve vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri. U 9:15 imamo temu dana, današnji parlafon. Govorimo zapravo u sklopu te rubrike. Danas razgovaramo o koncertnoj sezoni u Pulskoj areni, općenito u Puli, jer doista ovo ljeto Pula ne broji dane do sezone, nego ona broji večeri i svaka od njih ima zapravo svoju pozornicu. Koliko ste zadovoljni ovogodišnjom koncertnom sezonom u areni, pitanje je, a nadam se da ćemo čuti i vaše odgovore. Moji današnji gost je pulski gradski vijećnik, koalicijski partner gradonačelnika Peđ Grbina i ključni čovjek povjerenstva za događaje u areni, gospodin Goran Mihovilović. U 10 sati još jedne vijesti, zatim nam dolazi još jedna Puležana, u sklopu koje ćemo ugostiti počasnog konzula Republike Italije u Puli, gospodina Tiziana Sošića, a sve to u povodu proslave 20. obljetnice rada počasnog konzulata Republike Italije u Puli. Onda imamo jedno kratko javljanje sa foruma, javit će nam se zamjenik gradonačelnika Pule, gospodin Siniša Gordić, i najavit ćemo večerašnje gledanje utakmice na velikom ekranu, sve to na forumu. Onda će nam se javiti i Adi Šoše, jedan od najtraženijih glazbenika mlađe generacije, koji 26. lipnja nastupa u Vinkuranu u Cave Romane i dijelit ćemo i ulaznice. U 11 sati čućemo i kolegicu iz talijanske redakcije, zatim ćemo onako detaljno najaviti utakmicu između Hrvatske i Engleske na svjetskom prvenstvu, te podijeliti dresove hrvatske reprezentacije, ali te do 3 godine, dakle, bit će sjajno, sjajan poklon uoči večerašnje utakmice. A oko 11 sati i 25 minuta najavit ćemo musical Mamma Mia, koji će se održati u Malom rimskom kazalištu. Javit će nam se Iva Šalamona Reškovac i dijeliti nekoliko ulaznica za taj legendarni musical. U 12 sati vijesti Radio Pule, zatim kreće i poslijepodnevni program, dnevnik Radio Pule u 15 sati, program na talijanskom jeziku, pa još jedna Čakavijana, još jedan AT klub i naravno onaj večernji termin rezerviran je za radio degustaciju.
0: Preglednik Radio Pule.
1: A riječka pjevačica Eni Jurišić objavila je novu pjesmu Pjesak, koja inspirirana simbolikom pjeska kao podsjetnika na prolaznost vremena donosi priču o uspomenama koje nosimo sa sobom i trenucima za koje smo vjerovali da će trajati zauvijek. Pa evo, idemo poslušati tu pjesmu, zove se Pjesak, ona je Eni Jurišić.

0: Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: 5 Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, 5 Centar Pula, vidimo se!
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

Da, mislim zapravo da ne treba što puno reći. Večeras 22 sata, Hrvatska, Engleska i šta drugo nego naprijed Hrvatska.

0: Radio Kalendar.
1: 8 sati, 2 minute, stigli smo do još jednog radio kalendara, srijeda, 17. lipnja, 168. dan godine. Po gregorijanskom kalendaru, tako da do kraja godine ima još 197 dana, pa idemo kao i uvijek baciti pogled na one događaje koji su se upravo 17. lipnja događale u povijesti. 1773. godine osnovan je grad Kukuta u Kolumbiji, zatim 1885. godine kip slobode stigao je u njujorsku luku na palubi francuske fregate Iser. 1905. godine Norveška je stekla neovisnost od Švedske. 39. u Versaju je održano prvo, odnosno posljednje javno giotiniranje u Francuskoj. 1940. godine Baltičke republike pale su pod okupacijom SSR-a. Zatim 1943. godine tiskan je prvi broj slobodne Dalmacije. 1944. Island je stekao neovisnost od Danske, a 1953. godine izbili su nemiri u istočnoj Njemačkoj. 63. Rolling Stonesi su objavili debitanski single Come On, a 72. u Zagrebu je otvoren dom sportova egzibicijskom košarkaškom utakmicom

imenica od poznatih ličnosti koji danas slave rođendan. Dakle, među njima su Zlatko Mateša, hrvatski političar, zatim Venusa Williams, američka tenisačica. Imamo još jednu tenisačicu koja danas slavi rođendan, kazahstanska tenisačica Jelena Rybakina. Što se pak tiče blagdana i spomendana, evo danas je svjetski dan suzbijanja opustivnjavanja te dan državnosti u Islandu.

0: centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!
1: Za batrenu navijačku večer, Plodine imaju pobjedničku ponudu. Bits & Bytes slane kokice u kanti za 2,69 € i karlovačko svjetlo pivo 6 limenki samo 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

dijela na svjetskom nogometnom prvenstvu, ali naravno za sve nas ono najvažnije tek slijedi. U 19 sati igraju Portugal i Kongo, a onda u 22 sata Engleska i Hrvatska.

Umeđu vremenu je i završen susret između Austrije i Jordana, dakle Arnautović je iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi za pobjedu u konačnici od 3-1 Austrije protiv Jordana. Dakle, to je to što se tiče ovog jutarnjeg

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: 8 je sat i 14 minuta, moram priznati nisam bio siguran da će nam se danas javiti kolega Valić jer je na zasluženom godišnjem odmoru, pa onda sam ja već pripremio jedan uvod koji je zapravo trebao glasiti ovako, da pulska tržnica od uvijek je bila mnogo više od mjesta kupnje jer se ondje svakodnevno susreću i proizvođači i prodavači i kupci, razmjenjuju se informacije o urodu, vremenskim prilikama, kvaliteti proizvoda, međutim brojni puljani upravo ondje započinju dan, a posljednjih mjeseci među štandovima dominira jedna tema, vjerujem da će mi to potvrditi kolega Valić, a to je rast cijena jer je počela naravno sezona. Kolega Valiću, dobro jutro želim.
2: Cijenjeni kolega, lijep ti pozdrav, dobro jutro tebi, dobro jutro svi našim dragim slušateljicama, pozdravi našem raspoloženom Perniću, evo vječito mladiću ćemo reći, znaš ča, tek sad sam osjetio ovih zadnjih 5 dan kako je lipo biti na godišnjem, kako je lipo čovjeku kad nema obaveza, kako je fantastično kada moraš ujutro spati pa gotovo dokad ćeš i kako je lipo kada makneš mobitel tamo nikad iz boka, pa čak i kad mi je drago čuti kad te ne čuje na 2-3 dana, to je nešto fantastično. Čovjek jednostavno proživi, čovjek živne i čovjek diše punim plućima.
1: Da, vjerujem da to ide i meni u džep, jer zapravo nismo se čuli od subote, a i meni je dobro, vjerujem, ne žalim se.
2: I onda još učinom se stio vjeriti, zamislite, jutro se probudem isto, ajde, bija bin, foš još malo rekac, ali ne, imam tu programsku obvezu, ča mi je zadovoljstvo se javiti, evo, samo tebi u eter. I sam reka, gle, opet ima oni moj stari prijatelj pravo kad je reka, a je ni to te gušta neka da ti u pet ur zoniš veljarin za zbujiti se pojena dela. Yeah. Moraš ti imati ko ćeš dela, ma gušni to, kad sam raz zbujit ujutro.
1: Da, reci ti kao vjerni pratitelj hrvatske nogometne reprezentacije sporta općenito, jel si uzbuđen u oči današnje utakmice?
2: Vjerovo ti meni ili ne...
1: Ti uopće znaš da igramo protiv Engleske, to sam ti opitan.
2: Pa kako ne bi znao, kolega, pa svaki medij koji otvoriš, mada izbjegavani medij, evo tu u našem raklju, imamo malo slabiji signal, tako da to mi dobro dojde. Uh-huh. Večeras igramo, ima jedan veliki poziv u stvari večeras, ali ne od tebe, na Pulski forum gdje me čeka i posebno mjesto, reći ću skoro i VIP loža u jednom cijenjenom restoranu.
1: Ja,
2: i zvali su me da dojde ne od tamo i da popratimo svi skupaj o tu našu dragu reprezentaciju.
1: Dobro, što se tiče same tržnice, ne znam koja je tvoja lokacija, pretpostavljam da je u Raklju, ali u svakom slučaju ovih dana bio si do tržnice, ono što sam malo prije pričao, govorio, posljednjih mjeseci među štandovima dominira ta tema o rastu cijena, jel tako, počela je sezona, turisti su tu, pa i cijene nekako su drugačije nego recimo prije mjesec, dva.
2: Da, ne znam, jednostavno kolega moj cijenjeni kako ćemo više naprijed ni nazad, to je stvarno došlo nekako prestrašno. Evo, svaki dan dobivam i sad doma komentiramo i oni koji se na kraju krajeva evo bave i tim čuvenim turizmom. Svaki dan mailovi je porezna, simo je porezna tamo, kiće više to neke dopriti sve, a kamoli sve to skupa evo isfinancirati, tako da stvarno evo cijene rastu na svim poljima, ne samo na tržnici, ali nadam se da ćemo preživiti, evo će da ti rečem drugo.
1: Da,
2: najbitnije je da se hrvatski barjak vije i da naši pobjede, to je sad najbitnije, a za ovo drugo je manje bitno, ajde će sada.
1: Da, da, ja ću samo reći, evo kad ti nisi, krumpir se prodaje po cijene od 1,10 do 1,50 po kilogramu, luk sto između 2,60 i 3 eura, rajčice, ovisno o sorti i podrijetlu, prodaju se između 2,70 i 3,30. Evo vidiš kako sam se pripremio danas.
2: Dobro, pitaj kolegu Pernića, evo kako je njemu kada pojede na mrkat. Jer sve to zvuči ono 2,30, 1,70, 3,5, ali kad onda ti sad sve to skupa nakupi, što ti treba svaki dan, e onda izračunaj ti tu košaricu, stvari koliko to košta, koliko to vrijedi i tako dalje. Nije lako, jednostavno. Ja bih ti još mrvicu, ti ćeš možda reći da ću ti pokvariti program, ali neću. Mogu te iskoristiti.
1: Ne ispunjavamo želje, samo da znaš.
2: Dobro, želje ne ispunjavate, to ćete dobiti packu poslije.
1: Govorimo o glazbenim željama, naravno.
2: Misliš moje glazbene želje ne ispunjavate?
1: Je, da ne kvarimo program, to sam.
2: Joj, ma da sam tamo više ispunio.
1: Dobro, slušamo.
2: A jedva čekam večera da se vidimo na forumu, ej.
1: Dobro, je to to?
2: Znači, danas je jedan veliki, jedan lipi dan, a posjetio me i kolega Pernić. Evo danas Milan Orlić, to ti je kolega, ako nisi znao, jedan od naših najstarijih živućih kantadura, vrhunskih kantadura, Milan Orlić Grgo iz Klareći, slavi 87. rođendan. E sada mi ćemo i u ime Radio Pule mu čestitati, ali tu se pridružuju njegovi unuki Mate, Grgo i Bepo. Želimo sretan rođendan i još dugo li da nam kanta, evo. A unuk Anto na Brkuncu restu rođe, to ćemo ja puštiti.
1: Da, u Baladuru u četvrtak, sve u redu.
2: Eko, sretno Milio, more.
1: Sretno i tebi, vidimo se večeras onda.
2: Da, ali da me ne bi zvada večeras.
1: Ajde. Nema šanse. Ćao, pozdrav. Bog.
0: Na poljani Mate Balota,
3: Speškarije i Markata.

A u Vodnjanu traje obilježavanje 30. obljetnice osnutka dječjih vrtića Petar Pan. Naravno, ono što treba naglasiti da velika završnica proslave održava se upravo danas u 19 sati kada će se na Narodnom trgu u Vodnjanu održati svečana predstava u kojoj će sudjelovati djeca i odgojitelji vrtića. Ovaj završni događaj bit će prilika da zajedno proslavimo 30 godina uspješnog rada, stvaranja uspomena i odgoja generacija najmlađih sugrađana, poručuju organizatori. Pozivaju se naravno svi građani, roditelji, bivši polaznici i prijatelji vrtića da se pridruže u obilježavanju ove važne obljetnice.

0: Za vrijeme.
1: Jedan mali pogled na sat, točni smo, 8 sati i 30 minuta, vrijeme je za vrijeme, a što tek reći o vremenu, kako se samo poželjeti može, potvrdit će nam to i kolegica Danijela Vlašić, htio sam reći dobro večer, dobro jutro želim. Da, ja sam već ono sav u susretu, u utakmici i tako. Dobra večer, dobar dan, dobro jutro, kako god želite Danijela.
2: Evo, može sve pomalo, možda bi bilo dobro malo i odspavati, a možda bi bilo dobro evo i probuditi se, ali evo, s obzirom na vremenske prilike, one će nas poslužiti barem veći dio dana i na većem dijelu istarskog područja će prevladavati ipak pretežno sunčano vrijeme uz malo na oblaku, a tek ponegdje uz razvoj oblaka bit će nešto malo kiše ili pljuska. Jučer je bilo dosta zanimljivo jer se razvio jedan oblačni sustav baš iznad sjeverne Italije i onda on došao u sklopu sjeverozapadne struje skroz do nas i donio kišu. Istina, ta kiša baš nije bila onako koliko je potrebna. Evo primjerice, na istarskom području je palo, barem ono što su meteorološke postaje bile zabilježile, je palo dosta malo kiše, dakle jedna ili dvije litre kiše po četvrnom metru. Bilo bi dobro da je malo i više, evo recimo Pula gradska postaja samo 2 deci, ali evo ga, ipak je nešto kiše došlo, makar da malo ovu prašinu spere. U ovim trenucima na vrijeme i dalje je dijelo anticiklonalno polje i još će se više ono, možemo reći, usidriti nad ovim dijelom Jadrana i topli zrak će dolaziti po visini, tako da ovo što vrijeme koje imamo sad možemo reći gotovo idealno, a onda za vikend ipak nastupaju vrućine na većem dijelu područja. Puše u ovim trenucima uz ovo krasno sunčano vrijeme, uglavnom burin, more u tim prilikama mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila 23 Celzijeva stupnja, minimalna noćna 18, jučer maksimalna 28. Tlak zraka svede na srednju razinu mora, iznosi 1019 hektopaskala, vlaga je 55%, a temperatura mora je 24 Celzijeva stupnja. Temperatura zraka na ostalim postajama u 8 sati, Polje Čepić kao Jučka poklon 17, Pazin 18, Buljun 19, Labin i Opatija 21, Crikvenica, Rijeka, Krkarodrom i Svetviće na 22, Porer, Senj i Sveti Ivana Pučini 23, te Cres, gradska posta, Malo Lošinj, Poreč, Rabro, Vinj, Vransko jezero na Cresu i Vodnjan 24. U nastavku dana bit će pretežno sunčano, povremeno uz malo na oblaku, a mjestimice uglavnom tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak. Puhat će uglavnom burin, sredinom danas i zapadni mjestimice i jugozapadni vjetar. Mora u tim prilikama mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak slično vrijeme kao i danas, dakle bit će pretežno sunčano, a atmosfera ipak neće biti posve stabilna, tako da u poslijepodnevnim satima još postoji mogućnost da uz razvoj oblaka, ali uglavnom samo na području Učke i Čičarije i uz granicu sa Slovenijom bude nešto malo kiše ili pokojega pljuska. A veći dio dana, evo još jedan puta i na većem dijelu područja zaista sunčano, također će puhati burina, sredinom dana slab sjeverozapadni vjetar. Od petka stabilnije, sunčanije uz porast temperature zraka koji će biti definitivno iznad prosjeka za ovo doba godine, a kako će stalno biti prisutna ta burica, čak malo i jača nego što bi to bio burin koji obično označava onu obalnu cirkulaciju tijekom dana, onda minimalna noćna temperatura zraka će ostati na dosta visokim vrijednostima, tako da i neće biti onog pravog noćnog ohlađivanja. Naravno, unutrašnjost Istre i to uvijek je prisutno jer ima više kopna, ali uz obalu dosta visoke i te minimalne noćne, tako da se treba čuvati onda već za vikend vrućina.
1: Dakle, za vikend ložimo na maksimum. Hvala vam puno, Danijela. Naravno, čujemo se u 11.45.
2: Hvala i vama. Do slušanja.
1: Srdečan pozdrav.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Mikolina Lukić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i u zonama radova. Zbog snimanja filma u kratkim intervalima do 10 sati prekidat će se promet na državnoj cesti D106 na Pagu između Novalje i trajektne luke Žigljen, a od 17 do 21 sat između Miškovića i Paškog mosta. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

Kids Center Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Center Pula. Vidimo se!

8 je sati i 47 minuta. U nastavku našeg programa još dvije, tri zanimljivosti za vas. Naime, prva, evo, glasi kako Pulsko malo rimsko kazalište sinoć ugostilo veliki glazbeni spektakl u znaku sjajnih emocija, iznimnog talenta i jedinstvenih umjetnika. U ugodnoj ljetnoj noći uz brojnu raspoloženu publiku nastupili su naime Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić, dvojica gitarista čija dugogodišnja suradnja već desetljećima oduševljava publiku diljem svijeta. Oni su inače česti gosti u Puli na Malom Brijunu, te drugdje u Istri, a svaki je koncert posebno iskustvo. Zapravo niti jedan koncert nije isti, unatoč sličnom repertoaru, svaki je jedinstven, ispunjen originalnim pečatom, te puno više od klasične gitarske izvedbe. Dakle, to je susret emocija, putovanje osjećajima, stanjima duše, zatim svjetovima introspekcije, sanjarenja, tradicije i svakako lirskih obilježja.

Imamo još jednu zanimljivost koja nam dolazi iz Washingtona. Naime, idućeg mjeseca obilježava se 250. obljetnica osnutka Sjedinjenih Američkih Država, a dvoje od pet Amerikanaca ne vjeruje da će zemlja postojati još 250 godina prema anketi Reutersa koja je naglasio duboke podjele u društvu. Naime, do objave ankete koja se provodila 4 dana, a zaključena je utorak, došlo je usred polarizirajućih svečanosti koje je predsjednik Donald Trump pripremio radi proslave 4. srpnja, kada će se obilježiti 250 godina od kako je zemlja proglasila svoju neovisnost od Velike Britanije. Inače, Trump je sebe stavio ponovno u sjedište mnogih događaja u povodu obljetnice, uključujući i organiziranje UFC borbe na travnjaku Bijele kuće, i to na njegov rođendan u nedjelju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
12: Vaš dan ide.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: PBZ Info.
2: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na tri rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Stigo je i taj dan, dan kada će hrvatska nogometna reprezentacija odigrati svoj prvi susret na svjetskom prvenstvu i to protiv jake Engleske večeras u 22 sata. Na Pulskom forumu organizirano je zajedničko praćenje utakmice, građanke, građani te posjetitelji grada. Utakmicu će moći pratiti na velikom ekranu veličine 8x4,5 metara uz prigodan program uoči početka susreta. Program na forumu započinje već u 20 sati uz prigodni glazbeni sadržaj. Od 20:30 do 21 sat i 30 minuta nastupit će Stefano DJ Vazabi i Renato Ksaksa. Od 21:30 do početka utakmice predviđeno je navijačko zagrijavanje uz poznate navijačke pjesme. Organiziranim praćenjem utakmica hrvatske reprezentacije grad Pula nastavlja tradiciju okupljanja građana i posjetitelja tijekom velikih sportskih natjecanja, a među najistaknutim događajima izdvaja se finale svjetskog prvenstva 2018. u Pulskoj areni, koje je okupilo gotovo 14.000 gledatelja i privuklo značajnu međunarodnu pozornost. U slučaju prolaska hrvatske reprezentacije u daljnju fazu natjecanja, čemu se nadamo naravno, planira se organizirati prijenos i ostalih utakmica vatrenih. U cilju unapređenja stanja sigurnosti Pulska postaja prometne policije danas od 6:30 do 12 sati 30 minuta provodi prometnu akciju nadzor vozača motocikla, mopeda i romobila. Naime, u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 16 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači motocikla. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna je teško, a 12 osoba lakše ozlijeđeno. U istom periodu vozači romobila sudjelovali su u 5 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, policija vozače poziva na odgovorno ponašanje, pritom roditelji i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Općina Kršan u suradnji s patronažnom službom organizira danas zdravstveno savjetovalište za umirovljenike koje je započelo u 8:30 i trajeće do 10 sati u prostoru bivše škole u Kožljaku. Cilj savjetovališta je omogućiti građanima, osobito osobama starije životne dobi, dostupnu i neposrednu provjeru osnovnih zdravstvenih parametara te pružiti korisne savjete u očuvanju zdravlja, prevenciji bolesti i važnosti redovitog praćenja zdravstvenog stanja. I malo kulture, nagrađivana irska spisateljica Eirmar McBride, hrvatskoj publici poznata po uspješnicama Manji smo boemi i Čudan hotel, gostovat će sutra u 20 sati u klubu knjižari E Giardini 2 na posebnom izdanju programa Nova knjiga među krošnjama, posvećenom proslavi Bloomsdaya koji se održava u suradnji s turističkom zajednicom grada Pule. Vrhunac je to raznolikog programa kojim se obilježavaju suvremeni odjeci stvaralaštva Jamesa Joycea, a koji se održava na više lokacije u Puli od 16. do 18. lipnja. I za kraj još vrijeme, danas pretežno sunčano, sredinom dana u Gorju uz malu mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 13 do 20, dnevne vrijednosti između 27 i 32 stupnja.
2: Conte a casa, conte pel mondo. Radio Pola.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula. Vidimo se!
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

0: I'm a fireball.
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Da, malo se smijem jer doista sa našim kolegom Pernićem uvijek smo točni, evo 9 sati 15 minuta i 10 sekundi mi smo stigli do još jedne teme dana, stigli smo do još jednog parlafona. Čuli ste već jutros koja je naša današnja tema, uvijek aktualni, i vjerujem da će i današnja tema privući vašu pozornost. Naš broj telefona je 210 810, ali da, govorimo o iznimno bogatom koncertnom ljetu, koncertnoj sezoni u Puli, jer ovo ljeto, ko što sam rekao i jutros, Pula ne broji dane do sezone, ona broji večeri i svaka od njih ima svoju pozornicu, od monumentalne arene koja već godinama okuplja ljude pod istim nebom do intimnog prostora malog rimskog kazališta i pogleda s pulskog kaštela. Grad doista ovoga ljeta postaje velika otvorena pozornica, zapravo možemo slobodno reći nikada možda jasnije nego ove godine vidi se što kultura može značiti jednom gradu, jer zapravo koncerti nisu samo datumi u kalendaru i velika imena na plakatima, oni znače pune ulice, pune terase, razgovore na različitim jezicima, osjećaj da se nešto važno događa upravo ovdje i upravo sada. Arena i ostale gradske pozornice doista ovog ljeta okupljaju publiku iz Hrvatske, regije i Europe, potvrđujući Pulu kao jednu od najsnažnijih ljetnih kulturno-glazbenih destinacija na Jadranu. Jednostavno Pula postaje glazba. A upravo o toj temi danas razgovaram sa pulskim gradskim vijećnikom, koalicijskim partnerom gradonačelnika Grbina, a možemo slobodno reći i ključnim čovjekom povjerenstva za događaje u areni. Dakle, srdačno pozdravljam Gorana Mihovilovića. Gospodine Mihoviloviću, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
9: Dobar dan Daniele, vama i vašim slušateljima, i hvala na pozivu.
8: Da, i vjerujem da bolju najavu, bolji uvod u današnju temu nismo mogli dati, jer doista Pula ove godine ulazi zasigurno u jednu od najambicioznijih koncertnih sezona u areni. Pa evo, možda Gorane, za sam početak, koja je bila ona početna ideja i cilj kada ste krenuli slagati program za ovu godinu?
9: Pa, ajmo reći da od trenutka kada se promijenila vlast, kada je naša koalicija došla i preuzela, znači, vođenje grada Pule, ako govorim o sebi osobno, ja sam rekao od prvog dana, bavit ću se samo onime o čemu nešto znam, gdje poznam ljude, gdje mogu doprinijeti. I tako je bilo. Na pitanje šta i kako, ja sam stvarno iskreno rekao da mislim da mogu doprinijeti na poziciji event industrije. Nisam niti previše znao ni o povjerenstvu, a ničem, jer se nisam nikad time bavio, tako da evo, priključen sam jednom timu koji je tamo bio, gdje stvarno su vrhunski ljudi koje poznam od ranije. I mislim da smo svi zajedno na čelu s našom pročelnicom Paolom Orlić i gradonačelnikom koji je bio cijelo vrijeme uključen i bi htio je sudjelovati u tome, je puno posla napravili, skontaktirali smo te ljude, možda smo samo malo promijenili pristup i to je rezultat. Od prvog dana sam govorio da treba biti proaktivan, znači organizatore i sve te ljude treba kontaktirati, treba ih animirati, treba slat slobodne termine, treba biti po meni otvoren prema njima, i to je vrlo bitno, donese puno više, pokazuje da je tebi kao destinaciji stalo, da oni dođu, da dovedu ljude, da dovedu izvođače, da si prisutan, i to su svi članovi povjerenstva prihvatili, radili smo puno svi zajedno, svi smo bili aktivni i evo, rezultat vidimo. Imamo preko 60 programa na tri pozornice u nekih 100 dana u Puli, i mislim da je to stvarno impresivno za jedan ovako ipak realno mali grad.
8: Da, tako da, i zapravo vjerujem da svi mi možemo biti ponosni, vi osobno, jel tako, na cijelu ekipu povjerenstva, ali naravno i sami ste rekli i na ljude koji su to odradili, od zaposlenika odjela za kulture do arheološkog muzeja, pomorskog muzeja, u svakom slučaju jedan dobar spoj. Govorili ste uvijek da arena ima veći potencijal nego što se posljednjih godina to koristilo. Što konkretno želite i promijeniti, ili ste uspjeli već promijeniti za ovu godinu?
9: Pa, već je novi pravilnik, znači, na snazi, gdje smo puno proaktivni, gdje malo drugačije funkcionira pri podjeli termina, pri otvaranju prijava se ostalo, tako da ja smatram da s obzirom na vremenske promjene u klimi, mi imamo potencijal od prvog, najmanje od 1. svibnja, pa recimo do kraja runa najmanje imati vrlo bogatu, kvalitetnu koncertnu sezonu i ona može jako, jako doprinijeti razvoju ekonomije cijelog grada. Znači, koncert nije samo jedna večer gdje neko dođe kupi kartu. Računajte da svi ti ljudi negdje jedu, spavaju, neko ih vozi, negdje toče gorivo, negdje idu u trgovinu, tako da...
8: Svi imaju koristi
9: od toga. Tako je, svi imaju koristi od toga, najviše ima korist, znači osim ekonomije, a posredno preko ekonomije grada. Imamo uvijek dva pristupa. Jedan pristup je plaćanje računa kroz... Znači, grad može plaćati račune da optereti rad ljudi koji u njemu žive ili da sam proba stvoriti što više svoje vrijednosti. Ja sam za to da probamo stvarati što više svoje vrijednosti.
8: Koliko je, Gorane, važno zapravo u cijeloj toj priči da Arena ne bude samo povijesni spomenik, nego i aktivna kulturna pozornica grada, a mogu postaviti i takvo pitanje, je li cilj da Pula doista postane prepoznatljiva koncertna destinacija Mediterana, a ne samo, recimo, ljetovalište?
9: Vi imate, znači, Arenu Nimu, imate Arenu Veroni. Arena u Veroni ima 52 programa u 100 dana. Nim je isto iznimno bogatna koncertna sezona, tako da mi imamo tu komparativnu prednost. Naša arena je za mene najljepša na svijetu, ima original pod, znači fascinantna je, svi izvođači koji dođu budu fascinirani i za jedan mali grad koji u principu nije na proputovanju, nego neko ovdje mora doći. Mislim da event industrija nam daje ogroman potencijal, osim radi turizma i za promociju samog grada i svih njegovih potencijala, jer računajte da kad neko ukuca Pulu, ide tražiti sve ostalo, nije samo koncert. Tako da, definitivno smo na dobrom putu, nije to s nama počelo, mi smo samo se nadogradili na nešto što su počeli još davnih dana i Valter Kiršić i Sven Dukić, legende tog posla, tako da mislim da uvijek svaka sljedeća generacija treba nadograditi svoje znanje i svoje neko iskustvo.
8: Da, svakako, govoreći o tim koncertima, o toj iznimno bogatoj koncertnoj sezoni u Pulskoj areni, ali i u Malom Rimskom kazalištu i na Pulskom kaštelu, govorit ćemo i o turizmu i imidžu grada, međutim, evo, Gorane, ne vesele se zapravo baš svi tim koncertima, evo, između ostalog na jednoj od posljednjih sjednica gradskog vijeća, bilo je pritužbi na buku, ranije se u medijima provlačila i teza da je koncerata ipak previše, da su karte, odnosno ulaznice skupe, ali naravno da to ne ovisi o vama, nego o samom organizatoru, ali u svakom slučaju ima i takvih, recimo, replika, primjedbi, kako god želite.
9: Pa dobro, ja ne znam ni jednu stvar koja se dešava.
8: Pa ćete mi reći da vama je to nezamislivo, jer ako želimo biti turistički, jel tako, grad, onda moramo ponekad i trpiti neke stvari.
9: Ono što ja, od kad sam, evo, godinu i pol dana u politici, ja jedino što ne čujem u ovom gradu su mladi ljudi. Znači, njih koda nema. Znači, mi pričamo samo o onima kojima smeta. Mene bi zanimalo da li u ovom gradu još ima pozitivnih i ljudi koji se nečem vesele. Znači, to mi je, ja ne čujem pozitivne glasove više u mom gradu, ja sam zbog toga neizmjerno tužan. Ja samo čujem one koji su protiv nečega. Oni su iznimno glasni, agresivni, oni nameću taj rakurs. Međutim, ja gdje god dođem, sjednem, ljudi dođu, čestitaju, bravo, ko je sljedeći, šta će biti iduće godine. Tako da, da, ja prihvaćam da, naravno, u ništa što radite je nemoguće da su svi zadovoljni. To je nemoguće. Znači, apsolutno to ne postoji kao moment.
8: Jasno.
9: Međutim, ja sam jednako tako svjestan da sve račune koje nam dođu na u grad i moramo platiti. Znači, moramo platiti vrtiće, moramo platiti prijevoz, moramo sve skupa platiti. E sad, ja zagovaram da što više stvaramo nove vrijednosti i da probamo što manje u budućnosti opterećivati rad ljudi koji ovdje žive. Znači, njihove plaće, njihove režije i sve ostalo. Ako neko misli da je jedini cilj uzimati nekome da bi se plaćali računi, a ti nekome smo mi koji tu živimo, za mene to nije prihvatljivo. Ako imamo neku komparativnu prednost gdje možemo stvarati, gdje možemo poticati gospodarstvo, gdje možemo zapošljavati mlade ljude, gdje možemo oživiti grad, meni je tužno vidjeti moju Pulu u 11. i u 2. mjesecu. Ja želim da grad u kojem ja živim i svi mi bude ovakav 12 mjeseci. To je moj cilj. Znači da i svi mladi ljudi i oni ljudi koji se vesele, koji su pozitivni, imaju pravo u njemu živjeti. Znači, ja ne vidim ništa sporno. koncert Lenija Krevica je bio fantastičan, slika koja je otišla u svijet je bila fantastična, to je bila predivna promocija našeg grada, završila u 11:30 na večer i cijeli šušur kroz grad je bio predivan. Ako nekom uistinu smeta u 11:30 na večer usred ljeta i ne može od toga živjeti, ja stvarno ne razumijem. Vjerojatno, ne znam da li onda mu je mjesto u centru grada, onda mu smetaju auta i autobusi i sve. Tako da, kažem, vrlo, vrlo je teško. Da mi imamo Ibicu gdje je parti do 4:30 jutro, vjerojatno bi ja bio prvi taj. Međutim, ovdje govorimo o koncertima koji završavaju i prije ponoći i sve ostalo, tako da mislim da samo moramo prestati baš biti kontra svega. Kada bi bili malo više za nešto, možda bi nam bilo bolje.
8: Da, zasigurno turizam je naš glavni izvor prihoda i ponovit ću jednu izjavu koju ste nedavno dali za jedan medij. Ne mogu zamisliti da živim u turističkom gradu i da je problem buka, jel tako?
9: Pa mislim, Daniele, ajmo ovako. Ja cijelo vrijeme slušam samo negativne strane turizma. To mi je otprilike kao da svaki dan dođete, imate svoju ženu doma i svaki dan, umjesto da je dajete komplimente, vi je svaki dan nešto ružno govorite. Nakon 20 dana ta žena više neće moći gledat. To vam ista stvar i s turizmom. Znači, mi cijelo vrijeme govorimo turizam ne valja, turizam je nesiguran, turizam je ovo, samo negativne strane. A od toga živimo. Hajmo ljudi probat svi zajedno da tom turizmu, znači tom gostu, najbolje što mi možemo, ko ljudi koji ovdje živimo. Jer od njih živimo, od toga živimo. Sad, da li je to pametno? Nije. Da li je to dugoročno najpametnije? Nije. A da li je to trenutno tako? Je. Da li je nam to plaća većinima svima račune? Da. Da li svi nadopunjuju budžete time? Da. Pa znači, ajmo onda biti pozitivni prema onome što nas sada hrani, dajmo tome najbolje što možemo, uzmimo toga najviše što možemo da bi kvalitetno živjeli 12 mjeseci i onda će nam možda biti odnos malo drugačiji i bolji.
8: Da, idemo možda sada čak i konkretno nešto reći, dakle, vjerojatno mjeri grad učinke takvih događanja, takvih velikih koncerata Lenny Kravitz u nedjelju, mislim da je bilo barem, evo, kako mi je i sam gradonačelnik rekao, ne 8, nego i 10,000 posjetitelja, ali u svakom slučaju tu su i broj noćenja, i potrošnja gostiju, i međunarodna vidljivost, dakle, to su svi neki pozitivni rezultati cijele te priče.
9: A sad, evo, ajmo reći da je bilo, recimo, sve skupa sa svim ljudima unutra, nek je bilo 9000. Tih 9000 ljudi, ja vam garantiram da je snimilo barem 1, 2 ili 5 videa. Svako od njih je postao na svoju društvenu mrežu. Prosjek 100 ljudi koji ga prati ili pogleda ili objavi. Znači, vi te brojke u današnjem marketinškom svijetu ne možete platiti. To je nemoguće. Znači, mi da to plaćamo, bankrotirao bi grad. To je nemoguće. Znači, što mi radimo? Što je naš cilj? Što mora biti naš cilj? Ti ljudi će svi doći, spavat će minimalno 1 do 2 noći. Neko će ih voziti, negdje će ići jest. Vi odite, ja sam otišao poslije kroz grad prošetati. Do 2 ujutro grad je bio prepun. Ljudi su hodali, jeli, pili, zabavljali se, trošili. Ujutro kad ste došli u grad, grad je bio pun.
8: Ali i čist, moramo
9: reći. I čist, pa tako je. I sad, ajmo, ono, mislim, realnost je da imamo, ne znam, 23 eventa u areni, imamo nešto u Malo Rimskoj gdje ipak 2000 i nešto ljudi, pa je puno drugačije.
8: I Kaštel.
9: Imamo Kaštel, znači, vi ćete, ne znam, 60 dana imat grad u kojem će se nešto događati, u kojem će ljudi izaći van. E sad, okej, mi čujemo one koji su protiv, odite kod ugostitelja, odite kod taksista, odite kod hoteljera, odite kod privatnih iznajmljivača, odite vidjeti trgovine, odite bilo šta, ja razgovaram i s tim ljudima, jer i oni su bitni za ovaj grad, između ostalog sasvim solidno pune proračun ovog grada, pa čujte šta oni govore. E sad, ajmo se samo odrediti, da li nam je mišljenje samo negativaca važno i da li se bavimo svakom negativnom reakcijom u ovom gradu? Ja se ne bi time bavio, jer je to nemoguće. Znači, ja sam u svojoj glavi posložio da ako se obazirem na svaki negativni komentar, ja ću za 10 dana u ovom gradu završiti u ludnici. To je nemoguće. Znači, za mene stav treba stvarati, treba raditi i vrlo su mi bitni mladi ljudi. Znači, mene to zanima. Znači, ljudi od 18, 20, 25, 30, 35 godina, oni su vrlo važni. Ja sam kao otac 18-godišnje kćeri vrlo koncentriran da slušam što ona govori i njena generacija. Jer oni će ostati, znači meni je cilj da oni ostanu ovdje. Da ako i odu negdje studirati da se vrate. Znači njima se moramo isto posvetiti. I njihovo mišljenje mora biti važno. Ne možemo samo slušati, ja razumijem da neko ko ima 65-70 godina sigurno mu nije najugodnije da mu, ne znam, još u šur do 2-3 ujutro. Ja razumijem i žao mi je tih ljudi ako mi to smeta i evo i ovim putem im se ja i osobno ispričavam ako im to remeti san. Međutim, ti ljudi isto koriste puno usluga ovog rada. E, to netko mora platiti. Kako ćemo to platiti? Ja mislim da je samo veliki problem što mi cijelo vrijeme izbjegavamo ljude suočiti s računima. Računi su realnost. Kao što doma dođe voda, struje, sve.
8: Jasne.
9: To su računi. E pa to ajmo počet stvarati.
8: Idemo sada pozvati i naše slušatelje da nam se slobodno jave na naš broj telefona 210-810. Tema je doista aktualna, tema je doista zanimljiva i vjerujem da će izazvati veliki interes kod naših slušatelja, barem se nadam. U očekivanju prvih poziva, ukoliko ih bude, možda Gorane, idemo se opet ovako osvrnuti na samu organizaciju tih koncerata. Dakle, koliko je zapravo u ovom trenutku teško dovesti velika svjetska imena, a doista imamo velika svjetska imena ove godine u areni, u konkurenciji drugih europskih destinacija.
9: E pa to je sad onaj dio kojim smo se mi kao povjerenstvo svi aktivno počeli baviti. Znači, mi smo postali proaktivni. Ja sam im stvarno iskoristio 20 godina rada za tu industriju, gdje smo neke ljude skontaktirali i pitali što mi kao grad, kao povjerenstvo bi trebali raditi da budemo, ajmo reći, zanimljiviji, da budemo prihvatljiviji. I to vam je ta proaktivnost. Znači, često recimo velika imena slažu tur i sve u vrlo kratkom roku. Mi tu imamo ljude, znači, koji su stvarno u povjerenstvu, koji su u odjelu za kulturu, koji brzo javljaju slobodne termine, dogovaraju, odgovaraju na pitanja. Vi se borite sa cijelim svijetom. Event industrija je jedna od najbrže rastućih industrija u svijetu. Time naprosto morate biti proaktivni, morate biti brzi, morate biti dostupni i mislim da smo svi to zajedno tako napravili, tako da mislim da je jedan veliki rad i mislim da je jedna velika otvorenost prema ideji da se to dogodi napravila sve ovo zajedno.
8: Idemo primiti i prvi poziv danas, pa da čujemo ko nam se javlja. Dobar dan, dobro jutro, halo.
0: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, gospođo.
0: Slušam ovog gospodina i imam dojam da je njemu jako važno ili najvažnije da je zastupljen turizam i sve što je u vezi toga. Nemam ništa protiv da se i o tome misli, jer što on kaže, od toga se zarađuje, plaća i tako dalje. Međutim, zar će nam to biti jedino? Zar će sav fokus našeg zanimanja biti turizam? Pogledajte kako nam grad izgleda prljav. O tome niko ne vodi računa. Ako zarađujete i privlačite ljude naše i inostrane, onda vodite računa i kako izgleda ovaj grad, a ne samo šta ćete ponuditi u areni i koliko će noćenja biti. Ima tu u gradu, nemojte misliti da smo mi koji kritiziramo, da mi ne volimo ovaj grad, da mi ne želimo napredak. Itekako želimo, ali želimo nešto više od zabave.
8: Dobro, hvala vam puno na javljanju, hvala vam puno na vašem komentaru. Gorane, što reći, što odgovoriti našoj slušateljici? Mislim, turizam je u redu, ako nećemo, jel tako, turizme živjeti
9: ne,
8: u 7-8 mjesecu.
9: Ne, slušateljica je, znači, mi ćemo se složiti, ja i ona, nema nikakvih problema. Ja govorim o aktualnosti. Znači, razvoj nekih drugih grana ekonomije, razvoj, ne znam, sveučilišta, privatnih sveučilišta, to baš ne ide, kako je rekao, klikom jednog miša.
8: Jasno.
9: Znači, predugo sve se baziralo na turizmu. Mi smo samo dobili u dotu cijelu tu priču tako posloženu. Ja se potpuno s gospođo slažem. Sad, grad, neki će reći grad prljav, neki reći grad čist, mogu prihvatiti da možemo na tome poraditi. Hvala što ste nas na to upozorili. Ali da bismo promijenili cijeli kurs, mi moramo biti stabilni i početi nuditi druge opcije investicija, razvoja i sve. Međutim, ajmo sad biti realni. Ja još nisam ni jednu investiciju u Puli koja se dogodila u zadnjih 10 godina vidio da je dočekana s oduševljenjem. Znači, niti jedna. Industrija prlja. Ovo ne valja, ono ne valja. Kažem, vrlo je teško doći, ja se divim Peđi, On stvarno ima ono vjerojatno puno više i širi spektar problema s kojima se suočava. Međutim, ja ne znam investiciju koja je došla u zadnjih x godina, koja je spomenuta, ne došla, da je dočekana obje ručke, da su svi rekli ok, dođite ljudi, ajmo nešto raditi. Tako da, kažem, vrlo je bitan promjena pristupa svih nas. Apsolutno sam zagovornik da nam je turizam ne smije biti baza, ona mora biti nadogradnja, međutim za to treba neko drugo, neke druge stvari.
8: Idemo dalje s pozivima, još jedan poziv nas čeka, halo, dobar dan, da li se čujemo?
2: Da, dobar dan.
8: Dobar dan, gospođo.
2: Ja bih samo u ovom trenutku, da mnogo ne zadržavam, htjela jako, jako pohvaliti gospodina, mislim Goran da ste rekli da se zove predsjednika, koji tako dobro razumije situaciju u Puli, koji se trudi da bude sve kako treba. Najosnovniji problem je taj što svi negativno razmišljaju.
8: Da, to je suština priče.
2: Ako nekome smeta malo buka, stavi tampončić u uši, problem je riješen.
8: Dobro, gospođo. Hvala vam puno.
2: Morate voljeti svoj grad.
8: Je, upravo tako, to je suština priče. Hvala vama i do slušanja.
9: Hvala,
8: neću
9: puno
8: niti dati priliku gospodinu Mihoviloviću da komentira, jer bi rekao samo hvala, naravno. Ali zatim imamo još jedan poziv, pa da ćemo, ko nam se javlja. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Poštovanje, slušam.
3: Pozdrav svima. Ma jedno pitanje. Tu se govori Pula i sad samo ta arena. Ok, ja sam stari Istrijan i Puležan. Kako dica sam hodija magari oko arene, nikad nije bila zaprta sa onim...
8: E, da, sa tim platnom, da.
3: Eko, barem da to ukinu, oni put bi se moglo reći da je arena za svih. Ovako je privatna prčija, bi rekli tamo neki braća preko Drine. Kužajte, ako je...
8: Ne, mogu samo reći da mi je drago da ste otvorili to pitanje.
3: Mene jedna druga stvar zanima.
8: Recite.
3: Se pivaju za tu arenu, ajmo reći, to je jedno dobro privatno korito za... da se nek dobro naive i napije. Ali jedan Rovinj, jedan Poreć, jedan Umag, ti su kudi kamo jači turistički gradovi od jedne Pule, nimaju tu arenu. Nimaju tu arenu, nimaju takav problem. To je samo izgleda, gleda se čaj arena, ova arena. A ova druga, ajmo isto firma, kad počinje sa arena, pa neka H, G,
8: da,
3: vlasnici, ajmo reći, države koje...
8: Sve nam je jasno, dobro.
3: Oni ne dozvoljavaju u onoj bivšoj piramidi da se tamo otvori neki, ajmo reći, zabavni park, centar. Znači, nema nikakve vizije razvoja grada, nego svake neke malo jače organizacije gledaju da nešto prisvoje za sebe. Pula je ono, ko onaj film Okupacija u 26 slika. Evo.
8: Dobre, hvala vam puno. Hvala, pozdrav. Gorane, kratko.
9: Pa da, evo, što se tiče mreža oko arene, to je odluka organizatora, mi to ne potičemo, uvijek smo skloni da toga ne bude, međutim, u ugovornoj stavci oni to mogu zatražiti, naprosto, neki se na to odluče, neki ne. Slušatelj me podsjetio, evo, kad govorimo o mladima, znači evo Daniele, ja i ti se sjećamo svojih vremena
8: izlazaka. Mi smo mladi,
9: ali u našoj malo većoj mladosti, mi smo imali 7 do 8 diskoteka u Puli i okolici gdje smo izlazili, nažalost danas ih je jako malo, tako da apsolutno ću podržati vaš stav, otvorimo ponovo piramidu i bilo koje drugo mjesto koji će kroz cijelu godinu zabavljati naše ljude i gdje ćemo svi moći zaći, mi iz srednje generacije, oni mlađi od nas, tako da slažem se, dajte što više mjesta gdje se možemo družiti i biti pozitivni.
8: Evo, rekao sam da će doista ova tema izazvati veliki interes kod naših slušatelja, ali zapravo dobivamo i pohvale i kritike i dobre sugestije.
9: Toga mora biti.
8: Ali to je demokracija.
9: Tako.
8: Idemo dalje s pozivom. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
8: Samo budimo kratki i jedemo...
4: Da, bit ću vrlo kratak, možda bi mogao produžiti ovo s piramidom. Treba je pored piramide, treba je terasa i vanjski dio gdje se može sjesti. Inače, jer nekad diskoteka je nekad bilo samo da uđete unutra i izađete van i ništa okolo, nikakav sadržaj nije postojao. A to je davno prošlo vrijeme, znate, danas kad idete u neke takve diskače, arena je, mislim, piramida može biti osmijeni diskač, ne?
8: Da.
4: Ali onda mora imati vanjske sadržaje. Ali sad ovo prvo što sam htio reći je samo ovo. Pazite, u svakoj državi turizam je dodatna, vrlo korisna grana ekonomije. U normalnim državama je 5% turizma, sve ostalo su ostale djelatnosti, od sitnog obrtništva i tako dalje, industrije i tako dalje. Kod nas u Puli je turizam 90% prihoda i mi bismo mogli funkcionirati kad bi ostala Istra imala onih one sadržaje, recimo nekakve proizvodne sadržaje i nekakve poljoprivredni sadržaji su još ok, jer ipak neko pazi na njih, ne, jer najpametnije prodavati svoju robu. Ali sada ostavimo tako, znači u svim svjetskim državama je turizam recimo maksimum 10%, sve ostalo su ostale djelatnosti, ne. Kod nas je upravo obratno i zato nam ništa ne funkcionira. Dok je turizam imao podršku jednog Uljanika gdje se mogli puno toga naručiti, puno toga napraviti, da. Sad je bilo u redu. Sad vi više nemate zapravo osim Tehnomonta na što se nasloniti i ne možete ništa organizirati i urediti.
8: Dobro.
4: Ali to neko mora, pazite, to ovim našim, ja ne znam ko, mi imamo Ekonomski fakultet, oni znaju da je tako, ali niko se ne makne mani malim.
8: Hvala vam puno, evo rekli smo da ćemo biti kratki, pa ali u svakom slučaju hvala na komentaru. Hoćemo primiti još jedan poziv, pa možete jel tako i završi sa tim pozivima kako bi ja još postavio par pitanja za kraj.
6: Dobar dan, evo dvije stvari.
8: Kratke.
6: Pa referirala bi se ono na turizam što gospodin kaže, pa mi ne uređujemo najosnovnije ostavštinu našu koju imamo, koju turisti izuzetno cijene, koju vole. Mislim, ja sam rođena Puljanka, ona Crnomajska što je napravljena, ona je katastrofa, to je devastacija.
8: Tako ste rekli, Crnomajska?
6: Da, tako. Dobro. Je zovome, tako je sada zovemo, više nije Prvomajska nego Crnomajska. Tako da, ona je devastacija nasljeđa, ostavštine, asfalt u jezgri grada, kraj Slavoluka Sergijeva, sa koji dolazi do Forum, pa to je smiješno pričati da mi razmišljamo o turizmu. Ako je turizam jedino koncerti, onda to nije turizam, onda je to, mislim, malo pomalo kreće prema ne znam čemu. Drugo, znači to je prvo, drugo, i grad je prljav, to je činjenica, gospođa ima pravo, parkirališta nesređena i slično. Drugo je ta okruženje arene. Tamo žive ljudi koji rade za isto te novčiće o kojima govori gospodin. Drugi dan treba ići na posao. I drugi problem, parkirališnog prostora u okruženju arene. I to nije više 2 mjeseca, to ide gotovo pa cijelu godinu. Evo.
8: Dobro, hvala vam puno.
6: Jasno.
8: Da, hvala vam puno i ostanite dalje uz program Radio Pule.
6: Doviđenja.
8: Do slušanja. Ovo što je rekla gospođa, ajmo reći, djelomice se slažem što se tiče i trajanja koncerata, i sami ste rekli Gorane, zapravo ne znam koji koncert traje više od 2 sata, ko počinju 9:30 završava 11:30 maksimum do ponoći.
9: A mislim
8: šta je.
9: Da, opet ću ponoviti, jako je teško zamisliti, znači ja ću se složiti, nije koncert turizam, on je dodatak, vrhunski dodatak turizmu i neki poticaj da ljudi dođu, onda mi sve ostalo moramo prilagoditi i ponuditi gostu da tu može živjeti i trošiti. Sad, gospođa je rekla da ljudi koji žive oko arene moraju drugi dan na posao. Jedan dobar dio njih ide na posao nešto vezano za turizam. Sad, kažem, to je vrlo vezano industrija, znači kada bi to bilo ko na Ušaji do 4:30-5 ujutro, a tamo je to svaki dan, cijelo vrijeme, 6 mjeseci, ja bih rekao i sam, kao Puležan, tumač. Apsolutno se slažem da ne smijemo toliko ovisiti o turizmu. To je užasno pogubno i to nije dobro ni radi razvoja ekonomije. Ali je danas to činjenica. Znači, mi možemo ili poništavati činjenicu ili se naprosto njoj prilagoditi, a onda pametno razvijati sve ostalo.
8: Da,
9: to je jedini put.
8: Mi ljudi koje su i cijene tu zbog turista.
9: Da, što se tiče Crnomajske, pa ne znam, ja pretpostavljam da prije nego je asfaltiran ovaj put su bile ploče, kocke i hodali smo po ne znam, tako uređenoj Crnomajskoj, makar
8: u štiklama.
9: Da, a pretpostavljam da nije bio asfalt prije toga.
8: Dobro, mi polako li sigurno došli smo do kraja ovoga razgovora, evo pola sata je brzo prošlo, što je samo dokaze kako i današnja tema bila iznimno zanimljiva i atraktivna. Rekli smo gore na početku, Lenny Kravitz u nedjelju otvorio sezonu, u petak stiže nam legendarni Ricky Martin, sad ćemo čuti jednu njegovu pjesmu, ali u svakom slučaju sve ide svojim tijekom i to je u ovom trenutku najvažnije.
9: Tako je, počeli smo s Lenny Kravitzom, završit ćemo s Johnny Deppom, znači početkom rujna imamo i MMA spektakl našeg Zelga i Brave Fight, znači time ćemo zatvoriti, tako da imamo i taj sportski dio
8: koji se vraća u arenu.
9: Tako je, vraća se u arenu i evo, stvarno ponosan, hvala još jednom svim suradnicima, hvala svim građanima, evo, koji će istolerirati tu koncertnu sezonu i ako bilo koju neprospavanu noć bude, evo, ja se nadam barem da će uživati u dobroj muzici. A mi ćemo uvijek nastojati da se ipak završi sve u pristojno vrijeme. Svi zajedno budimo puno pozitivniji i otvoreniji prema svom gradu, nudimo rješenja, ne ispominjimo probleme, jer ako nudimo rješenja ćemo ih inače.
8: Hvala vam puno što ste izvolili ovih pola sata za naš program i za naše slušatelje. Time smo došli do kraja još jednog Parlafona, ide Odjavna špica, a nakon toga Living La Vida Loca i Ricky Martin.
1: Alo. Parlafon.
7: Od ponedjeljka do petka.
10: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
7: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
11: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion. Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15 Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Devet je sati i 50 minuta, možemo mi danas govoriti i o koncertima, možemo i o turizmu, međutim danas je dan za nogomet. Nemojte zaboraviti večeras, 22 sata, Hrvatska, Engleska na svjetskom prvenstvu. Hrvatska, Tomislav Bralić i klapa Intrade.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu, utakmicu protiv Engleske. Nakon završnog treninga uoči večerašnjeg ogleda, tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.
2: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
3: Ovo ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov i idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
1: A utakmica počinje u 22 sata prema našem vremenu. O vatrenima i u emisija Sada vlada, u kojoj je gostovao ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Posjetio je kamp Vatrenik u Aleksandriji i dojmovi su odlični, predviđanja optimistična.
4: Ja sam se i vratio jučer iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Washingtona, odnosno iz Aleksandrije, gdje je naš kamp, gdje smo imali jedan veliki promotivni događaj, jedna proslava, povijest međusobnih odnosa između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i to najviše kroz povijest, jednim dijelom kroz turizam. Imao sam priliku provesti dosta vremena s našim dečkima. Jako su spremni, jako su fokusirani, rade ozbiljno. Mislim da i kod njih onako jedna pozitivna nervoza, jedva čekaju da zaigramo. Tako da, evo, ja se nadam da će biti itekako uspješna danas utakmica.
1: Sabor će raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i to prema prijedlogu stranke Možemo. Cilj je, poručuju iz Možemo, da se mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u ratu nastavili raditi povećaju za 20%. Najavljena je i rasprava o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Bude li i preko sutra glasa na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Zasjeda i vlada. Na dnevnom je redu zaostalo prijedlog odluke o osnutku vijeća za regionalni razvoj, nacrt prijedloga strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu od tekuće godine do 2035. te prijedlog odluke o nabavi 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode te Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba. Završna izložba projekta Kulturing 5.0 Kulturom do novih mogućnosti, koji zajednički provode Art Studio, Škola za odgoj i obrazovanje Pula, te Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju, bit će otvorena u 13 sati u Pulskoj dječjoj knjižnici. Kroz ovaj projekt nastali su brojni kreativni radovi i vrijedna iskustva koja će biti predstavljena na izložbi, a obuhvaćaju teme mora, tradicije i lokalnih priča. A u galeriji Stari grad u Puli poslijepodne će biti otvorena samostalna izložba slikarskih radova Melite Mehanić, naslovljena Puls prirode. Autorica se predstavlja radovima koji donose figurativno slikarstvo na kojima su motivi iz prirode, biljke i životinje, ali i apstraktni sadržaj gdje stavlja naglasak na svijet koji nas okružuje. Izložba se otvara u 18 sati. Kako bi se smanjile prometne nesreće, Pulska prometna policija do 12.30 pojačano kontrolira vozače mopeda, motocikala i romobila. U prvih 5 mjeseci ove godine dogodilo se 16 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali mopedisti i motociklisti. Jedna je osoba poginula, jedna je teško, a 12 ih je lakše ozlijeđeno. U istom razdoblju vozači romobila sudjelovali su u 5 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Vrijeme danas, pretežno sunčano uz malu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka, tijekom poslijepodneva moguće je kiša ili pljusak. Puhat će burin, sredinom dana.

0: Pjesma tjedna.
1: Pozdrav ljudi, ja sam Sanela, a vi na svom omiljenom radiju slušate moj duet s Denisom Dumačićem Na čijoj si strani. Uživajte!

0: Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanum, Stara Konoba i Da Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice i Starske županije, ove subote od 19 sati u Fažani.
1: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!

0: Puležana.
1: Upoznajmo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: Deset je sati 16 minuta, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Nastavljamo sa našim današnjim jutarnjim programom. Nakon vijesti Radio Pule stigli smo do još jednog izdanja naše i vaše Puležane. I naravno, veliko zadovoljstvo i iznimna čast srdačno pozdraviti u studiju Radio Pule počasnog konzula Republike Italije u Puli, gospodina Tizijana Sošića. Gospodine Sošiću, dobar vam dan i naravno dobrodošli u program Radio Pule.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule.
2: Dakle, svakako ima puno razloga zašto gospodin Tizijano Sošić, naš današnji gost, naime pred iznimno brojnom publikom prije mjesec dana u zajednici Italijana u Puli održana je proslava 20. obljetnice rada počasnog konzulata Republike Italije u Puli i ono što svakako treba napomenuti je to da je iznimno važna i velika stvar što u Puli već 20 godina kontinuirano djeluje počasni konzulat koji zapravo, možemo slobodno reći, pružio pomoć svima onima kojima je bila potrebna, kako za domicilno stanovništvo, tako i turistima i poduzetnicima, a naravno u sve to treba napomenuti da je 2005. godine moj današnji gost imenovan počasnim vicekonzulom Republike Italije u Puli, dok je 2013. godine imenovan počasnim konzulom, dakle iznimno odgovorna funkcija, ali u svakom slučaju, evo, gospodine Sošiću, što vama osobno znači taj jubilej 20 godina biti konzulom, dakle nije mala stvar, a vjerojatno ste evo u tih 20 godina doživjeli puno lijepih trenutaka, a bilo je puno i izazova.
3: Evo, prije svega naravno 20. obljetnica, to je jedna i situacija i prigoda u kojoj je i potrebno malo i utvrditi, pogledati nazad što je sve učinjeno u ovom razdoblju. Moram isto tako napomenuti da je još 2005. znači to su bili prvi konzulati uopće što su osnovani u Istarskoj županiji, to je bila malo i novost, znači, a mislim da je to i logična stvar jer su, mislim da je suvišno objasniti da su veze između Italije i Hrvatske općenito, a Istre posebno, povijesne. I logično je bilo zbog prisutnosti talijanske manjine i zbog prisutnosti talijanskih državljana koji sve više ovdje u onom razdoblju počelo stanovati. Da je intencija bila da se konzularne usluge približe građanima. To je bila intencija i naravno moramo se isto uvijek i prisjetiti da je u istom periodu u Italiji bilo osnovano 3 počasna konzulata, danas ih ima Hrvatska počasna konzulata, danas ih ima 6. Dakle, to je stvar velika, rekao bih, dokaz prijateljstva između dvije zemlje. I drago mi je, evo ga, da od početka sam imenovan tom funkcijom i dosta je toga i dogodilo se dosta toga, srećom, evo, nije bilo nekakvih većih problema u predmetnom razlogu.
2: Da, možda Tizijano, kada pogledate unatrag na ova 20 godina rada, što biste izdvojili kao najvažnija postignuća konzulata? Evo, malo prije ste spomenuli te sjajne veze, dakle, i Istre sa Italijom, ali općenito i Hrvatske i Italije. Zapravo, Istra je prostor snažnih povijesnih i kulturnih veza Hrvatske i Italije. Koliko se zapravo to i osjeti u svakodnevnom radu konzulata?
3: Ja bi ovaj odgovor podijelio na dva dijela. Jedan dio bio bi, evo, dakle, obzirom na funkciju koju sam obnašao kontinuirano, nekako sam u privilegiranoj, nekako kao privilegirani promatrač onome što se dešavalo u Hrvatskoj. Moram reći, evo, u tom periodu da je prekretnica bila ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Znači, to ne samo iz političkih razloga, gospodarskih razloga, nego stvarno je tu pomoglo konkretno građanima, u ovom slučaju moram napomenuti talijanskim građanima koji su kod nas dolazili, pogotovo u ljetnom razdoblju u onom periodu, jer smo do tada morali, i nadležnost moja je bila uz pružanje konzularne pomoći, izdavati putne dokumente. Internet nije bio toliko sofisticiran kao danas i to je stvarno bilo u slučaju krađe dokumenata ili gubitka, To je bio veliki, veliki posao, a obzirom i na područje moje nadležnosti, to bi bila cijela Istra, osim Novigrada, Umaga i Buja, znači na sjeveru, gdje je vicekonzulat Italije u Bujama. Ne? I dakle, to je veliki pritisak, velika količina ljudi. I mogu reći da od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, evo ga, puno, puno je problema jednostavno nestalo. Moram dodati isto tako da je u razdoblju osnivanja isto, znači Italija donijela zakon kojim je omogućila potomcima bivših talijanskih državljana, ne, da podnesu zahtjev za priznanje talijanskog državljanstva i u tom dijelu isto bilo puno pomoći u pogledu informacija o dokumentima koje je potrebno pribaviti. A danas imamo situaciju, evo, da na području moje nadležnosti koju sam prije spomenuo, imamo otprilike nešto malo manje od 15.000 osoba, velikom većinom osoba naših sugrađana koji imaju dvojno državljanstvo, znači hrvatsko i talijansko, i oni imaju potrebu. I mi smo malo, ja bi ovako, kako bih približio ljudima čime se mi bavimo, mi smo malo kao MUP ili matični ured, ne? Jer je svaki konzulat u inozemstvu ujedno i matični ured za svoje državljane. Znači, od izdavanja osobnih iskaznica, putovnica, do prijave smrti rođenja, znači za osobe koje imaju talijansko državljanstvo, potvrde da su živi. Mi znamo da ne samo talijanski državljani, ali i drugi primaju talijanske mirovine ovdje, dakle svake godine moraju dostavljati na zahtjev potvrde da su žive, i to je besplatno, znači, kod nas.
2: Da, zapravo, mnogi možda nisu sigurni, mnogi možda i ne znaju koja je razlika između počasnog konzula i profesionalnog diplomata, odnosno kad gledamo razliku između samog konzulata i raznih veleposlanstava, koliko ih ima u Hrvatskoj.
3: To je dobro pitanje, tako imam priliku malo pojasniti. Znači, u prvom redu postoji razlika između veleposlanstva ili, kako mi kažemo, ambasade i konzulata. Naprimjer, u Hrvatskoj postoji veleposlanstvo Republike Italije u Zagrebu sa veleposlanikom. Oni razgovaraju na najvišoj razini sa ministarstvima i sa vladom Republike Hrvatske i rješavaju taj dio međudržavnički, znači, bave se međudržavnim direktno poslovima. I ambasada ima konzularnu sekciju koja je, radi iste poslove kao i mi za područje za sjeverne Hrvatske, recimo, ne, od Međimurja pa do Slavonije, do granice, dok tu na obali imamo generalni konzulat Republike Italije, koji bi bio profesionalni, gdje je generalna konzulica Iva Palmieri sada, ona je diplomat, konzul koji je zaposlen u Ministarstvu vanjskih poslova, a generalni konzulat nadležan je za cijelu obalu, znači od Savudrije do Crne Gore. Unutar tog područja postoje počasni konzulati, znači u Puli kojeg ja vodim, u Bujama, kao što sam rekao prije, postoji počasni konzulat u Splitu i u Dubrovniku. Znači, mi počasni konzuli, mi nismo zaposleni u Ministarstvu vanjskih poslova, znači obavljamo posao bez naknade, znači volonterski, i međutim, svaka zemlja, znači ima sad više počasnih konzulata, ne samo našoj županiji općenito, dakle svaka, međutim, tu postoje velike razlike, jer svaka država svojim vlastitim zakonima propisuje što počasni konzulat može raditi ili što ne smije. Dakle, to je prepušteno državama. U mom slučaju, evo, primjerice, samo da još dodam, ako smo u tom dijelu, sada prije godinu i po dodijeljena nam je, evo, jedna, i čast je to reći, i mislim da je to velika usluga za ljude koje ponovno imaju talijansko državljanstvo, žive ovdje. Znači, dobili smo novi prijenosni sustav za biometrijsko snimanje radi izdavanja putovnica. Znači, i taj sustav je povezan s generalnim konzulatom, tako da talijanski građani koji putem nas zatraže putovnicu, nije više potrebno dva puta da odu u Rijeku, već je to dovoljno učiniti kod nas, i generalni konzulat prilikom izdavanja putovnica ih dostavlja nama i mi dalje građanima koji su zatražili. Ne. Osobne, za osobne iskaznice je malo kompliciranije, ali uglavnom isto putem nas se može riješiti.
2: Da, gospodine Sošiću, i sami ste rekli da ova funkcija nije, dakle, profesionalna. Vi ste inače cijenjeni odvjetnik i bivši, treba i to reći, onu političku stranu cijele ove priče, i bivši predsjednik gradskog vijeća grada Pule. Sad mi je zapravo pala na pamet jedno pitanje, zapravo koliko odgovornosti nosi ta činjenica da zapravo predstavljate jednu državu, a djelujete u drugoj?
3: Pa dobro, gledajte, ovako, ja bih rekao da, što se mene tiče barem,
2: da, jasno,
3: dosta je prirodno, jer mi svi na kraju krajeva, i ja prvi, kao i vi, mi ovdje živimo i živimo od kad smo rođeni. Mislim da srećom nisam imao nikakvih i u niti jednom trenutku neugodnih situacija zbog toga što sam istodobno i pripadnik talijanske manjine i zato što predstavljam Republiku Italiju, i to moramo podvući, ponekad ljudi ne znaju. Tu imamo Čirkole, zajednice Talijana, koji ili Talijansku uniju, oni predstavljaju talijansku nacionalnu manjinu, a konzulati predstavljaju državu. Znači, ja predstavljam Republiku Italiju, ali ponavljam, evo, stvarno nisam nikada osjetio ili primijetio da je potrebno ili da sam imao nekakvu ovako kompliciraniju situaciju. Evo, mislim da velika većina ljudi su razumni ljudi, ne? I da ako razumno djeluješ, nastojiš pomoći, ne? Kao što ste dobro u uvodu rekli, znači, nama se obraćaju i hrvatski državljani koji nemaju talijansko državljanstvo nužno. Zašto? Zbog problema primjerice u Italiji, mi im onda pomognemo da se povežu s hrvatskim konzulatima koji tamo djeluju i koji moraju pomoći hrvatskim državljanima koji imaju probleme u Italiji. Dakle, evo, znači, pomoć ide obje strane. Ruka na srce, stvarno, evo, mislim da živimo u jako tolerantnoj sredini koja je upućena jednostavno kao županija. Imamo more, more uvijek znači otvorenost, i blizu smo granici, znači povijesno smo navikli surađivati i raditi s ljudima koji dolaze iz različitih država, i mogu reći da sam i kao Istrijani ponosan na to. Evo.
2: Da, već smo spomenuli malo prije kako je Istra prostor snažnih povijesnih i kulturnih veza Hrvatske i Italije. Koliko je zapravo, gospodine Sošiću, važna uloga konzulata upravo u jačanju tih odnosa, a samim time i pitanje, jesu li se potrebe talijanske zajednice i talijanskih državljana u Istri promijenile recimo kroz godine? Vi najbolje znate u ovih 20 godina koliko ste na čelu toga konzulata.
3: Evo, pa ja mislim da je svako od nas, osim što radi, ima određeni posao, mora rješavati takozvane, pod navodnicima, male praktične probleme ili čitaj
2: tehničke naravi.
3: Tehničke naravi. To je sastavni dio života. Yes. Ja mislim prvenstveno i znači da je radom na tim konkretnim životnim problemima, bilo da je rođeno neko dijete pa dobiva državljanstvo rođenjem, bilo da u slučaju, ne znam, evo ga, naših umirovljenika koji moraju doći kod nas radi potvrde da su živi, do izdavanja osobnih dokumenta, to su konkretni problemi. Konkretni problemi, a činjenica da je 20 godina da smo mi ovdje, mi smo, evo, približili ono što sam nekako prije, približili smo ljudima našom otvorenošću mogućnost da se oni rješavaju te probleme, jer to čini, to je bitna stavka, meni se čini, naših osoba, bilo koga uglavnom, kada rješavaju svoje elementarne probleme ili tehničke naravi. Znači, i to je stvarni život. Visoka politika isto bitno, ili međunarodni odnosi itekako su bitni, ali to se rješava ipak na nekoj drugoj razini, i svakodnevni život, evo, nas, mislim da malo to zaobiđe.
2: Evo, da, 15 minuta brzo prođe u ugodnom razgovoru i ugodnom društvu. Gospodine Sošiću, možda evo za sam kraj pitanje, što vas i dalje, dakle, nakon 20 godina, a znamo da, vjerujem da i puno vrijeme vam zauzima, jel tako, i samu funkciju koju obavljate, jel tako, kao cijenjeni i uvaženi odvjetnik, ali što vas i dalje motivira nakon toliko godina angažmana?
3: Ja mislim, motivacije mora biti, ne bi bio već 20 godina radio, ali međutim, evo, mislim, na kraju kad čovjek u malo zrelim godinama razmisli i razmotri situaciju. Nije samo stvar sva u nekakvim interesima poslovnim, radi se na kraju krajeva, dio svog vremena daješ za opće dobro, jer indirektno time pomažemo i Italiji kao diploma, koji ima vrlo raširenu diplomatsku konzularnu mrežu, ali i našim ljudima, evo ga, pa jednim dijelom to postaje i dio tebe, ne, nakon 20 godina, pa ne doživljavam to kao neku tešku zadešu.
2: Hvala vam puno na ovom ugodnom razgovoru. Ja vam želim pa još 20 godina evo na čelu ovog konzulata, pa svakako rezultati će biti itekako vidljivi. Hvala vam što ste evo izdvojili ovih 15 minuta za naš program i za naše slušatelje.
3: Hvala vama, hvala vama.
0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: 10:38, dakle stigao je i taj dan, dan kada će hrvatska nogometna reprezentacija odigrati svoj prvi susret na svjetskom prvenstvu i to protiv jake Engleske večeras u 22 sata. Vjerujem da svi dobro znate, na Pulskom forumu organizirano je zajedničko praćenje utakmice, tako građanke, građani i posjetitelji grada utakmicu će moći pratiti na velikom ekranu veličine 8x4,5 metara uz prigodan program uoči početka susreta. Kakva je situacija na forumu, kakva su očekivanja? Evo, reći će nam zamjenik gradonačelnika grada Pule, gospodin Siniša Gordić. Ako se čujemo, gospodine Gordiću, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan vama i dobar dan našim slušateljima.
0: Dakle, pretpostavljam da je sve spremno na forumu, ako još možda nije, ali uglavnom, evo, ušli su u završnu fazu ove pripreme za večerašnje gledanje utakmice. Vjerujem da se već pomalo osjeća ona nogometna groznica i na forumu.
1: Pa je, evo, baš ja upravo s prozora gledam kako se završno montira konstrukcija za postavljanje platna i za gledanje same, za praćenje same utakmice. Vjerujem da će biti atmosfera super što se tiče toga. Nadamo se da će rezultat biti još bolji, tako da atmosfera bude na kraju užarena do maksimuma. I ne znam, evo, što bi vam drugo rekao, drago mi je da smo kao grad mogli sudjelovati u ovome, znači kao turistička zajednica, grad, da svi zajedno pomognemo, odnosno omogućimo da građani, odnosno svi posjetitelji grada mogu pratiti svjetsko prvenstvo, odnosno utakmice reprezentacije Hrvatske na jednom ovako zanimljivom, mogu reći povijesnom trgu, forumu ispred gradske palače. Tako da.
0: Da, zapravo grad Pula time samo nastavlja tradiciju okupljanja građana, gostiju i posjetitelja tijekom velikih sportskih natjecanja. Među najistaknutijim događajima izdvaja se ono finale svjetskog prvenstva 2018. u Pulskoj areni, koje je okupilo gotovo 14.000 gledatelja i privuklo značajnu međunarodnu pozornost. Nadamo se, doista se nadamo da bi se to možda i ove godine moglo ponoviti, ali idemo redom, najprije Engleska pa onda ostale reprezentacije u skupini, ali u svakom slučaju ono što treba reći, jel tako gospodine Gordiću, da u slučaju, a nadamo se i vjerujemo u tome, prolaska hrvatske reprezentacije u daljnju fazu natjecanja planira se organizirati i prijenos i ostalih utakmica.
1: Naravno, to uopće nije sporno, ako smo organizirali i osigurali prijenos ove tri utakmice grupne faze, nadamo se i vjerujemo da ćemo proći dalje, tako da ćemo za sve utakmice osigurati dalje praćenje, a ako bude sreće i uspjeha, nadamo se da će biti i praćenje finala u areni, evo, tako da uopće ne bi bilo problema oko toga.
0: Riječi vam se pozlatile, bi rekao. Još samo za kraj, Siniša, evo vaša prognoza za večeras.
1: Pa evo, ja sam dosta loš prognozer.
0: Onda recite 1-0 za Englesku.
1: ne, mislim, ja ću reći ono što bih ja volio, znači, a to bi bilo da bude 3-1 za nas, evo, tamo sam za Hrvatsku, tako da, čisto da ne bude utakmica dosadna, da bude dosta golova i da pobjedimo, da budu svi zajedno proveselimo na kraju.
0: Tako da. Nadam se da ćemo imati puno razloga za veselje, za slavlje, za zadovoljstvo večeras i na forumu, jel tako?
1: Pa mislim, večeras, evo, prva utakmica, najatraktivnija utakmica, nadamo se da će uspjeti reprezentacija, ajmo reći, neću reći opravdati očekivanja, ispuniti očekivanja, razveseliti ljude koji će pratiti utakmicu uživo na forumu i da će nakon utakmice, s obzirom na, nadamo se i vjerujemo, uspješan rezultat, svi zajedno to proslaviti i čekati nove utakmice, odnosno iduće dvije utakmice grupne faze. Okay. A nakon toga vidjet ćemo kako će biti, u kojem terminu ćemo igrati, pa onda ćemo znati i kako organizirati s obzirom na tu vremensku razliku i sve ostalo. Evo, tako da.
0: Gospodine Gordiću, hvala vam puno na javljanju i ništa, što drugo reći nego sretno Hrvatska i vidimo se večeras na forumu.
1: Apsolutno, hvala vama na pozivu i navijamo večeras za prezentaciju. Eto. Hvala lijepa. Would you dance?

Da, sjajna stvar za negdje biti na nekoj dobroj jedrilici, negdje na moru odmarati, pijuckati nešto i naravno slušati Radio Pulu.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782.

0: Radio Pool.
1: 10:50, idemo dalje sa našim programom i u nastavku dijelimo ulaznice za veliki koncert u Vinkuranu Cave Romane, dakle jedan od najtraženijih izvođača mlađe generacije dolazi među tisućljećnim zidinama Vinkuranskog kamenoloma, održat će koncert Adi Šoše, nastupa 26. lipnja na Rock Stars festivalu nakon 6 rasprodanih nastupa u Lisinskom i ljetne turneje te najavljenih velikih dvoranskih koncerata za proljeće ove godine. Adi Šoše dolazi na Rockstars festival u Cave Romane u Vinkuranu, sve to kao što sam rekao u petak 26. lipnja, dan prije već najavljene Dubioze kolektive. Nastupit će popularni pjevač koji je izrastao u pravi regionalni fenomen, Adi Šoše, naravno uz pratnju All Music Benda. Inače, mladi glazbenik iz Mostara kojeg mnogi nazivaju nasljednikom Zdravka Ćolića svojim snažnim i emotivnim vokalom uspio osvojiti srca publike diljem regije, a svaki njegov nastup izaziva ogromno zanimanje i oduševljenje među obožavateljima. Da, nedavno je Šoše i predstavio novi singl Tuđa na kojem nastavlja uspješnu suradnju sa Milom Lojom, poznatim producentom i autorom brojnih hitova za regionalne zvijezde. Izražajni glas, iskrene izvedbe, emotivne pjesme publiku vjerno vraćaju na koncerte, a zadnji, dakle petak u lipnju i ove godine svakako imate priliku uživati u stihovima ovog romantičnog glazbenika i u jedinstvenom ambijentu među zidinama Vinkuranskog kamenoloma. Nemojte zaboraviti, zaokružite si taj datum i zabilježite 26. lipnja Adi Šoše i naravno Rockstars festival. Naš broj telefona je 210 810, dijelit ćemo 4 ulaznice za ovaj veliki koncert, dijelimo po jednu ulaznicu, tako da ko želi evo doista biti dio ove prekrasne glazbene priče, neka nas slobodno nazove. Dakle, 210-810, vjerujem da već imamo nekoga, jel tako Danijele, pa idemo čut ko nas zove. Halo.
2: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, kako smo?
2: Hvala lijepo.
1: Dobro.
2: Ide, malo vruće, ali super.
1: A bože moj, šesti mjesec je, a bit će je vruće, jel tako, i 26.6, jel tako, u Vinkuranu. Hoćete li vi ići na koncert ili?
2: Da.
1: Dobro, vaše cijenjeno ime i prezime?
2: Ranić Biljana.
1: E, prezime nisam čuo, Biljana, da?
2: Ranić.
1: Ranić. Dobro, evo, pišem i naravno ulaznica vas uz predočenje vaše osobne iskaznice čeka na blagajni, evo na dan koncerta.
2: Može.
1: Dođite malo
2: hvala
1: ranije.
2: Puno.
1: Hvala vama i do slušanja, idemo dalje s pozivima, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
3: Walter pri telefonu.
1: Walter?
3: Da.
1: Dobro, i još mi recite prezime.
3: Walter Pamić.
1: Kako, prezime?
3: Pamić.
1: Pamić, dobro.
3: Kao neka trener Istre.
1: Je. Dobro, jedna ulaznica koja vas čeka na blagajni, recite mi, vi ćete doći, pretpostavljam. Može. Dogovoreno, vidimo se 26. lipnja. Može, pozdrav, čao, čao. Ode nam i druga ulaznica, imamo još dvije na raspolaganju, pa da čujemo ko je sljedeći slušatelj ili pak slušateljica. Halo?
4: Slušateljica,
1: dobar dan. Dobar dan.
4: Ja ne bi išla.
1: Ne biste išli.
4: Išao moj sin.
1: Sin bi išao.
4: Dobro,
1: recite, ime i prezime njegovo.
4: Krelja Edi.
1: Edi?
4: Krelja.
1: Krelja.
4: Da. Dobijemo dvije
1: utrhu. Ne, jednu je sad.
4: Jednu.
1: Je sad, nikad da,
4: dobro. Dobro, moram pitati.
1: Hoće li Hrvatska pobijediti danas?
4: Nego što nego će pobijediti?
1: Evo, samo to sam htio.
4: Bolje da ne.
1: To sam htio čuti.
4: Može, gremo, dakle.
1: Edi, da, Edi
4: more.
1: Krelja, čeka ga ulaznica na blagajni. Hvala i more, vidimo pozdrav. Se, pozdrav. I još jedan poziv na 210-810 za velike koncert. Dakle, sve to 26. lipnja. On je Adi Šoše, pjesma se zove Najljepši cvijet. Još jedna ulaznica. Još

0: Najljepši cvijet, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Sara Petrović pri telefonu.
0: Sara.
1: Sara.
0: Petrović. Dobro, jedna ulaznica za tebe i pretpostavljam ideš ti, jel tako?
1: Idem ja, da.
0: Dobro, dobro. Inače slušaš njega ili slušaš Osvita?
1: Inače slušam, obožavam najljepši cvijet.
0: Najljepši cvijet, evo samo za Saru najljepši cvijet, može tako?
1: Hvala vam puno.
0: Vidimo se, pozdrav.
1: Pozdrav, čao.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!

11 sati i 10 minuta, Srce je vatreno, Zaprešić Boys, a onda zasigurno znate da nećemo pričati o gastronomiji, nego da ćemo pričati o sportu, o nogometu i najaviti večerašnji veliki susret. Važna utakmica i za jedne i za druge između Hrvatske i Engleske s početkom u 22 sata. Naravno, budite s nama, najprije ćemo čuti prilog kolege Damea Ramića Kovačića koji nam se javio iz Dallasa, a nakon toga dijelit ćemo, pa zapravo moram priznati i reći da danas mislimo na one najmlađe naše slušatelje, na najmlađe

Navijače, imamo 5-6 malih dresova do 3 godine, zamislite, ako imate nekog bebača, ako imate neku bebu, evo, pa neka i oni osjete tu nogometnu groznicu. Imamo, evo, male dresove za njih, zahvaljujući našem prijatelju Edu Valjevcu. Dakle, mislimo i na one najmlađe, stoga svakako budite uz nas. Idemo poslušati Srce vatreno do samoga kraja, nakon toga slijedi priloga kolege Ramića Kovača, a nakon toga znate što vam je činiti. Broj je 210 810.

0: Dakle, idemo sada za početak čuti kolegu Damea Ramića Kovačića koji nam se jutro se javio iz Dallasa.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
2: Došao je i taj dan. Engleska i Hrvatska spremne su za šećer na kraju prvog kola igre po skupinama. Što se stanja u našoj momčadi tiče, dilema nema. Vatreni su na broju i u dobrom ozračju dočekuju start natjecanja. Odlučno je to potvrdio i naš kapetan Luka Modrić pred svoj 10. i posljednji veliki turnir u najdražem dresu.
3: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati, garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
2: Engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je naše igrače i poručio da je spreman za Hrvatsku u oba sustava igre, dok naš izbornik konačnu odluku po običaju čuva za početak utakmice, koju naziva dobrom pripremom za izazove u nastavku turnira.
4: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više, prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
2: Teksaški okršaj na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa zakazan je u 22 sata po hrvatskom vremenu uz prijenos na Hrvatskom radiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Da, bio je to kolega Dameo Ramić Kovačić i kao što sam vam već i obećao, sada dijelimo i male slatke dresove za naše najmlađe slušatelje, za naše najmlađe navijače. Dakle, ima i tu vidu, radi se o dresovima za bebače do 3 godine. Evo, ukoliko imate takvog bebača, onda slobodno nas nazovite. Tu smo zbog vas, imamo 6 takvih dresova i od Rakitića i od Modrića. U svakom slučaju 210, 810. Mislim da već imamo nekoga, pa da čujemo ko nam se javlja. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan želim. Ko je to s nama?
5: Ovdje je Silvija iz Pule.
0: Silvija.
5: Imam bebača od 9 mjeseci.
0: Od 9 mjeseci, kako se zove?
5: Diego.
0: Diego. Dobro, mi imamo dakle za Diego jedan lijepi mali dres. Još mi recite Silvija prezime.
5: Silvija Mrvoš.
0: Mrvoš. Dobro, i još mi nešto recite, hoćete, evo, je li to Diego?
5: Evo, već navija, Diego, već navija.
0: Već navija, svaka.
5: Samo mu treba dres.
0: Evo, odlično, dres je tu kod nas, hoćete li vi doći do Radio Pule?
5: Neću doći do Radio Pule, ovim putem pozdravljam vašu kolegicu i moju dragu susjedu, Izabel.
0: Izabel.
5: Tako da, evo, dobro. Izabel neka dođe na kafe.
0: Eko, mogu ja s njom?
5: I donese dres, naravno.
0: Dobro, evo,
5: naravno,
0: onda će ona preuzeti, dres i zajedno ćemo doći na kafe poli vas.
5: More.
0: Važi, hvala vam puno, Silvija.
5: Hvala puno i navijamo večeras.
0: Tako je, sretno Hrvatska, pozdrav.
5: Tako je, čao.
0: Idemo dalje, imamo još jedan poziv, vjerujem da ćemo ih imati i više.
6: Dan.
0: Halo.
6: Dobar dan. Poštovanje, Daniel.
0: Kako smo, jesmo li dobro?
6: Ma, nikad bolje.
0: Šta vi imate nekog bebača u fameji?
6: Da, ima, Dorijana ima malu ovdje sestre, unuku. 3 godine, Franka
0: tamar,
6: mala, Franka odlično. Mala.
0: Znači, na koje ime ćemo staviti?
6: Stavite na mene pa ćemo doći gore, Cibralić, šta je gore.
0: Dobro, recite mi ime, prezime.
6: Cibralić Ekrem,
0: Još prezime, oprostite.
6: Ekrem Cibralić.
0: A, Cibralić, da.
6: Da.
0: Okay. Dobro, evo, dođite do nas.
6: Može.
0: Dalmatinova 4, treći kat i kod naše kolegice vas čeka.
6: Ajde, hvala.
0: Čestitke i pozdrav, idemo dalje. Može instrumental, može isti i glazba, tako da se ne čuje samo ovaj moj glas, a naravno idemo čuti i vas. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan, želim.
7: Zlata ovdje iz Pule.
0: Zlata iz Pule, Zlata ima isto nekog bebača u fameji.
7: Da, želim pokloniti jednim dragim prijateljima za maloga Ivana.
0: Dobro, kako se zove mali?
7: Ivano.
0: Ivano, dobro. Ćemo staviti njegovo ime ili ime roditelja, one koji će doći po taj
7: dan. Može, možemo i mi doći, nema problema.
0: Dobro, recite mi onda ime.
7: Da, Zlata Bančić.
0: Zlata Bančić.
7: Iz Pule.
0: Iz Pule.
7: I sretno Hrvatskoj i svima u životu.
0: Može. Hvala vama na javljanju i do slušanja. Hvala i našem dragom prijatelju Edu Valjevcu koji je evo mislio na vas i na ove najmlađe navijače i Almadom naravno. Halo. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Kako ste, jeste dobro? Jel nas
8: hvala
0: pratite?
8: Na pitanju, dobro.
0: Odlično. Koliko ima vaš bebać u fameji?
8: Moj unuk ima
0: unuk, da, mislim, 15 da, u fameji. Koliko?
8: 15 mjeseci,
0: odlično. Ko će doći pod res? Mama?
8: Tata? Pa, pravo da vam kažem, ne znam ko će doći, ali bitno da vam...
0: Dajte mi ime i prezime onda, njegovo.
8: Loren Minimovski.
0: Samo mi prezime nisam čuo.
8: Veljanovski
0: Loren, dobro, evo pišem i evo dođite čim prije tim bolje, tako da bude spreman za večeras, može?
8: Može, hvala puno.
0: Hvala vama, imamo još jedan poziv, pa da ćemo ko nam se javlja. Da, ti kažeš dva, nisam siguran da imamo 5 ili 6 dresova za to, ali dobro, ajde, nek bude 6 pa nekako ćemo izvući. Dobar dan želim, halo. Halo.
9: Halo, dobar dan.
0: Dobar
9: halo.
0: Dan, da, slušamo vas.
9: Slamo.
0: Da, čujemo se. Da.
9: Dobro, super. Ja inače imam blizanke, cure.
0: Dobro.
9: Ali zadovoljit ćemo se svakako s jednim dresom.
0: Ja ne znam da li imamo još jedan poziv na čekanju, ako ne, a imamo. Aha. A ništa, ako ne sam htio podijeliti dva dresa evo vama, ali dobro, već kad neko nas čeka, onda ćemo podijeliti jedan dres vama.
9: Pa ma može, nema problema. Recite mi. Bića one zadovoljne i ovako.
0: Tako je, ime i prezime.
9: Teja Radošević,
0: evo navratit ćete danas vjerojatno kod nas i tu vas na našem pultu kod kolegice čeka dres, može?
9: Hvala lijepa.
0: Hvala vama. I zadnji poziv što se tiče ovih nagrada, jer dijelit ćemo još nešto kasnije, ali za musical Mama Mia, halo?
10: Halo.
0: Dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Baš mi je drago da zovete u tako velikom broju, znači da nas slušate, je li tako?
10: Tako je.
0: Ime i prezime.
10: Barbara Kalister.
0: Barbara Kalister. Kalister, to je naša odbojkašica Velog Vrha.
10: Tako je.
0: A to ste vi?
10: Jesam.
0: Ajaj, Barbara, dobar dan još jedno.
10: Dobar dan.
0: Bebać ima koliko?
10: Za Nika. Niko će sad imati 2 godine.
0: 2 godine.
10: Za par dana.
0: Dobro, odlično. Evo, zapisao
10: sam. Ali malo je veći, tako da.
0: Da, bit će dobar i za 3 godine, jel
10: da,
0: tako?
10: Da.
0: Dobre, Barbara, hvala na javljenju i čekamo te.
10: Može, hvala, vidimo
0: Potra.
10: Se. Pozdrav.
0: I to bi bilo to, idemo još malo svirati i onda nakon toga slijedi još jedno javljanje.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: 11 sati 26 minuta i nismo još gotovi što se tiče današnjeg jutarnjeg programa, jer doista spremite se za nezaboravnu ljetnu večer ispunjenu bezvremenskim hitovima grupe ABBA. Naime, u prekrasnom ambijentu antičkog malog rimskog kazališta u Puli u utorak 23. lipnja s početkom u 21 sat očekuje vas spektakularna izvedba svjetski poznatog fenomena Mama Mia. Dakle, što drugo reći nego doživite priču o ljubavi, obitelji i prijateljstvu na jednoj od najljepših otvorenih pozornica na Jadranu. Naravno da ne bi ja previše najavljivo i pričao o tome, u cijeloj toj priči pomoći će mi moja draga kolegica Iva Šalamon Reškovac. Iva, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Pozdrav Danilo, čujemo se, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Pule.
0: Dakle, nakon više od 10 ljeća, ako se ne varam, ta najveselija priča o ljubavi i prijateljstvu vraća se u Pulu. Ti bezvremenski hitovi grupe ABBA pretvorit će Malorinsko kazalište u kazalište u suncem okupani grčki otok, ako se ne varam, je tako, jako dobro pamtim.
1: 11 godina je prošlo, vrijeme leti.
0: Dobro, oprosti. Slušamo kako teku pripreme i naravno koja su očekivanja.
1: Pa evo, pripreme su, ovo sad smo u foto finišu, kako to obično biva. Dobila sam informaciju jučer da gradimo najveću pozornicu u Malom rimskom kazalištu koja je ikad izgrađena. Tako da svakako očekujemo veliki spektakl u Malom rimskom kazalištu. Karte se prodaju stvarno jako lijepo, ostalo još možda 20 ulaznica na parteru, još tribina nešto ima, tako da evo, svi koji žele ponoviti ono iskustvo iz arena prije 11 godina, samo u puno intimnijem i nekakvom osobno zdražem prostoru, moraju jako požuriti.
0: Da, zapravo u predstavi, samo da to kažemo, nastupaju Renata Sabljak, Đani Stipaničev, Milaj Legović, Vanda Winter i ansambl kazališta Komedija. Da, globalni hit temeljen na pjesmama legendarne grupe ABBA od praizvedbe je, ako se ne varam, pa opet me ispravi ako griješim, pogledalo više od 70 milijuna ljudi diljem svijeta, a predstava je izvedena na 16 jezika u više od 440 gradova.
1: Ali nikad nije igrano u tako lijepom ambijentu.
0: Jel' tako?
1: Tako.
0: Super, doista, evo, Iva, Mama Mia kao jedan od najuspješnijih musicala svih vremena, evo, po tebi zanima me, što misliš da publiku doista toliko dugo privlači toj priči i glazbi ABBA?
1: Pa mislim, ABBA svi zaista volimo i svi znamo ABBA, način na koji se izvodi u tom musicalu, koliko je inkorporirana ta glazba u samu predstavu, u cijeli taj ambijent, mislim da je to taj dio gdje svi možemo uživati u predstavi, ali istovremeno i pjevati pjesme koje svi znamo. Cijeli taj paket je onaj koji čini Mama Miju toliko posebnim i toliko dugo na sceni. Stvarno se izvodi u svim krajevima svijeta. Mi, kažu se, Komedija izvodi na hrvatskom jeziku, specifično pogotovo ovog programa koji ćemo imati 23.6. je to što ćemo zbog veličine pozornice imati live stream na onom predivnom ogromnom ekranu na Arheološkom muzeja, ali ćemo staviti titlove na engleskom, tako da svi gosti koji dolaze, koji ne pričaju hrvatski, mogu zapravo čitati ovo što će se dešavati na samoj pozornici.
0: Da, zapravo musical donosi priču o majci, kćeri i tri moguća oca na grčkom otoku uz hitove poput Dancing Queen, Super Trooper, The Winner Take It All. U svakom slučaju, gostovanje se održava u sklopu Pulskog kulturnog ljeta uz potporu grada Zagreba. Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio i zapravo, naravno, danas gotovo cijelo vrijeme i pričamo o nogometu. Dakle, sve se to dešava u utorak, jel tako, Iva, 23. lipnja s početkom u 21. sat i naravno po završetku mjuzikla lijepo se svi uputimo i do foruma i gledati u jedan sat utakmicu između Hrvatske i Paname.
1: Odlično smo to složili, tako do ponoći je kulturno uzdisanje, a poslije ponoći je navijačko uzdisanje na forumu.
0: Da, mi mislimo na naše slušatelje, dijelit ćemo 6 ulaznica, 3 puta po 2 ulaznice za ovaj prekrasan musical. Još, evo, da iskoristimo tu priliku što si nam se javilo u program, da najavimo i preostala 2 programa iza kojih stojiš ti.
1: Pa evo, imamo za kraj ljeta predstavu Six, također od kazališta Komedija. Odlična predstava isto koja vjerujem da će poučiti to iskustvo, odnosno tu snagu kao što je Mama Mia. Povijest na potpuno drugačiji način, Six stvarno treba pogledati, odlična predstava, odličan musical, mm-hmm. ali prije Sixa 9.8. sam stiže Alabama, također u Malo Rimsko kazalište. Broj poziva koji dobivam vezano za Albana je već postao nevjerojatan, tako da mislim da to još svega malo ulaznice u prodaj. To će stvarno biti spektakl nakon Lisinskog 1.4. u kojem je napravio...
0: Hoće li biti naša draga Ana Rucner?
1: Naravno da, gdje sam ja, to je Ana Rucner.
0: To sam ti očuti.
1: Da, ali Ana Rucner će nam biti 21.6. na Vižuli u Medulinu, prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe, da. Ovo je jedina osoba koja može ujutro u 5 svirati na Srđu, a onda u 21. Da, ali onda isti dan u 21 sat svirati u Medulinu. Ove godine stvarno spektakularan program, koncertne meditacije i onda gost iznenađenja na harmonici, Martina. Biće odličan provod. Tako da se vidimo 21.6. na Vižuli, pa 23. Mama Mia, pa onda 9.8. Albano i za kraj, što se mene tiče, ljeta je 31.8. kazališna komedija SX.
0: Dije Iva, tu je dobra zabava, inače jedna reklama kaže samo zabava, jel tako, i dobar event. Iva, hvala ti puno što si se javila u program i hvala ti puno što si dala evo tu mogućnost i našim slušateljima da dođu u Malo Rimsko kazalište, da uživaju, i stoga ćemo sada dijeliti 6 ulaznica za ovaj musical. Još jedan put hvala ti i uskoro se i vidimo.
1: Hvala, vidimo se. Lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: za vrijeme.
1: 11:45, vrijeme za vrijeme, vrijeme na našoj strani. Nadamo se da će i rezultat večeras biti na našoj strani, ali u svakom slučaju Danijela Vlašić je sa nama. Danijela, dobar dan još jednom.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima. Što je sportska ili vremenska prognoza?
1: Kako hoćete, više sportska nego vremenska. Što se tiče vremena, sve je jasno, lijepo, ugodno, sunčano, toplo.
2: Je tako, evo ga, na vrijeme sve više i više djeluje anticiklonalno polje sa zapada, odnosno sa sjeverozapada, a sa zapadnog Mediterana nam se približava greben toploga zraka po visini, možemo reći dosta i vrućega zraka porijeklom sa sjevera Afrike, koji će donijeti ovaj vikend temperature zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. U stvari ono što će biti dosta izraženo su minimalne noćne temperature zraka koje će biti dosta visoke, što zbog prisutnosti naravno toplije zračne mase, a što zbog strujanja, a to je burak, onda nema efenski efekt, još više zagrijava. A u ovim trenucima lijepo je zagrijava pod utjecajem anticiklonalnog polja, tako da je na istarskom području uglavnom pretežno sunčano uz malo na oblaku, uglavnom su to cirusi koje ni ne primjećujemo previše, puše uglavnom slab zapadni i sjeverozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U Puli u 11 sati temperatura zraka iznosila 28 celzijevih stupnjeva, što je već izjednačeno s onom jučerašnjom maksimalnom. Tlak zraka svede na srednju razinu mora, iznosi 1020 hektopaskala, vlaga je 42%, a temperatura mora jutros izmjerena u Puli u 8 sati bila je 24 celzijeva stupnja. Temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 22, Opatija 23, Poreri, Sveti Ivana Pučini 24, nekako su se svetionici izravnali s ovom temperaturom mora uz ovaj sjeverozapadnjak. Lanišće, Senj i Svetvinčenat 25, Crikvenica i Labin 26, Cres i Vransko jezero na Cresu, Boljun, Pazin, Rab, Rijeka, Krka, aerodrom Vodnjan 27 i Mali Lošinj kao i Pula aerodrom 28 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano, ponegdje uz malo na oblaku, a mjestimice tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak, uglavnom na području Učke, Čičarije i uz granicu sa Bosnom i uz granicu sa Slovenijom, a i bit će u granicu sa Bosnom, ali to više na ličkom području, da ipak malo daleko još od nas. A uglavnom će puhati sada sredinom dana sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadnjak, više prema Kvarnerskom zaljevu i otocima, a na večer ponovno burin. Mora uglavnom malo valovito, temperatura zraka još malo viša. Temperatura zraka će sutra također još malo porasti. Biće također pretežno sunčano uz malo umjerenu na oblaku, a puhat će burin, a sredinom dana ponovno sjeverozapadni vjetar koji će ponegdje prema otvorenom moru biti umjeren, možda čak i pojačan. Temperatura zraka sutra, evo rekli smo, još malo viša, a u petak onda temperatura zraka će već početi osjetno rasti za 1-2 stupnja, možda čak i 3, a ona minimalna noćna također uz buru, i za vikend nas očekuje također pretežno sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu buru koja će još dodatno zagrijavati, ali evo čini se da će atmosfera biti dosta stabilna za vikend, obilje sunce, nemamo zaboraviti, sad su to najdulji dani ljetni solstici i možemo zaista krasno iskoristiti ovo vrijeme, čak i malo u kasnim poslijepodnevnim satima prema večeri, ne treba baš ići na ono najveće sunce.
1: Ja samo mogu reći, konačno će Danijel na more. Evo, još uvijek nisam bio.
2: A niste još bili?
1: Ne, ali u nedjelju me čeka more i moja plaža.
2: A, super, super. Evo, zaista vam želim ugodno kupanje. Evo, pogotovo ovako u kasnim poslijepodnevnim satima i prema večeri. Hvala. Ne baš da se pržite cijeli dan.
1: Upravo tako. Hvala vam puno, Danijela, i čujemo se. Svako dobro.
2: Hvala i vama. Do slušanja.
1: Do slušanja.
3: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji kolone povremeno su u zonama radova. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje u zonama radova te da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Zbog snimanja filma u kratkim intervalima od 17 do 21 sat prekidat će se promet na otoku Pagu na državnoj cesti 106 između Miškovića i Paškog mosta. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulje su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

11 sati i 53 minute, nemamo više što radite ovdje, sve smo vam rekli, sve smo podijelili, nadam se da ste proveli lijepe i ugodne trenutke sa nama, puno smo pričali, puno smo svirali i vjerujem da smo vam kao i uvijek bili zanimljivi. Dakle, od 6 sati sa vama su bili Daniele Pernić kao tonski realizator. Kad mi on kaže Daniel, dosta je, znači ono stvarno, bilo je tega jutros. Daniel Sponza, moje ime, ja sam bio vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Što drugo reći nego još malo glazbe do 12 sati, točno u podne. Evo, stižu nam nove vijesti Radio Pule. Vi svakako ostanite i dalje uz naš program. Što drugo još reći, sretno Hrvatska večeras. Što još drugo reći nego hvala vam na pozornosti i do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatski nogometaši svoj će sedmi nastup na svjetskim prvenstvima početi dvobojem protiv Engleske u Dallasu. Kapetan Luka Modrić ističe kako su spremni. Prva utakmica je najvažnija, dodaje izbornik Zlatko Dalić.
2: Stanje je jako dobro, mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
3: Ovo ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov. Idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
1: A utakmica počinje u 22 sata. Uhićen je član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom između Brača i Šolte, potvrdila je splitska policija. U pomorskoj nesreći poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene. Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, to jest ugrožavanja posebnih vrsta prometa, uhićen je 33-godišnjak, potvrdila je policija za 24 sata. Sabor raspravlja o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Bude li sutra izglasovan, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića. Vladajući očekivano hvale kandidata za novog guvernera, a iz oporbe stižu kritike. U Puli su objavljeni privremeni rezultati upisa djece u dječje vrtiće za pedagošku godinu 2026-2027. Rezultati bodovanja i odluka o odbijanju prijava objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića te na službenim stranicama grada Pule, poglavito dječjih vrtića Pula, Mali svijet, Rintintin i Valmade. Prigovore na rezultate bodovanja roditelji, odnosno staratelji, mogu podnijeti u pismenom obliku 5 dana od objave, odnosno do utorka 23. ovoga mjeseca. U Novigradskom centru za manifestacije i kulturu večeras će biti prikazan film Mr. Danny and Istro Sid istarskog multimedijalnog umjetnika Roberta Paulete. Kroz simboliku, vizualne motive i sugestivnu glazbu, film izravno progovara i oštro kritizira probleme koji posljednjih godina snažno obilježavaju prostor Istre. Prekomjerni turizam, urbanizam te posljedično mentalitet koji do svega toga dovodi. Prije projekcije publika će moći sudjelovati u razgovoru s autorom koji će voditi etnologinja Ivona Orlić. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan. Na području sportske lučice Delfin u Puli jučer je 73-godišnji muškarac pao s glisera u more i smrtno stradao. Muškarac je pri ulazu na brodicu pao te na mjestu događaja preminuo. Prema zasad provedenim radnjama nije utvrđeno da je smrt posljedica kaznenog djela. Nad njegovim tijelom bit će obavljena obdukcija. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka, tijekom poslijepodneva moguće je kiša ili pljusak. Puhaće burina, sredinom dana sjeverozapadnjak, mjestimice i jugozapadnjak. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

0: Poštovane drage slušateljice i slušatelji, još jednom pozdrav od Jadranke Nišević. Gošća u programu je Iris Mošnja, voditeljica odnosa s javnošću Pulafen Festivala, a povod razgovora je manifestacija Tjedan mađarskog filma, koja se od 17. do 19. lipnja održava u kinu Vali. Publiku očekuje projekcije nagrađenih mađarskih filmova. O tome što dakle donosi ovogodišnji program i zašto vrijedi posjetiti kino Vali, razgovaramo sa Iris. Iris, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima i svim slušateljima Radio Pula.
0: Idemo za početak s onim očitim pitanjem, što je Tjedan mađarskog filma i kako je nastala ideja za njegovo održavanje u Puli?
1: Pa da, Kino Vali zapravo ove godine prvi puta sudjeluje u ovakvoj manifestaciji. Zapravo se radi o danima Mađarske u Puli i o jednom programu koji je bogat na različitim lokacijama kroz grad, ne? Na različitim lokacijama u Puli. A ono što će se događati u Kinu Vali zapravo je prikazivanje čak tri mađarska filma. Kod nas je već i započeo zapravo taj Tjedan mađarskog filma i to jučer, sinoć. Cijeli repertoar mađarskih filmova otvorila je glazbena romantična komedija Kako bih mogao živjeti bez tebe. Neću se uopće truditi pročitati mađarski, originalni mađarski naziv. Radi se o jednoj vrlo cijenjenoj i recentnom zapravo naslovu iz mađarske kinematografije, dakle koji je zapravo vrlo dobro i primljen sinoć kod sa strane naše publike u samom kino. Ono što nas još očekuje je zapravo danas u 19 sati i svečano otvorenje zapravo cijelog ovog programa, odnosno ove manifestacije. Dakle, u 19 sati svečano otvorenje prati jedan poseban i popratni zapravo program, tako da će sve posjetitelje u Kinu Vali dočekati citraši Zagrebačkog mađarskog kulturnog društva ID Endere, koji će izvoditi tradicionalnu mađarsku glazbu, dakle to je samo za jednu uvertiru. A nakon toga će zapravo i ravnateljica instituta List, zapravo Mađarskog instituta u Hrvatskoj, u Zagrebu, napraviti i sam uvod u film. Radi se o Ani Mladenović, a nakon cijele projekcije filma Mađarska svadba će se održati i razgovor sa glavnim glumcem filma Tomašom Kovačom, koji će voditi Beata Ciklovski, kulturna atašeica Mađarskog kulturnog centra.
0: Zašto ste odabrali upravo ovaj film za početak manifestacije?
1: Nismo mi birali, nismo mi radili selekciju tih filmova, već je to zapravo išlo sa strane organizatora cijelog ovog Tjedna mađarskog filma, a to je Institut Mađarskog kulturnog centra Zagreb, koji sam i prije spomenula. Tako da mislim, neovisno o tome mogu slobodno reći da je film izabran zato što se radi o recentnom naslovu, kao što je bio i film koji sam prije spomenula, koji je jučer prikazan, Kako bih mogao živjeti bez tebe, a koji su zapravo postigli izuzetan uspjeh u mađarskim kinima. Mađarska svadba je dakle jedna, očekuje posjetitelje večeras, dakle jedna topla, vedra priča koja slavi mađarsku tradiciju, zajedništvo i ljubav. Zato oni citraši na početku ovoga samog programa, odnosno za uvod. Dakle, sve gledatelje očekuje bogata, kroz film bogate narodne nošnje, raskošni svadbeni običaj u Mađarskoj, mnogo plesa i glazbe kroz mađarski folklor. I imaju još jednu napomenu, zapravo sami organizatori, budući upravo zbog toga da se slave bogatstvo narodnih običaja, pozivaju sve posjetitelje, ako posjeduju, imaju, žele ili kako god, da dođu zapravo odjeveni i u svoje narodne nošnje, pa da eto to sve bude takav jedan događaj koji prati tu ljepotu tradicijskog ruha.
0: Sjajno. Šta nam možeš reći malo o filmovima?
1: Osim mađarske svadbe, zadnja projekcija će se održati 19. lipnja, odnosno u petak, također u 19 sati, i to će biti film Kinscem. To pak nije toliko novi film, u odnosu na ova dva prva koja sam navela. Dakle, radi se o filmu iz 2017. godine. Međutim, on je izabran zato što je tada dosegao iznimnu popularnost. Smatra se jednim od najvećih mađarskih filmskih hitova u novije vrijeme. A radi se o spektakularnoj povijesnoj avanturi inspiriranoj istinitom pričom o najuspješnijem trkačem konju svih vremena. Tako da, evo, različite su tematike svih filmova, znaju oni koji su sinoć pogledali ovu glazbenu romantičnu komediju, preko, dakle, danas mađarske svadbe, pa sve do petka i tog filma Kinscem, koji, eto, slavi i govori o jednom trkačem konju, vrlo uspješnom, zapravo najuspješnijem, kako sam spomenula, a večeras onda, dakle, mađarska svadba.
0: Koliko su uopće mađarski filmovi prisutni u hrvatskim kinima? I
1: uopće pa,
0: publika, pretpostavljam da šira publika zapravo nije ni upoznata sa mađarskim filmom.
1: A, upravo tako. Kino Vali se zaista trudi kroz cijelu godinu imati na svom repertoaru redovito, iz tjedna u tjedan, mnoge nezavisne naslove, pa se tako nađu i pokoji mađarski naslovi, a isto tako se kroz cijelu godinu održavaju manifestacije slične ovoj. Hoću reći da postoje upravo takve inicijative tjedni određenih filmova, određenih država. Tako da, eto, ovo je prvi puta i već i prema posjećenosti koja je jučer bila u Kino Vali, nekako vjerujem da ćemo nastaviti raditi sa Institutom List i da će se već i sljedeće godine održati ponovno taj tjedan mađarskog filma, tako da, eto, ako niste do sad bili upoznati s mađarskim filmom, vrijeme je da, da krenete u to i da, da se upoznamo i sa tom kinematografijom.
0: Iris, gdje se na kraju informacije još mogu naći detaljne informacije o programu, ulaznicama i svemu onome što naše slušatelje može zanimati?
1: Da, naravno, na internetskoj stranici Kina Vali, gdje možete kupiti i ulaznice, vidjeti sve detalje, informacije. U svakom slučaju, u 19 sati su svi filmovi, pa evo, možda da to nekako zazvoni najbolje. Evo. I danas i u petak u 19 sati u Kinu Vali i ulaznice na 3 eura su ulaznice, evo to samo da, da napomenemo, tako je, da. S obzirom da su takve jedne još povlaštenije cijene upravo za takve suradnje i određene programe ili posebne programe.
0: Da. Evo, sve smo rekli, vjerujem da smo zainteresirali naše slušatelje. Draga Iris, puno ti hvala, veliki pozdrav svima iz Pula Film Festivala, svima u Kinu Vali i vidimo se u kinu.
1: Hvala, vidimo se. Čenja.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4,09 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Cijela Hrvatska priprema se za prvi nastup našeg nogometaša na svjetskom prvenstvu u Dallasu. Protivnik je Engleska, utakmica počinje u 22 sata. Susret će se pratiti organizirano u mnogim navijačkim zonama u Hrvatskoj. Vatrenima potpore neće nedostajati ni u Dallasu.
2: Jan Vodopić ovdje, rođen u Chicagu, ovdje došao u Dallas. Čekam vidi naš dragi vatreni, da imamo lijepu pobjedu. I pozdravim svim našima u lijepu našu. Ćao, živio.
3: Bog, ovdje Dejan iz Njorka. A došao sam jutros i očekujem pobjedu.
4: Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade. I eto, došli smo tu na paradu veselice pokazati naše boje i sve i navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
1: Uhićen je član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom između Brača i Šolte, potvrdila je splitska policija. U pomorskoj nesreći poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene. Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, to jest ugrožavanja posebnih vrsta prometa, uhićen je 33-godišnjak. Neslužbeno riječ je o prvom časniku broda, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
1: Zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, istarska policija u koordinaciji s USKOK-om provodi od jutros uhićenja na području Poreča. Rezultat je to višemjesečno kriminalističkog istraživanja kojima je obuhvaćeno više osoba. One će nakon dovršetka istrage biti predane pritvorskom nadzorniku policijske uprave Primorsko-goranske. Kaznena prijava podnijet će se Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Predstava Piti Peta Hoffen Show francuskog cirkuskog kolektiva Kompanji, izvedena prošloga petka u sklopu festivala uličnih čarobnjaka u Taru, izazvala je brojne reakcije dijela javnosti zbog scena koje su neki posjetitelji ocijenili neprimjerenima za dječju publiku. Navodi se da su tijekom predstave prikazani elementi fizičkog performansa koje se smatraju seksualno eksplicitnima, ističući da takav sadržaj nije prikladan za manifestaciju koju posjećuju obitelji s djecom. Direktorica turističke zajednice Tar Vabriga Sanja Žužić uputila je javnu ispriku posjetiteljima, te ističe da pojedini segmenti predstave doista nisu odgovarali kontekstu tradicionalnog obiteljskog festivala. Reagirao je i Ured pravobranitelja za djecu, koji je napravio uvid u javno dostupnu snimku isječka predstave, te je zatražio izvješće svih mjerodavnih. U galeriji Stari grad u Puli poslije podne će biti otvorena samostalna izložba slikarskih radova Melite Mehanić naslovljena Puls prirode. Autorica se predstavlja radovima koji donose figurativno slikarstvo na kojima su motivi iz prirode, biljke i životinje, ali i apstraktnim sadržajima gdje stavlja naglasak na svijet koji nas okružuje. Izložba će biti otvorena u 18 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka, tijekom poslijepodneva moguće je kiša ili pljusak. Puhaće burin, sredinom dana sjeverozapadnjak, mjestimice i jugozapadnjak. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Istroveneto Cognaria ci ha.
1: Fino al 27 giugno.
0: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Radius DOO prodaje autodizalicu 22 tone nosivosti. Telefon 098 24 10 40.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kamerom Mane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: 13:28, veliki lijepi pozdrav poštovane drage slušateljice i slušatelje od Jadranke Nišvić još jednom u programu sa Radio Pule, a meni je izuzetno zadovoljstvo što je u programu Radio Pule s nama i Domenika, jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica mlađe generacije koja ovih dana predstavlja novi singl Muško klasično. Riječ je o jednoj vedroj, duhovitoj, ljetnoj pjesmi, govori o tipu muškarca za kojeg, barem Domenika tvrdi, da smo svi kad tad u životu susreli. Kako je nastala pjesma i kakav je to tip muškarca za Domenika? Domenika, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Bog, dobar dan, evo, baš mi je drago da se čujemo u Radio Puli, evo pozdravljam sve vaše slušatelje.
0: Čujemo se, hvala Bogu, u cijeloj Istri, u Italiji, u Sloveniji, još 4 županije, tako da jedino se ne čujemo dole tamo u vašoj Vela Luci. Malo mi je daleko to.
1: Šteta.
0: Ali mi je uvijek drago doći. Pozdravim i sve Lučane što reći nego možda jedino lipše mjesto od Istre je ta vaša Vela Luka, ali zato što ima lijepe ljude i dobre, a ne zato što je ljepša.
1: Takvi komplementi, to bi se složila. To bi se složila, hvala puno. Ja isto baš jako volim doći i u Pulu, Istru i evo, nadam se da ćemo se više uhvatiti u živo.
0: Je, nismo se dugo vidjele, a čim nam dođeš u Istru, ja te molim da nam dođeš i u studio i u program Radio Pule, ali evo, drago mi je da predstavljamo tvoj novi singl, drago mi je da radiš, da si marljiva i za početak, klasično muško zvuči onako baš vrlo intrigantno. Što je zapravo klasično muško u ovoj priči?
1: Pa ja bih rekla da je to onako, naziv moje nove pjesme koji zapravo na duhovit način opisuje ljubavne odnose i situacije u kojima se stvarno svatko može pronaći, bilo da je s jedne ili s druge strane. Iza pjesme stoji Natko Smoljan koji je zapravo kroz te duhovite i pitke stihove uhvati ono što mnoge žene prepoznaju na prvu, rekla bi muško klasično.
0: No. Dobro. Je će se u pjesmi više prepoznat žene u smislu da prepoznaju takve frajeri ili će se i frajeri prepoznat?
1: Sad, to treba dobro procijeniti jer onako iz mog iskustva što sam puštala do sad svojim prijateljima ili smo uglavnom komentirali kao znam ili ga imenujemo kao to je on ili mi neko onako reče kao joj da, kao imala sam posla s takvima znam kako je točno. Tako da mislim, ja nekako ipak mislim da će se možda žene više pronaći u ovoj pjesmi, koliko god možda to čudno zvučalo, ali mislim da će ovo biti jedna ženska himna, da.
0: Bravo.
1: Nakon kad si svjestan svega što ti se događa i mislim da je to zapravo najbitnije da dobro znaš s kime imaš posla.
0: Zanimljivo je da si ti rekla da je frajer o kojem pjeva ova pjesma, tip frajera, da je to suprotno od onoga s kim ti imaš posla. Evo 15 godina u sretnoj vezi sa potpuno drugačijim klasičnim mužem.
1: Potpuno drugačiji. Meni je to zapravo super što samo pjeva na tome. Ja sam rekla i svojim prijateljicama, eto, ja imam tu čast da ja mogu otpjevati neke vaše živote. I nešto što je recimo dosta uobičajeno, ja nekako moram reći da sam imala sriću, odnosno ne mislim da sam imala toliko sriće koliko sam zapravo radila na tome, jer je nekako veza je neko obostrano ulaganje i graditi nešto ono dugotrajno nije lako, ali nekako se uvijek na duže staze se isplati.
0: Zanimljivo je da si rekla da čim si čula pjesmu, rekla si to je to, ja želim ovu pjesmu.
1: Je, to je bila ljubav na prvi pogled, odnosno na prvo slušanje. Iako moram priznati da pjesma u tom nekom prvotnom izdanju uopće, ali uopće nije bila ni približno ovakva kakva je sad čujemo, kako ćemo sad čuti u vašem eteru. To je nešto što je recimo onako dosta je zvučala sa nekim trubama, dosta onako malo zvučala istočnjački, a mi smo je nekako, odnosno ja sam baš htjela naravno u suradnji sa svojim suradnicima da napravimo neki onako ljetni zvuk i nekako sam baš sretna jer je točno ono što sam recimo ja priželjkivala i onakvi tip pjesme kakvi ja volim slušati i privatno i sad evo super mi je kad uspijem dobiti nešto što ono, nešto približno što se meni sviđa da mogu tako izvoditi. Mm-hmm.
0: Ko je sve surađivao s tobom na pjesmi?
1: Pa evo, mogu reći, nekako istaknula bi najviše tu Natka Smoljana, koji je onako baš, nekako sam mu zahvalna što evo nakon Stracatele, nakon Pinokija, ovo je zapravo naša treća suradnja. Uh-huh. On je zadužen za glazbu i tekst, tu mu se zapravo pridružio i Petar Šarčević. I isto tako i za produkciju je on zapravo zadužan, tako da evo nekako je to neka naša bila pričica i nekako sam baš znaš što sam to dobila osobu koja otprilike vidi neki smjer slično mm-hmm. koji ja.
0: Sviđa nam se smjer u kojem si
1: Hvala.
0: Također si rekla, isto je zanimljivo, da čim si čula pjesmu si imala viziju za spot.
1: Pa zapravo ja sam jedva dočekala ljetni spot. Imam osjećaj da zapravo najmanje imam ljetnih spotova. Mislim, kao nije tako, nego valjda zadnjih par godina nisam snimala ljetni spot i onda mi se to nekako poklopilo i baš sam nekako priželjkivala da bude nešto onako uz plažu, more. Ovi put sam imala u glavi taj neki beach bar koji smo snimali na otoku Ćiovu, mm-hmm. odnosno na poluotoku i nekako sam baš sretna što su mi se u spotu pridružile moje prijateljice koje sam mm-hmm. uspjela nagovoriti da mi budu i statisti.
0: Znači to su tvoje prave prijateljice.
1: Po prvi put su se našle ispred mm-hmm. kamere i bile su užasno slatke jer kao nisu znale šta treba raditi. Mm-hmm. Sam rekama budite samo lipe i slatke i to je to. Isto tako su mi se pridružile i profi plesačice i skoro sam s njima guštala u tim probama. Mislim, bilo je jako kratko jer smo nekako sve smo ono htjeli da bude šta prije gotovo, tako da smo dosta to sve zbili te probe i to sve, ali nekako sam generalno zadovoljna sa proizvodom.
0: Znači, zapravo možemo zaključiti da u ovom spotu ima jako, jako puno lijepih žena, iako spot pjeva o muškarcu.
1: Zapravo jedna zanimljiva činjenica je da sam trebala imati muškog. Mm-hmm. I točno sam našla profil, kao točno sam i paše onako uz pjesmu, on je onako neki visoki crni muškarac, onako malo latino. Mm-hmm. Međutim, na dan snimanja mu je nešto zdravstveno se odvilo i nekako meni u glavi je bilo kao, ja sad ne mogu pronaći nekoga, mislim naravno da mogu pronaći nekoga
0: mm-hmm. Ono taj dan,
1: last minute, ali to je van moje vizije i nekako sam bila kao, ajmo napraviti jednu onako baš žensku pjesmu i ženski spot, kao možda čak i ne treba, možda nam čak i ne treba muškarac, iako naravno da bi bilo lijepo da smo i to uklopili.
0: Znači možemo zapravo zaključiti da je se svemir umiješao u cijelu priču.
1: Apsolutno.
0: To je nekako mi možda i najljepše. Drago mi je sve to, drago mi je Domenika što smo se čule, drago mi je što imaš novu super sjajnu pjesmu što ćemo evo premijerno pustiti na valovima Radio Pule. Samo tako i dalje napred, veseliš nas svakom novom pjesmom.
1: Hvala puno. Hvala vam na podršci, na ovim lipim ričima. Uvijek mi je zadovoljstvo pričati vama i eto, nadam se da se negdje uskoro družim i da ćemo opet predstavljati uskoro moje nove pjesme koje ćemo na jesen.
0: Računamo na to. Veliki pozdrav, pozdravi mi sve dole na Korčuli i idemo mi slušati muško klasično.
1: Može.
0: Bye, bye.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanu, Stara Konoba i Da Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice i Istarske županije, ove subote od 19 sati u Fažani.

0: 14 sati i 27 minuta, još jedno veliki pozdrav poštovane drage slušateljice od Jadranke Nišević. S nama na telefonskoj vezi direktor Vin Istra je gospodin Ivan Marić. Naime, do povodom iznimnog uspjeha hrvatskih vina na najuglednijem svjetskom vinskom ocjenjivanju Decanter World Wine Awards, hrvatska su vina ove godine osvojila čak 5 platinastih i 34 zlatne medalje, što je jedan od najboljih rezultata dosad i još jedna potvrda kvalitete domaće vinske scene na svjetskoj razini. Koliko u tom uspjehu sudjelovala Istra, što ovi rezultati znače za vinare i kako hrvatska vina sve snažnije osvajaju međunarodno tržište, zna naravno gospodin Marić. Gospodine Mariću, dobar dan, lijepi pozdrav i čestitke i vama, jer dijelom i Vin Istra je zaslužna za ovako dobre rezultate. Godinama surađujete sa Decanterom, trudite se približiti im naša istarska vina i naše vinare i evo rezultati su vidljivi.
1: Pozdrav tebi Jadranka i pozdrav svima koji nas slušaju i hvala ti na ovim lijepim željama. Evo da, jedna lijepa vijest nam je danas došla iz Londona, imamo se razloga veseliti. Svake godine sredinom 6. mjeseca Decanter objavljuje svoje rezultate i tako da smo i ove godine mi dobili jedan rekordan broj zlatnih i platinastih medalja koji nas jako, jako veseli. Dakle, imamo 13 zlatnih medalja i 2 platinaste medalje koje idu u Istru.
0: 13 zlatnih, 2 platinaste, imamo li imena tih vinara da ih evo javno pohvalimo u programu Radio Pule, mislim da su zaslužili.
1: Pa definitivno da, krenut ćemo od platina i jako nas veseli da su prije platine dobile Malvazije, naša kraljica. Znači, za svježu Malvaziju platina, ja mislim da nismo to nikada osvojili, Bruno Ferenac Vižinada, tako da čestitke njemu i čestitke vinari Bastian za odleženu Malvaziju Marchiori. One su odnijele titulu platine, a od zlatnih, ja se nadam da neću nekog izostaviti, imamo 3 svježe Malvazije, Danje Bačac s Kukurini, onda vinarija Brčić Nova Vas i vinarija Tomaz iz Motovuna. Onda imamo dalje redom Cabernet Sauvignon vinarije De Grassi, 3 terana i to sva 3 terana iz Motovuna, 2 terana vinarije Tomaz i teran vinarije Bertoša. Od slatkih vina imamo 2 muškata vinarije Benvenuti, San Salvatore i vinarije Fakin, isto s Motovuna. I isto tako odležana Malvazija vinarije Rossi, Templara. Ja mislim da sam nabrojao sve, ako nekog sam zaboravio, nemojte mi zamjeriti. Tako da lijepo je vidjeti da su sve autotone sorte, znači muškat bijeli, ran ima vazi istaska.
0: Jesu li vas neki rezultati posebno iznenadili, evo konkretno Brčić Bačac, stvarno nisam očekivala.
1: Pa to je fantastično. I Bruno Ferenac, znači vinari koji su možda javnosti manje poznati, imaju ovako manju proizvodnju, ali je fantastično da su postigli tako veliki rezultat. To pokazuje da ne samo renomirani vinari, nego već i oni manje poznati vinari mogu osvojiti ovako velike medalje.
0: Evo, ove godine ocjenjivalo se 17.000 vina iz cijeloga svijeta. Koliko je onda teško osvojiti platinastu medalju na tom natjecanju ili zlato?
1: Evo, ja ću samo u postotku reći da je Decanter možda jedan od najstrožih ocjenjivanja. Samo 5% uzoraka dobije zlato, a platine, mislim da je bilo 180 platina od tih 17.000, to je manje od 1%.
0: Da,
1: to je... I to je ono, to je vrhunac svijeta.
0: Da, ono što ja volim istaknuti je doista važna informacija da Decanterovi ocjenjivači su zapravo vrhunski someljeni enolozi iz cijeloga svijeta, dakle to je nešto što se stvarno ne može namjestiti.
1: Pa definitivno ne, kuša se sve blind, znači na slijepo, ne znate koje s koje države dolazi, znate samo koja je sorta. Mislim, tu je cijeli svijet, podijeljene su u panele i uvijek se gleda da ipak onaj koji ucjenjuje, tu ajmo reći, našu regiju, da ipak poznaje donekle naša vina, ali teško je, tu ima raznih ljudi, razna razmišljanja, ali lijepo je da su naša vina u trendu, znači da ih ljudi vole i da smo po stilistici na samom vrhu i vjerujem da smo i ove godine kao zemlja postigli fenomenalni rezultat po broju medalja.
0: Što osvajanje zlata ili platine konkretno znači, recimo, ili neću reći samo i zlata i platine, jer i srebro i bronza je sjajan rezultat, znači konkretno za jednog vinara?
1: A definitivno potvrdu kvalitete, ali jedan marketinški alat kojim može on svoje vino promovirati, zalijepiti gore naljepnicu, jedna potvrda onom ko kupuje da zna da to vino je prošlo nekakva kušanja i da je zaslužilo pažnju svakog potrošača.
0: Evo, Istra se posljednjih godina često spominje kao jedna od najuspješnijih hrvatskih vinskih regija. Što je tajna uspjeha, osim naravno vinistra koja radi marljivo kroz cijelu godinu i evo zaista se trudi brendirati Malvaziju i Teran i istarske vinare?
1: Pa ja bih se zahvalio vinarima, to je sigurno puno truda, puno odricanja, nije lako raditi u vinogradu, nije lako raditi u podrumu. Moram reći da zadnjih par godina nas je i vrijeme i klima malo pogurala, tako da sve kad se to zbroji, mislim da imamo fantastičnu poziciju i da se vinari svake godine usavršavaju. Ako pogledaju 30 godina unazad šta je bilo i do koje čega smo došli, mislim da je to jedan ogroman iskorak.
0: Pa je, zaista velika, velika stvar. Evo, ugodno iznenađenje, i ove godine Vinistra je i organizirala i dala logističku podršku i to moramo istaknuti za slanje hrvatskih uzoraka na dekanter. Evo, vjerujem da i vi imate danas razlog za slavlje svi. Vjerujem da će naši vinari iskoristiti jednu ovakvu, stvarno jedan veliki uspjeh za svoju promociju i nekako mi se čini da su autohtone sorte i Malvazija i Teran sada nekako prepoznatljive sve više u svijetu. Posebno Malvazija.
1: Pa ja bih rekao da i drago mi je da smo odabrali taj put, da smo igrali na naše autohtone sorte. I treba to nastaviti i mislim da je to ono što se danas konzumira, ono što ljudi vole, nešto autentično, nešto posebno za našu regiju i drago mi je da i mi sudjelujemo u tome. Sakupili smo uzorke iz cijele Hrvatske, poslali ih preko Düsseldorfa u London i mislim da smo svima tako uštedjeli i na kraju krajeva i doprinijeli da pošalju više uzoraka i da na kraju imamo tako lijepe rezultate.
0: Je, rezultati su sjajni. Ja vam čestitam. Sve informacije pretpostavljam uskoro na stranicama Vinistre, tako da ćemo pozvati naše slušatelje da posjete www.vinistra.hr pa tamo saznaju još jednom ne samo koji su istarski, već i koji su hrvatski vinari osvojili ove prestižne nagrade.
1: Tako je, sve pratite nas, sve ćemo objaviti.
0: Hvala velika, gospodine Mariću, i još jednom čestitke i sretno.
1: Hvala puno i pozdrav svima i nadamo se vidimo uskoro.
0: Hvala.
1: Hvala.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka u MAG.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

0: HR Mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 187 eura.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Branko Crnogorčić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu, protivnik je Engleska. Uhićen 33-godišnji član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Uhićenja i u Istri, ali zbog prometa i proizvodnje drogama. Polo ovih dana u znaku jednog od najvećih pisaca 20. stoljeća, Jamesa Joycea. Vrijeme će i sutra biti sunčano i toplo.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Cijela Hrvatska priprema se za prvi nastup naših nogometaša na svjetskom prvenstvu u Dallasu. Protivnik je Engleska, utakmica počinje u 22 sata. Susret će se pratiti organizirano u mnogim navijačkim zonama u Hrvatskoj, a vatrenima potpore naravno neće nedostajati ni u Dallasu. Mauro Đorđi.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras otvara nastup na svjetskom prvenstvu. Vatreni će u Dallasu u prvom kolu skupine L odmjeriti snage s Engleskom. Luka Modrić.
3: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
2: Susret počinje u 22 sata po hrvatskom vremenu, a riječ je o jednom od najiščekivanijih dvoboja prvoga kruga natjecanja. U skupini L još su Gana i Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
2: Na Pulskom će forumu biti organizirano gledanje utakmice uz veliki ekran i glazbeni program. Organizator Daniel Sponza.
5: Građanke, građani i posjetitelji grada utakmicu će moći pratiti na velikom ekranu veličine 8 x 4,5 metara uz prigodan program uoči samog susreta. Program na forumu počinje u 20 sati uz prigodni glazbeni sadržaj. Od 8.30 do 9.30 nastupit će Stefano DJ Wasabi i Renato Saks, a od 21.30 do početka utakmice predviđeno je navijačko zagrijavanje uz poznate navijačke pjesme. Naravno, nakon utakmice planiran je nastavak glazbenog programa. Ono što treba svakako napomenuti je da nakon utakmice protiv Engleske, hrvatska reprezentacija u skupini igra protiv Paname, a zatim i protiv Gane, i naravno da će se te utakmice pratiti i na Pulskom forumu.
1: A navijači su već sinoć priredili spektakl na ulicama Dallasa. Poslušajmo očekivanja američkih Hrvata i navijača iz domovine.
6: Jan Vodopić ovdje, rođen u Chicagu, ovdje došao u Dallas. Čekam vidi naš dragi vatreni, da imamo lijepu pobjedu.
7: Bog, ovdje Dejan iz Njorka. A došao sam jutros i očekujem pobjedu.
8: Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade. I eto, došli smo tu na paradu, veselit se, pokazat naše boje i sve i navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
9: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go, kogo bi bilo, ali samo da daju go.
10: 2-0, Modrić i ovaj, kak se zove, Guardiolo.
11: Pobjeda Hrvatske.
12: Ko će zabiti?
11: Pa, ko Bog, da, Sučić i nek bude Kramarić.
1: A utakmicu vatrenih nestrpljivo očekaju i ministri. Evo njihovih predviđanja. Branko Bačić, Gordan Grlić-Radman, Ivan Šipić i premijer Plenković.
13: Što očekujem?
14: Očekujem pobjedu. Pa bilo koju, samo da je pobjeda.
15: 3-0 za Hrvatsku. Ja sam uvijek bio optimističan.
16: Želimo sretno našim vatrenima. Neka opet raspolože naš narod. Razvesele, neka daju sve o sebe. I što drugo reći? Igraj moja Hrvatska.
17: Koje danas želimo uspjeh na prvoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva s Engleskom.
1: Uhićen je član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom između Brača i Šolte, potvrdila je splitska policija. U pomorskoj nesreći poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene. Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, to jest ugrožavanja posebnih vrsta prometa, uhićen je 33-godišnjak. Neslužbeno riječ je o prvom časniku broda, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovilom.
1: Sabor raspravlja o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Vladajući hvale kandidata za novog guvernera, a iz oporbe stižu kritike. Glasovanje o Žigmanu očekuje se sutra. Vlada je na sjednici prihvatila izmjene i dopune Zakona o lovstvu, te nacrt prijedloga strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 2026. do 2035. Premijer Andrej Plenković u uvodnom se govoru osvrnuo i na najavljene izmjene Kaznenog zakona i uvođenju kazne doživotnog zatvora.
17: Uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor. Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. Zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, istarska policija u koordinaciji s USKOK-om provodi od jutros uhićenja na području Poreča. Rezultat je to više mjesečno kriminalističkog istraživanja kojim je obuhvaćeno više osoba. One će biti predane pritvorskom nadzorniku policijske uprave Primorsko-goranske. Kaznena prijava podnijeće se Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Evo izjave načelnika policijske uprave Istarske Alena Klabota.
13: Sudjelovalo je 80 policijskih službenika raznih vidova policije. U tijeku su pretrage, svi su uhićeni. To su osobe poznate u kriminalu.

0: Policijska uprava Istarska kao jedan od prvih prioriteta je upravo zlouporaba droga. To nam je zadaća koju ćemo i dalje provoditi. Svi znamo koliko je droga opasna i koliko to utječe i na pojedince i na obitelji, a naravno onda i na cijelu zajednicu.
1: Predstava Pipi Peta Hoffen Show francuskog cirkuskog kolektiva Compagnie, izvedena prošloga petka u sklopu festivala uličnih čarobnjaka u Taru, izazvala je reakcije dijela javnosti zbog scena koje su neki posjetitelji ocijenili neprimjerenima za dječju publiku. Navodi se da su tijekom predstave prikazani elementi fizičkog performansa koje smatraju seksualno eksplicitnima, ističući da takav sadržaj nije prikladan za manifestaciju koju posjećuju obitelji s djecom. Direktorica turističke zajednice Tar Vabriga Sanja Žužić javno se ispričala posjetiteljima. Ističe da pojedini segmenti predstave nisu odgovarali kontekstu tradicionalnog obiteljskog festivala. Reagirao je i Ured pravobranitelja za djecu, koji je napravio uvid u javno dostupnu snimku isječka predstave, te zatražio izvješće mjerodavnik. A iz festivala uličnih čarobnjaka ističu da je predstava autorsko umjetničko djelo koje izražava umjetničku viziju autora izvođača. Njezina namjera nije vrijeđati bilo koju vjersku zajednicu, obitelj ili pojedinca, već kroz specifičan jezik suvremenog cirkusa i izvedbenih umjetnosti otvoriti prostor za promišljanje, preispitivanje i razgovor. Predstava je već gostovala u Hrvatskoj 2021. i 2023. godine i nije, kažu, izazvala nikakve loše i burne reakcije publike. U pulskom hospiciju blaženog Miroslava Bulešića skrb o zadnjem životnom razdoblju kao i pomoć obiteljima pacijenata pruža se sustavno. U stručni rad potpora se daje pacijentima i njegovateljima, a veselje u hospici donose i djeca. Tatjana Kaštelan.
2: Mališani su tako nedavno obradovali pacijente, njihove obitelji i djelatnike hospicija. Učenici osnovne škole Kaštanjer tijekom proteklog posjeta hospiciju blaženog Miroslava Bulešića u Puli donijeli su pjesmu, recitacije i svoje radove.
3: To su naši radovi. Mi smo ih napravili za vas da bi vam to poručili kao dobri ljudi. U ovoj knjizi su sve slike koje su izradili učenici 2A, 2B i 2C razreda.
4: I ja sam nacrtala leptira.
5: Ajde da vidimo. Pogledajte što su oni sve ovdje. Wow. Bravo!
2: Pomažemo bolesnicima i njegovateljima da ovo životno razdoblje bude što lakše i kvalitetnije, ističe koordinatorica palijativnog tima Istarskih domova zdravlja Bosiljka Kovačević.
6: Mi sada imamo rješenje kada se simptomi ne mogu kontrolirati u kućnim uvjetima. Mi možemo te pacijente smjestiti u hospiciji. Isto tako i njihove obitelji. Neki od njih ovdje mogu lakše prihvatiti stanje sa kojim su se suočili uz sve ostale podrške, da, i vratiti se u kuću gdje obitelj onda nastavlja skrb osnažena.
2: Kada se uključi zajednica uz medicinsko osoblje, socijalne radnike, psihologe, duhovnike, to je sustav skrbi u punom obimu. Ravnateljica hospicija blaženog Miroslava Bulešića Julijana Franinović-Marković. Namjera je
5: podići svijest o potrebi palijativne skrbi i naročito o jednoj snažnoj suradnji koja je potrebna da bi se moglo dobro skrbiti ne samo bolesnicima nego i njihovim obiteljima. Evo, imamo tu sreću da imamo mobilne palijativne timove u istarskim domovima zdravlja, bolnički palijativni tim u općoj bolnici Pula, hospici, imamo nastavnu bazu na sveučilištu i ono od kud je sve počelo, Ligu protiv raka Pula.
2: Hospicij je otvoren za zajednicu, za edukaciju i suradnju, jer osvještavanje javnosti o fazi života kroz koju brojni ljudi prolaze važno je za cjelokupno društvo.
1: Pula je ovih dana u znaku jednog od najvećih svjetskih pisaca 20. stoljeća. Trodnevna kulturna manifestacija Bloomsday ponovno je oživjela sjećanje na mjesece kada je mladi James Joyce proveo proučavajući engleski jezik u gradu pod arenom. O tom irskom pisu i ovogodišnjem programu Anita Bartolović razgovarala je s Igorom Juriljem.
7: Pula je postala pozornica liku i dijelu Jamesa Joyce-a. Što se posjetitelj očekuje, reći će nam idejni začetnik ovog pulskog Bloomsdaya. Gospodin Jurilj, zašto ste se odlučili prije 15 godina dane posvetiti baš Jamesu Joyce-u?
8: Pa dakle, u tom trenutku bio sam student književnosti koji je, eto, volio čitati Joyce-a, zaljubio se u njega kroz irsku kulturu i književnost, a na kraju krajeva bilo je logično obilježiti ga u gradu u kojem je živio svega 6 mjeseci.

0: Cecino Pula je bila prva postaja njegove odiseje, dakle nikad se više nije ni vratio u Dublin kad se jednom otisnuo. I u ovih 6 mjeseci zapravo se dogodilo nekoliko ključnih stvari koje su kasnije utjecale na njegovo pisanje i kako je tu ostavio traga, nekako ga obilježavamo kroz različite aktivnosti sve ove godine i pokušavamo ga stvarno približiti svakom uzrastu od najmlađeg pa do najstarijeg da ljudi vide široki spektar njegovog djela.
1: Evo, zašto ga je važno i najmlađima približiti?
0: Pa mnogi ga poznaju zapravo kroz možda malo težu, neprohodniju, izazovniju književnost, kroz njegove romane, ali malo se zna da je on upravo kroz odnos s unucima razvio i pisanje za malce, tako da eto, njegova pisma unuku poslala su kasnije slikovnice i dječja djela, a uvijek je poslala ta nekakva dječja razigrana, što se vidi i u romanima upravo sa nekakvim metodama dječjeg pisanja.
1: Što onda posjetitelj očekuje još danas i sutra na ovom Bloomsdayu?
0: Pa evo, moram priznati da mi je iznimno drago istaknuti da ove godine imamo jedan poseban sadržaj, a to je predstavljanje video igre posvećene Jamesu Joyceu, njegovom životu u Puli. Naravno, uvijek tu imamo i multimedijski aspekt koji se šire na film. Također, radioničke programe posvećene i djeci i studentima, odnosno odraslima. Različite aktivnosti na portarati, kod Ulixa i na forumu, tako da se uvijek nekako pokušamo približiti domaćima, akademskoj publici, gradskoj publici, ali na kraju krajeva i posjetiteljima grada Pule.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.
1: A evo, Pulske ulice i trgovi ostaju u znaku irskog pikca sve do sutra na večer.
2: A emisija Hrvatskog radija Pomorska večer dobitnica je nagrade za radijsko novinarstvo koju je u povodu 83. rođendana dodijelila Slobodna Dalmacija. Nagrada je dodijeljena za dugogodišnje praćenje života pomoraca te promicanje pomorske tradicije, a priznanje je u Splitu preuzela jedna od urednica emisije, naša kolegica, novinarka, voditeljica Radio Pule, Dorina Tikvicki.
3: Od trenutka kad sam stupila u kolektiv Radio Pule, ja radim za tu emisiju na različite načine. Drago nam je naravno svima da je i struka prepoznala naš trud i rad, a ovo će biti 6. u nizu nagrada u posljednjih 10 godina. Evo, pa ću ja s velikim zadovoljstvom nabrojati koje su to bile do sada. Dakle, Hrvatski helsinški odbor, Plava vrpca Vjesnika, potom nas je nagradilo Ministarstvo mora, Udruga Mare Nostrum, Udruga Brodara, Večernjakovu ružu smo dobili, to je možda nagrada kojom se ipak najviše ponosimo jer su za nju glasovali čitatelji Večernjeg lista i evo u Splitu i nagrada najboljoj radijskoj emisiji od strane Slobodne Dalmacije. Vrijeme.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istre dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom ovim trenucima vedro i sunčano, a puše slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 29 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost je 44%. Temperatura zraka na ostalim postajama, Poreč 24, Sveti Ivan na Pučini 25, Opatija 26, Rovinj 27, Pula 28, te Pazin i Pula aerodromska posta 29 Celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a mjestimica za razvoj oblaka tijekom poslijepodneva, moguće je kiša ili pljusak, ponajprije unutrašnjosti Istre, na Učki i Čičari i puhaće slaba do umjerena bura, a na zapadnoj obali Istre sjeverozapadni vjetar, mora u tim prilikama uglavnom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 19 do 21, unutrašnjosti Istre od 15 do 18, a najviša dnevna 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Dnevnik Radio Pule tonski je ostvario Branko Crnogorčić, uredila i vodila Nives Kalibić. Želimo vam ugodan nastavak dana.
5: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
6: Radio Pula.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnje u koloni. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno. Na Istarskom ipsilonu, između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Pjesma tjedna.
8: Pozdrav ljudi, ja sam Sanela, a vi na svom omiljenom radiju slušate moj duet s Denisom Dumačićem Na čijoj si strani. Uživajte!

0: Jesma tjedna.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15 Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!

15 sati i 30 minuta, evo jedne obavijesti koja nam je stigla iz Policijske uprave Istarske. Naime, budući da se danas u 22 sata odigrava nogometna utakmica hrvatske reprezentacije sa reprezentacijom Engleske, Policija uprave Istarska poziva građane, pogotovo one koji će utakmicu pratiti na javnim mjestima i ugostiteljskim objektima, da dostojanstveno bodre reprezentaciju, te da izbjegavaju nekakva ponašanja koja, dakle, nisu dozvoljena. Naime, uz očekivane oblike ponašanja kao što su glasno navijanje, pjevanje i korištenje zvučnih signala, ponekad se događa da pojedinci pale baklje ili koriste druga pirotehnička sredstva, razbijaju boce, uništavaju inventar, te da prilikom vožnje ugrožavaju svoju sigurnost ili sigurnost drugih osoba. Uvažavajući želju građana da navijanjem podrže hrvatsku nogometnu reprezentaciju, policija apelira na navijače da pritom vode računa i o sigurnosti kako vlastitoj, tako i drugih osoba. Pozivaju sve navijače da se prilikom praćenja utakmica ponašaju civilizirano, te da navijaju fair i korektno bez izazivanja incidenata. Eto, toliko od policije. Pa budimo svi danas najbolja verzija sebe.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

ostani, da, da, tu ostani, ostanite, dragi gosti, dragi slušatelji, dragi gosti našeg etera, ostanite uz nas i dalje u 16 sati vijesti i nakon toga iz Fonovinila čut ćete naravno i hit tjedna. U 16.30 počinje emisija na talijanskom jeziku, nakon toga u 17 sati vijesti, a onda Čakavijana i naša Dorina Tikvicki. Ja sam uz vas u 18 sati u Ate klubu, navijamo, bodrimo, nabrijavamo se na tekmu večeras. U 22 sata igra naša Hrvatska protiv Engleske. Do tada veliki pozdrav od Jadranke Nišević, hvala Branku Crnogorčiću na sve lijepo, sjajno tehnički izrealiziranom i našem naravno dragom kolegi Mauru Đorđiju koji bira glazbu.

0: Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kameromane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Više Karlo Plazina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Večerašnji protivnik Vatrenima nije nepoznat, s Engleskom je Hrvatska igrala na svim velikim natjecanjima u posljednjih 8 godina. Kapetan Luka Modrić siguran je samo u jedno, ništa nije sigurno.
3: Više manje znamo sve jedni od drugima, nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je sve otvoreno.
2: Nakon srebra i bronce na prethodnim svjetskim smotrama od Vatrenih su očekivanja opet velika. Svjestan je i ne bježi od toga izbornik Zlatko Dalić.
4: Mi smo spremni na to da damo ono što je najbolje od nas, da nešto tako napravimo i ponovimo. Ali smo isto tako svjesni da ima još dosta reprezentacija koje žele.
2: Na našem drugom programu moći ćete od 20 sati i 30 minuta pratiti emisiju Uoči utakmice, koja će početi u 22 sata. U istoj skupini L u 1 sat poslije ponoći igrat će Gana i Panama. Prvi dvoboj u skupini K bit će susret Portugala i Demokratske Republike Kongo od 19 sati, a prvi će krug zaključiti Uzbekistan i Kolumbija u 4 sata po hrvatskom vremenu.
0: Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Poslušajmo očekivanja američkih Hrvata i navijača iz domovine.
5: Čekam vidjeti naš dragi Vatreni, da imamo lijepu pobjedu.
6: Došao sam jutros i očekujem pobjedu.
7: Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade. I eto, došli smo tu navijati za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
8: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go, kogo bi bilo, ali samo da daju go.
9: Hrvatska će pobjediti, naravno. Ajmo reći 2-1.
10: Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
0: Utakmicu nestrpljivo čekaju i članovi vlade. Govore Branko Bačić, Gordan Grlić Radman, Ivan Šipić i premijer Plenković.
11: Očekujem pobjedu. Pa bilo koju, samo da je pobjeda.
12: 3-0 za Hrvatsku.
13: Ja sam bio optimističan.
14: Neka opet raspolože naš narod, razvesele, neka daju sve o sebe. I što drugo reći, igra je moja Hrvatska.
15: Koju danas želimo uspjeh na prvoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva s Engleskom.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Resorni ministar Davor Božinović.
16: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe.
0: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu, koji je dosadno našao dužnost predsjednika Upravnog vijeća HANFA. Dok ga vladajući hvale, iz oporbe očekivano stižu kritike, govore SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović i Marko Pavić iz HDZ-a.
17: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
18: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje. Oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke.
0: Vijesti. Ukrajina je na sastanku G7 u francuskom Evijanu dobila jedinstvenu potporu čelnika najrazvijenijih zemalja svijeta. Francuski predsjednik Macron.
19: Svi smo se složili da stanje danas nije isto kao što je bilo prije 6 mjeseci. Ukrajina se odupire i to puno bolje nego što smo očekivali. Odlučili smo pojačati potporu za obranu od napada projektilima i dronovima. Također odlučili smo pojačati pritisak na Rusiju novim sankcijama usmjerenima na naftu i plin.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetra slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 16, a na Jadranu između 17 i 21, dnevno od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andriš Štrkalj.
12: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoj i kolone su u zonama radova. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog snimanja filma u kratkim intervalima od 17 do 21 sat, prekidat će se promet na otoku Pagu na državnoj cesti 106 između Miškovića i Paškog mosta. Na pojedinim graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Fono vinilo.

0: Za vatrenu navijačku večer Plodine imaju pobjedničku ponudu. Bits & Bytes slane kokice u kanti za 2,69 € i Karlovačko svjetlo pivo 6 limenki samo 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pet centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!

0: Zanjeva, Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
4: Fono vinilo.

0: HR Mreža oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
0: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Cijela Hrvatska priprema se za prvi nastup našeg nogometaša na svjetskom prvenstvu u Dallasu. Protivnik je Engleska, utakmica počinje u 22 sata. Susret će se pratiti organizirano u mnogim navijačkim zonama u Hrvatskoj, pa tako i diljem Istre. Gledanje je organizirano na trgovima i ugostiteljskim objektima, ali i na Pulskom forumu gdje je postavljen veliki ekran. Program počinje u 20 sati, a pratit će ga i glazbeni dio. Zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, istarska policija u koordinaciji s USKOK-om provodi od jutros uhićenja na području Poreča. Rezultat je to višemjesečno kriminalističkog istraživanja kojim je obuhvaćeno više osoba. One će nakon dovršetka istrage biti predane pritvorskom nadzorniku policijske uprave Primorsko-goranske. Kaznena prijava podnijeće se Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot.
2: Sudjelovalo je 80 policijskih službenika raznih vidova policije. U tijeku su pretrage, svi su uhićeni. To su osobe poznate u krimiljeu i već više puta su od strane policije prijavljivani za razna kaznena djela.
1: Predstava Piti Peta Hoffen Show francuskog cirkuskog kolektiva Kompanji, izvedena prošloga petka u sklopu festivala uličnih čarobnjaka u Taru, izazvala je reakcije dijela javnosti zbog scena koje su neki posjetitelji ocijenili neprimjerenima za dječju publiku. Navodi se da su tijekom predstave prikazani elementi fizičkog performansa koje smatraju seksualno eksplicitnima, ističući da takav sadržaj nije prikladan za manifestaciju koju posjećuju obitelji s djecom. Direktori turističke zajednice Tar Vabrige Sanja Žužić javno se ispričala posjetiteljima. Ističe da pojedini segmenti predstave nisu odgovarali kontekstu tradicionalnog obiteljskog festivala. Reagirao je Ured pravobranitelja za djecu koji je napravio uvid u javno dostupnu snimku istiška predstave te zatražio izvješća svih mjerodavnih. A iz festivala uličnih čarobnjaka ističu da je predstava autorsko umjetničko djelo koje izražava umjetničku viziju autora izvođača. Njezina namjera nije bilo vrijeđati bilo koju vjersku zajednicu, obitelj ili pojedinca, već kroz specifičan jezik suvremenog cirkusa i izvedbenih umjetnosti otvoriti prostor za promišljanje, preispitivanje i razgovor. Predstava je, kažu, već gostovala u Hrvatskoj 2021. i 2023. godine i nije izazvala nikakve loše i burne reakcije publike. U Puli su objavljeni i privremeni rezultati upisa djece u dječje vrtiće za pedagošku godinu 2026-2027. Rezultati bodovanja i odluka o odbijanju prijava objavljeni su na službenoj web stranici grada Pule te na oglasnim pločama dječjih vrtića Pula, Mali svijet, Rintintin i Valmade. Prigovore na rezultate bodovanja roditelji, odnosno staratelji, mogu podnijeti u pismenom obliku 5 dana od objave, odnosno do utorka 23. ovoga mjeseca. U galeriji Stari grad u Puli poslijepodne će biti otvorena samostalna izložba slikarskih radova Melite Mehanić naslovljena Puls prirode. Autorica se predstavlja s radovima koji donose figurativno slikarstvo na kojima su motivi iz prirode, biljke i životinje, ali i apstraktnim sadržajima gdje stavlja naglasak na svijet koji nas okružuje. Izložba će biti otvorena u 18 sati. Još vrijeme sutra, bit će pretežno sunčano, ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, a najviša dnevna do 32 stupnja. Aktualno Istri, tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nives Kalebić.

0: centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula. Vidimo se!
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4,09 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocksandstars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak Pet Centar Pula. Vidimo se!

U 18 sati vrijeme je da vas vrijedne ekipe Ati kluba pozdravim. Vrijeme je da vam poželimo dobar dan. Dobar dan svima koji su izabrali 96.4, 100 i 101.3 mega srčaka. U režiji je Vincent, javlja se na 210.810 po ime Jadranka. Tu sam kao i zadnjih 27 godina samo za vas. Vaša zlatna ribica, vaš Joker zove. Srijeda je, što znači da slušamo dobre stare retro hitove. Tell it to my heart za početak. Ako imate glazbenih željeca, a iz tamo datira iz nekih 80-ih, 90-ih, 210, 810, tu smo za vas.

Vi naravno Tekmu možete gledati na Pulskom forumu, tamo će biti zabava i prije i nakon Tekme. Vjerujem da ćemo svi slaviti

0: Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Nastavljamo dalje, igre Moja Hrvatska, zatražio je Ive, mi se nadamo da će danas Hrvatska igrati najbolje, dati sve od sebe i da ćemo biti ponosni na naše dečke i naravno na naše navijače, sve ostalo je zapravo najmanje bitno.

210 810, naš je broj telefona, predbore 052, ako imate glazbenu želju, a recimo želite nešto retro ili neku navijačku, sad je pravi trenutak. Tu smo za vas sve do 19 sati u Ati klubu. Mi predviđamo naravno kako će proći večerašnja tekma. Manje od 4 sata dijeli nas od nastupa naših navijača, to jest, prostite, igrača. Naše repke na svjetskom nogometnom prvenstvu.

Idemo dalje s glazbom. Samo dobra glazba na valovima Radija Pule. Već je 18 sati i 21 minutica. Kako brzo vrijeme leti. Ljudi moji, pozvani smo od strane danas policije da budemo fini, dobri i pažljivi, da navijamo kako Bog zapovida, bimo rekli mi u Istri. A to znači pristojno. Molili su vas da ne koristite nikakva tehnička sredstva i da se držite reda. Ja vas sve pozivam da tekmu gledate

0: Inače, kritičari glazbeni smatraju da je upravo ova pjesma definirala moderni fenomen boy bendova koji će onda izdominirati 90-ih. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Ko je s nama?
1: Pa, jedan stari Atek Zlubovac.
0: Ajde, baš mi je drago.
1: E, ovako, lito je počelo, a ne znam, kućemo na strano.
0: Može na strano, na domaće, na čačete.
1: A, mora, ali jednu lipu u korci, neće biti u ovom novom modernom doba da bude seksistički korecen, djevojke u ljetnim haljinama volim.
0: Djevojke u ljetnim haljinama volim, dobro.
1: Ili od Mango Jerry-a i sa Summertime.
0: Šta sad?
1: Eta je vam i lagre, ta je vam partner.
0: Dobro.
1: I puno vam zahvaljujem i samo gurajte naprijed ovako lipo.
0: More.
1: I da li mi malo se posjetimo lipih mladih dana.
0: More. Hvala.
1: Pozdrav svima, čao.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Kako je ovo bilo dobro. Twisting by Sobriety. Danita.

Objavljena 1988. godine, jedna od najprepoznatljivijih pjesama krajem 80-ih, iako tekst i danas je predmet raznih tumačenja. Autorica kaže da je pjesma nastala iz osjećaja usamljenosti i nerazumijevanja svijeta koju okružuje. Onako prava melankolična.

Taj zvuk melankolije daje ova oboa koju čujete. I naravno duboki glas Anite Tikarem. I to skupa je jednostavno ono bezvremenski hit.

koncert, ali stvarno sjajan, Lenija Krevica. I ove godine i prije dvije godine, iako meni bolji malo Merec one od prije dvije godine. Ono što slijedi sljedeće u Pulskoj areni je upravo 19. lipnja, dakle u petak. U petak nam stiže Ricky Martin.

0: 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: I ovo je bila glazbena želja. Znam da pjesmu zovete Djevojka u ljetnim haljinama, volim, ali zapravo zove se

Moja prva ljubav. Da, već evo nam se bliži kraj, 10 minuta do 19 sati. Slušamo još jedan veliki, veliki hit. Dakle, pjesma Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Jedna sigurno, ako ne najveći hit od Billy Oceana, također 1988. Ima sve ono što hit treba imati, zarazan referen, puno sintezajzera, jer bože moj, 80-te su. Dobar saksofon, onako lijepo, fino, upečatljiv. I dobar plesni ritam. To je sve što smo tražili u 80-ima.

I sigurno se svi jako, jako dobro sjećate tog video spota. Mi smo tada naime gledali video spotove na televiziji i čekali to. Kombinirane igrane scene i animacija, to je tad bilo čudo. I znam da sad ovo Get Out of My Dreams, Get Into My Car zvuči onako malo staromodno, ali 1988. to vam je bio stvarno savršen primjer jednog optimističnog vedrog popa.

zadnja pjesma večeras. Još jednom poziv da ako ste ikako u mogućnosti dođete da zajedno pratimo tekmu na Pulskom forumu. Večeras u 22 sata Hrvatska igra protiv Engleske. Englezi su nas naravno po običaju izvrijeđali. Rekli su da nemamo apsolutno nikakve šanse protiv njih. Ne znam zašto su to baš zaključili obzirom na to kako su igrali zadnjih godina, ali dobro.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irven Filipović. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, teretno vozilo u kvaru između tunela Brezovica i Sveta Tri Kralja u smjeru Zagreba. Promet je trenutno u prekidu. Korisnike molimo za strpljenje. Opasnosti od predmeta na kolniku na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Ličko-Petrovo selo, Gornji Varoš, Jasenovac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Jako mi je drago i izuzetna čast, sa mnom je gospođa Marija Crljenica, edukatorica u Hrvatskoj donorskoj mreži. Gospođo Crljenica, dobro mi došli u emisiju i jako mi je drago što ste s nama.
1: Hvala vam najljepša, hvala lijepa.
0: Kako ste?
1: Pa dobro, dobro, hvala. Hvala lijepa.
0: Sve da. Pod kontrolom.
1: Sve pod kontrolom.
0: Odlično. Znate kako mi je drago da smo napokon ovdje da pričamo, puno puta smo pričali o doniranju organa u Hrvatskoj donorskoj mreži da, s kojom smo ponosni, da. Jer smo doista među prvima u svijetu po doniranju organa, ali malo ljudi zna o nekim stvarima o kojima, koje bi trebali biti osnova za sve. Pa od najranije mladenačke dobi. Gospođa Crljenica, vi dugi niz godina educirate upravo o darivanju organa, da. Zar ne?
1: Dakle, Ministarstvo znanosti i obrazovanja propisalo je nastavnu jedinicu o donaciji transplantaciji organa u sklopu predmeta etike, vjeronauka, biologije, psihologije itd. Dakle, oni to svakako, bez obzira na nas iz Hrvatske donorske mreže, bez obzira na mene, oni to znači obrade sa svojim predmetnim profesorom. Na ovakav način oni dobiju jednu širu, dublju sliku o tome, pa kada obrađuju sa svojim profesorom mogu dakle više pitati, više doznati, više diskutirati o svemu tome. I od tada dakle mi održavamo, ja održavam ta predavanja 20 godina po svim srednjim školama, u svim trećim razredima u Istarskoj županiji. I 2016. 17. bila sam i u Dubrovniku na poziv i molbu kolegice Marije Čupić, to je profesorica iz medicinske škole u Dubrovniku, i dakle ona je dogovorila sa pročelnicom njihovom i održala sam tamo sva predavanja po svim srednjim školama, u svim trećim razredima. Eto, neko 20 godina, da.
0: Dakle, 20 godina.
1: Da. Važno je da su educirani i da se o tome zna, jer je najvažnije da je javnost educirana, jer gledajte, to je 20 godina. Oni prvi koji su slušali, tada su imali 17-18 godina, sad imaju djecu, tako da je stav sadašnje mladeži posve drugačiji nego što je to bilo u samom početku, kad se nije znalo, ne samo javnost, nisu znali ni u medicini, ni u liječnici, bili su oni i stručnjaci neki svjetskog glasa, a to što se grana medicine jedna razvija, oni su svoje usavršavali, nisu se s tim bavili, što je normalno. Tako da su i oni donosili krive zaključke, međutim danas to naravno ne može ni slučajno biti, to je sad se to uči, to se studira, to se specijalizira, to je sasvim druga situacija.
0: Kako mladi reagiraju?
1: Pa kad se tek počelo, nije se znalo ništa o tome. Bile su informacije njima iz društvenih mreža, iz interneta i tako da je bio sasvim krivi stav. Kažemo da nisu liječnici, dakle, jer se o tome nije učilo, o tome se nije općenito govorilo, nešto su znali malo, ali nije to bilo da će se s tim posebno baviti. Dakle, trebalo je nešto napraviti, trebalo je organizirati transplantacijsko polje, trebalo je educirati zdravstvene profesionalce, educirati javnost. Tako. I zato je onda educirati liječnike. Danas imamo preko 120 transplantacijskih koordinatora, znači specijalista koji kod nas imamo vrhunske transplantacijske kirurge. Zaista znamo već godinama, to se puno puta čulo i reklo je na televiziji, preko novina i svakako društvenih mreža, da smo već godinama prvi u broju transplantiranih bubrega, drugi smo bili uvijek za broj transplantiranih srca, sada smo i za broj transplantiranih jetra, znači svih transplantacija je puno. Znači to su ljudi koji su napravili ogromni broj takvih operacija, imaju puno iskustva i znanja i zaista su poznati ne samo kod nas, nego širom Europe i traženi zaista, svaka čast svima.
0: Što znači da je ovaj model edukacije itekako dobar?
1: Jako, mislim da nije ni jedna grana medicina povezana sa javnošću kao transplantacijska medicina. Javnost mora biti obaviještena, javnost mora imati znanja o obavijesti o tome, mora dobiti odgovor na svako pitanje, jer inače razvijat će se nešto transplantacijska medicina, ali jako slabo. Bez obavještene javnosti nema transplantacijske medicine, ali to znači da nema liječenja takvih bolesnika. Jer što je transplantacija? Transplantacija je operacija. To je oblik liječenja bolesnika koje možemo samo na taj način izliječiti. Ako ih tako ne izliječimo, za njih nema spasa, nema drugog načina za liječenje tih bolesnika. Znači, moramo obavijestiti javnost. Mora javnost znati o tome. I zaista je danas, s obzirom na početak, sasvim drugi stav, drugo razmišljanje.
0: Ono što je nevjerojatno, odnosno interesantno, da je druge razvijene zemlje jednostavno nemaju, odnosno nisu uspjele na taj način u ovom području medicine.
1: Znate, sve zemlje educiraju, samo nisu došli na ovakvu ideju.

0: što mislim da nije, da je to prerano i tako da,
1: da
0: tako da to se nije pokazalo pa kao zahvalno. Neko je stavio u srednje, ali kao neki izborni predmet, niko na fakultete i tako dalje. Dakle, nisu došli baš na ovu ideju.
1: Vi ste u treći razred srednje škole, je li tako?
0: U treće, ovdje je propisano za treće razrede srednje škole i zaista 20 godina održavam to predavanja po svim srednjim školama u Istri, u svim trećim razredima. I kada sam tamo prije jedno 12-13 godina, dogovorili smo da bi trebali proširiti ko će još držati predavanja, pa smo dogovorili da liječnici specijalizanti anestezije su 2 godine po Puli držali. I ja sam dalje Istru. Međutim, oni su išli na specijalizaciju i to tako da nije se to moglo provoditi dalje, pa sam ja opet dalje tako da 20 godina držim ta predavanja i to svim.
1: Svaka čast.
0: Da.
1: Što se čuje na vašim predavanjima, odnosno tu su osnovne stvari koje trebamo znati, jedna od osnovnih je i ta da donorska kartica nije obvezujuća. One osnovne stvari je zakonom propisane koje bi svatko od nas trebao znati.
0: Možda da kažemo za zakon koji vrijedi u Republici Hrvatskoj, vrijedi zakon kao u većini europskih zemalja, znači vrijedi zakon da je, dakle, svaki stanovnik Republike Hrvatske je nakon svoje smrti potencijalni davatelj organa ako se za života nije izričito, odnosno pisano izjasnio da ne želi donirati organe poslije svoje smrti. Što to znači? To znači da svi mi možemo otići kod svog liječnika, tražiti formular da ne želimo donirati organe nakon svoje smrti. Možda liječnik nema taj formular, ga nitko nije pitao, ali on to mora, ali može, on to hoće, nije nikakav problem, isprintati, ispuni se taj formular. Taj formular ide u državni registar, u Ministarstvu zdravstva u Zagrebu. Onog momenta kad je došlo do smrti, liječnik u toj bolnici, postoji u svakoj bolnici, prvu stvar kontrolira je li taj ta osoba u tom registru. Ako u tom registru je sve završilo, to je gotovo. Znači, nema se tu šta dalje razmišljati. Ako nije, znači po zakonu ne treba pitati nikoga ništa. Međutim, u praksi, u stvarnosti, apsolutno uvijek se pita uža obitelj. I ako obitelj kaže ne, je ne. Dakle, ne možemo ni na koji način darovati za života. A postoje zemlje u Europi koje imaju službenu listu ljudi koji žele poslije svoje smrti darivati organe. Kod nas ne. Ima profesora za vrijeme predavanja po školama i učenika koji se ljute na to danas, vidite, za razliku od prije. Oni se ljute da zašto kad oni hoće i tako. Mislim, jednostavno, to je tako. Ako obitelj kaže ne, je ne. Kod nas je zakon tako, pa kaže ja ću napisati, ostaviti, ma možeš napisati, to će svako baciti jer je to protuzakonito. Dakle, pita se obitelj, ako obitelj kaže ne, je ne. Donorska kartica nije dokument. Donorska kartica nije nigdje upisana, ni da ima, da je nema. Rekli smo da je zakon zabranjeno, znači ni donorska kartica ne može biti dokument. Znači, donorska kartica je da mi podržavamo takav oblik liječenja, da mi jesmo da se ljudi tako liječe. Dakle, da služi simbol, za razgovor, da kao poticaj za razgovor među obiteljim, prijateljima, u medijima i tako. Mm-hmm. Ali ne kao dokument. Mm-hmm. Eto, tako da je to važno da čovjek zna, eto, mm-hmm, kako to mora biti provedeno.
1: Doniranje je izuzetno važan i izuzetno velik čin. Na drugačiji način dišemo danas u odnosu na nekad. Što se tiče samo te percepcije donacije je drugačije.
0: Da, kažem vam da prije je to bilo nepoznato za svih. Da. Dakle, trebalo je potpuno educirati javnost uopće. Dobili su ljudi sliku o tome preko društvenih mreža gdje svako mogao pisati što hoće. Uh-huh. Dakle, danas to više ne može. Danas oni oni koji su slušali tada predavanja, oni su danas roditelji koji su svoju djecu educirali. Mm-hmm. Tako da mladež zaista to ne mogu nego samo pohvaliti. Mm-hmm. To je zaista uvijek interesantno slušati. Oni disciplinirani su, slušaju, pite, sudjeluju, postavljaju pitanja kako ko je, kako kada, ali uglavnom je zaista samo riječi hvale, jer odnos baš se vidi opušteniji, mirniji, dakle, interesantan njima za slušati i za sudjelovati u tome. Žele više sudjelovati u svemu tome, za razliku od početka. U početku to

0: sasvim nepoznato područje, tu su bili sasvim druga pitanja, druge reakcije, drugi doživljaj svega toga. Danas je to neusporedivo, baš neusporedivo.
1: Puno ste predavanja održali, odnosno koliko učenika? Može li se uopće procijeniti?
0: Ma, to je ovako, nije strogo da sam baš brojila, ali znači neki preko 35 tisuća učenika je obuhvaćeno u 20 godina, govorimo.
1: Svaka čast.
0: Da, i održano je isto tak neki 2000 predavanja. Da, 2000 predavanja, zato nije nigdje u svijetu tako dobro to organizirano. Kaže oni svi, i čak i Španjolska, koja je zaista... prva u svemu svijetu, od samog početka transplantacijske medicine i u donaciju transplantacije i u edukaciju svemu. Međutim, naša edukacija definitivno je najbolja u svijetu, jer nije toliki broj na takav način obuhvaćen. Jednostavno nisu došli na tu ideju. Oni isto educiraju. Oni educiraju svi, sve zemlje educiraju. Ali nisu došli na takvu ideju. A ova ideja je isto došla Hrvatske donorske mreže da se to uvede u nastavnu jedinicu kao što se je uvelo. I zato mi održavamo po školama da se dobije jedna realna šira slika o svemu tome.
1: Svaka čast. Da. A sve to rođeno je u Hrvatskoj upravo u Puli. Znači, pulski tim liječnika.
0: Da, Hrvatsku donorsku mrežu je osnovao primarius Povorzanović, naravno, on je osnivač. On je zaista jedan veliki humanista, svi su koji tome rade, ali da nije on to poveo, zaista ne bi bilo toga. On je osnovao Hrvatsku donorsku mrežu. On je specijalista kirurgije i urologije i naravno da je tu s njim radio veliki broj drugih stručnjaka koji, da bi se to vidilo dobre i izvrsne rezultate do danas. Nakon, on je bio i predsjednik Hrvatske donorske mreže dok nije išao u mirovinu, a cijelo vrijeme s njim radio današnji predsjednik Hrvatske donorske mreže, dr. Žgrablić, koji je isto specijalista anestezije, reanimacije, intenzivne medicine, i današnji, a to već nekih 20 godina, predsjednik Hrvatske donorske mreže. On je isto vrlo, vrlo poznat kao transplantacijski koordinator i u cijeloj Europi. Bio je i tamo online direktor, bio u Barceloni za transplantacijske koordinatore. Zatim je puno je imao tih obaveza i bio je predsjednik komisije koja određuje da li će liječnici, govorimo u Europi, dobiti diplomu ili neće dobiti za koordinacijskog transplantacijskog koordinatora. Tako da zaista imamo vrhunske, ako gledamo dakle imamo izvrsne transplantacijske koordinatore, jer bez transplantacijskih koordinatora isto ne može se održavati i provoditi transplantacijska medicina. Edukacija isto tako, ali da ne govorimo transplantacijski kirurzi. Oni su, dakle, ako smo prvi u toliko u svijetu, toliko vrsta transplantacija, drugi ili treći, nije važno. Znači, to su stručnjaci koji su napravili na stotine takvih operacija. Zaista su svi i transplantacijski koordinatori i transplantacijski kirurzi poštivani u cijeloj, ne Hrvatskoj samo, nego Europi i šire, i traženi, jer zaista mislim je s razlogom, imaju velike, velike rezultate pozitivne i zaista su jako poštivani svi skupa.
1: Da. Svaka čast. Gospođo Crljenica, vi imate dugi i kvalitetan i doista jaki staž. Radili ste u bolnici i malo da čujemo kako ste vi krenuli. Vratimo se malo u prošlost.
0: Kako sam uopće upisala medicinsku?
1: Da.
0: Pa eto, moji roditelji su, moja mama je bila bolničarka. I onda su smatrali da je to kao malo bolje, da je brat upisao gimnaziju, pa onda je trebalo toliko, on nije bilo za tolike, pa da ja završim medicinsku. I nisam toliko baš bila oduševljena, da pravo kažem, s medicinskom, jer sam htjela studirati hrvatski jezik. Međutim, kad sam završila medicinsku i kad sam počela raditi, sam obožavala to raditi. Zaista, da, to sam baš baš voljela jako raditi i volim danas. Radila sam kao mlada sestra u intenzivnoj na kirurgiji jednu godinu dana, pa na odjelu godinu dana, a onda sam 18 godina kao instrumentarka u operacionoj sali i nakon toga sam dvije zadnje godine bila kao odgovorna u kirurškoj poliklinici. Tako. Uglavnom sam cijelu kirurgiju, ali sam zaista jako, jako voljela sve to raditi. Što se tiče i intenzivne, i odjel, i instrumentarka, zaista mi je to bilo zadovoljstvo kao i u poliklinici, ali nakon toga sam predavala u medicinskoj školi kao nastavnica u medicinskoj školi i to isto baš sam voljela raditi. Eto, da. I kao medicinska sestra i u šoku i instrumentarka i dobro da se morate završiti poslije za predavati u školi tako, ali hoću reći da sam uživala raditi i jedan i drugi posao, baš mi je. Tako da sam onda kao edukator bila tu dobra, mislim, za edukatorina imala i iz bolnice i kao instrumentarka i u školi za predavati, jer morate znati i predavati za predavati po svim školama, znate, po cijeloj Istri, to isto je težak posao kao i
1: jako težak posao.
0: To nije.
1: Svaka čast, gospođo Crnjanica.
0: Ja bih možda samo još dodala kad govorimo o donaciji transplantaciji organa, svakako ne smijemo zaboraviti, znate, dakle, samo prije nekoliko godina to nam je bilo nezamislivo, a danas ne svi, ali većina, dakle, kad im se dogodi takva nesreća, govorimo, znači, o smrtnom slučaju, govorimo o užoj obitelji, ne može vam se gore desiti. Kažem, ne svi, ali veliki broj, sami dođu i žele nekome donirati organe, žele nekome spasiti život. Oni ne znaju kome, oni ne dobiju ništa za to. Dakle, ne može niko vam darovati više od ako daruje život, ako daruje tebi ili tvome. Dakle, često nam je važniji našem nekom bližnjem nego samom nama. Dakle, onda moramo svakako barem ne zaboraviti se zahvaliti na takvo srce, na takvu humanost. Dakle, zaista moramo se zahvaliti, jer zaista je to nešto što se ne može ni opisati, takvu humanost, takvo srce veliko, široko za tuđi život.
1: Najveće srce, doista najveće.
0: Da, tako da to...
1: Hrvatska donorska mreža je 1998. osnovana, je li tako?
0: Osnovana je 98. službeno registrirana.
1: Službeno registrirana, da, 98.
0: A donorska kartica 96. službeno registrirana, jedinstvena je za cijelu Hrvatsku.
1: Danas postoji u digitalnom obliku, zar ne?
0: Da, i u digitalnom obliku, ali možemo, još uvijek imamo i ove, da, i dobiti isto tako.
1: Da,
0: ja kad idem po školama, uvijek imaju i svi liječni. Svoje vremeno donorska mreža je i poslala po svim obiteljskim liječnicima donorske kartice, ali i mi kad držim predavanja obavezno imamo svi ove donorske kartice, ako neko želi uzeti, naravno da. Može, svi imamo donorske kartice, na svaki način može se lako doći,
1: može
0: do njih,
1: doći,
0: da. Nije problem doći do donorske kartice, tako da, eto.
1: Gospođa Marija Crnjanica, hvala vam od srca. Što ćemo još reći za kraj?
0: Za kraj, evo, ja bih samo rekla to što sam i rekla, da bi se zahvalila svim profesorima i ravnateljima da smo mogli i da smo održavali i da treba održavati ta predavanja. Da treba, jer ako se prestane educirati javnost, dakle, neće biti ni transplantacijske medicine. Biće nešto, ali jako malo. A to znači da neće se moći liječiti takve bolesnike koje možete samo na taj način izliječiti. Ako ih tako ne izliječimo, dakle, za njih nema drugog oblika liječenja, nema spasa. Dakle, moramo educirati javnost. Javnost mora biti obaviještena, javnost mora dobiti odgovor na svako pitanje. A naša je dužnost da to učinimo. Uvijek spomenem i sad ću i opet spomenuti za kraj. Jedna učenica mi je rekla kad na kraju završimo predavanje, naravno mogu pitati, diskutirati o tome, I jedna učenica se javila i rekla, nama je sada sve jasno, ali naši roditelji ne znaju i onda oni krivo zaključuju, ali nisu oni krivi, odmah je stala u odbranu roditelja, nisu oni krivi, nego vi. Pa kako smo mi krivi? Zato što i njima morate održati predavanje, kaže, pa bi znali, oni ne moraju znati i stvarno ne moraju, ona je potpuno u pravu i učenici i svako je potpuno u pravu, naša je dužnost da dajemo odgovore na bilo koje pitanje koja javnost postavi, tu uopće nema, samo ne možemo fizički ta predavanja sva održati, tako da, ali treba educirati javnost, tu uopće nema diskusije.
1: Evo, zato smo i ovdje.
0: Da.
1: Hvala vam najljepše od srca što ste došli. Želim vam puno predavanja, sreće, zdravlja i hvala vama na svemu što ste do sad doprinijeli s vašim pozivom i sa svim ovim predavanjima. Doista.
0: Hvala vama, eto. Hvala puno vama na pozivu. Bilo mi je drago i zadovoljstvo.
1: Do slušanja.
0: Bog.
2: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

0: U povodu Nacionalnog dana palijativne skrbi u ponedjeljak 11. svibnja u pulskom hospiciju blaženoga Miroslava Bulešića održan je okrugli stol. Uz to hospiciji su posjetili učenici osnovne škole Kaštanjer koji su oboljelima i djelatnicima iznijeli prigodni program. Organizatori su Liga protiv raka Pula i hospiciji blaženoga Miroslava Bulešića. Cilj ovakvih programa obilježavanja i okupljanja je otvaranje prostora hospicija i palijativne skrbi društvu, građanima, za razmjenu iskustava i mišljenja. Iznijeti su primjeri dobre prakse na području palijativne skrbi Istarske županije. Hospici su, kao što sam rekla, posjetili učenici osnovne škole Kaštanjer s voditeljicama Aidom i Adrianom, a predstavljena je grupa podrške njegovateljima, kao i rad volontera u palijativnoj skrbi. Poslušajmo ravnateljicu hospicija Julijanu Franinović-Marković, potom koordinatoricu palijativnog tima Istarskih domova zdravlja Bosiljku Kovačević i učenike osnovne škole Kaštanjer.
1: Nalazimo se u hospiciju gdje zajednički cijela palijativna ekipa Istarske županije obilježava već treći put Nacionalni dan palijativne skrbi u Hrvatskoj. To je u stvari dan kojim se nastoji podići svijest o potrebi palijativne skrbi i naročito o jednoj snažnoj suradnji koja je potrebna da bi se moglo dobro skrbiti ne samo bolesnicima nego i njihovim obiteljima. Evo, imamo tu sreću da imamo mobilne palijativne timove u istarskim domovima zdravlja, bolnički palijativni tim u općoj bolnici Pula, hospicij, imamo nastavnu bazu na sveučilištu i ono od kud je sve počelo, Ligu protiv raka Pula. Evo, pa drago nam je da smo se ove godine svi zajedno okupili i ono što nam je bio cilj, to je da zajednicu uvedemo u hospicij, jer je to naš hospicij. Doći će nam djeca i osnovne škole Kaštanjer sa svojim voditeljicama Aidom i Adrianom. Oni su pripremali već dosta dugo taj program recitacije i pjevanja. Evo, naši su pacijenti na gornjem katu, tako da će moći oni to poslušati. A nakon toga smo upriličili još jedan vrt gdje će zasaditi začinsko bilje, pa je došla gospođa Dubravka Orlić-Bašlin koja će zajedno s njima saditi to bilje. Imamo donaciju od Herkovane, dakle, koji su nam, gospođa Mandić, koji su nam donirali začinsko bilje. U drugom dijelu još će malo i crtati oni koji nisu za sadnju, ali svako može dati neki svoj obol. Ja moram priznati da sam jako uzbuđena i sretna što nam djeca dolaze u tako velikom broju. Najprije bilo 10, pa su onda rekli 20, pa su rekli pa ne možemo, ove druge svi hoće doći, pa će doći gotovo 30 djeca. U drugom dijelu ćemo prikazati rad, evo, naša Bosiljka Istarske domove zdravlja i mobilnog tima, gospođa Tadić i kolega Brumini iz opće bolnice i mi, malo ćemo jedan okrugli stol o gdje smo i kamo idemo. Evo, to bi bio otprilike program koji smo predvidjeli za ovaj dan, pa radujemo se i zahvaljujemo medijima što ste s nama.
0: Koliko je pacijenata korisnika hospicija?
1: Od 14 mogućih, samo to je dosta brza fluktuacija, sada je trenutno 11 u hospiciju. Imamo jedan vrlo progresivni rast, dakle, nije samo pitanje broja bolesnika, nego je i pitanje dužine trajanja skrbi. Tako da imamo eksponencijalni porast iskoristivosti kreveta. Ja sam zadovoljna, ne možete odmah početi sa full potencijalom, ali mislim da jesmo ono što smo predvidjeli. Imamo porođajne muke neke, ali zahvaljujem našim mobilnim timovima i bolničkom timu jer usklađeno se primaju pacijenti koji su već u njihovoj skrbi. Ima iznimaka, ali to je to.
0: A koliko je pacijenata bilo u hospiciju od početka njegova djelovanja?
1: 45 bolesnika, od kojih je neki su otpušteni doma, to je ta percepcija, došli su umjeti. Ne, jedan nam je čak 9 kila dobio u roku od mjesec i po dana, tako da nije to baš tako kako se ljudi zamišljaju, i zato su nam ova djeca koja su upravo ušla, oni nemaju straha. Oni imaju želju biti uz. Evo, pa sam, stvarno sam zahvalna voditeljicama, zato što je to veliki iskorak. Jasno, zahvaljujem i roditeljima koji podržavaju takav rad. Jedna od roditelja je i sa nama.
0: Gospođa Bosiljka Kovačević, naša koordinatorica palijativnog tima istarskih domova zdravlja. Bosiljka, kako ste vi zadovoljni stanjem, odnosno funkcioniranjem hospicija?
2: Meni je drago da smo ovdje i doživljavam hospicij kao svjetionik, kao jedan primjer kako skrb za palijativnog bolesnika može izgledati u domu. Kada se uključi zajednica, kada se uključi socijalni radnici, psiholozi, duhovnici, zdravstveni sustav u punom obimu, jer prema istraživanjima palijativni bolesnik želi umrijeti kod kuće ako njegovatelj može izdržati tu skrb. I tu smo da pomognemo i palijativnim bolesnicima i njegovateljima, jer to je u definiciji naše skrbi. Nama je sada olakšan naš rad. Jedan naš tim je upravo na terenu. Doktor Ilovar i sestra Ivona se nalaze na terenu. U drugoj smjeni je doktor Martinović, sestra Sazan i koordinatorica Sanja. Tako da mi sada imamo rješenje kada se simptomi ne mogu kontrolirati u kućnim uvjetima. Mi možemo te pacijente smjestiti u hospicij. Isto tako i njihove obitelji. Neki od njih ovdje mogu lakše prihvatiti stanje sa kojim su se suočili uz sve ostale podrške. Da, i vratiti se u kuću gdje obitelj onda nastavlja skrb osnažena. Tu je i grupa podrške o kojoj ćemo nešto kasnije govoriti, gdje okupljamo obitelji, jer često znamo komentirati na našim primopredajama da najviše izazova imamo sa njegovateljima. Jer znam često reći, u kući bolesnika imamo dobre liječnike i dobre lijekove. I taj palijativni bolesnik u većini slučajeva simptomi budu kontrolirani. Ali njegovatelj je taj koji mora brinuti o logistici, o vlastitim emocijama, o emocijama palijativnog bolesnika. On treba bdjeti, često je neispavan. I u Ligi protiv raka okupljamo njegovatelje palijativnih bolesnika, gdje mogu oni učiti neki put jedni od drugih kako proraditi tu situaciju skrbi, kako planirati skrb. I onda te izazove na primopredaji rješavamo ili sa drugim stručnjacima, pozivamo stručnjake na grupu podrške da bi se njegovatelj osnažio u toj skrbi.
0: Djeca su dodatna radost u hospiciju.
2: Da, evo, radujemo se sa njima i slavimo taj život, kao što kažemo da dodajemo kvalitetu života, ne nužno život danima, nego kvalitetu života, i ova djeca su dodatak tome.
0: Istra je primjer i učinjen je velik korak u razvoju palijativnog sustava.
2: Jeste, i to je priznato. To i na svim konferencijama, evo i na studiju kada sam odlazila, oni kažu, ah, vi iz Istre. I evo, zahvalni smo stvarno i Istarskoj županiji, i gradu Puli, i doktorice Marković i Reni Grahovac, koji su bili preteče, koji su iz tog jednog volonterskog dijela ili osobnih nekih pitanja doveli do ove zgrade, i mi definitivno prednjačimo u Hrvatskoj, tako da je privilegija raditi u Istarskoj županiji u mobilnom palijativnom timu, iako imamo još potreba. I bez uključivanja zajednice nemoguće je zadovoljiti sve potrebe, jer su one velike. Znači, i dalje trebamo podršku, ali trebamo biti zadovoljni sa učinjenjem.
0: Iz Istarske županije Davorka Marast-Kačuk, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.
3: Lijepo vas sve pozdravljam ispred Istarske županije. Zajedno, svi zajedno razvijamo, evo, ne znam što vam je doktorica Marković govorila, ali svi zajedno razvijamo ovaj sustav od 2005. godine. To je jako davno za vas, to je preko 20 godina. Gradimo ga upravo kao neke puzle. Krenuli smo od dvoje ljudi, pa onda razvijamo timove, pa smo napravili i ovu zgradu i sve kako bi svi zajedno pomagali onima kojima pomoć najpotrebnija, a to su naši bolesnici. Prvi puta su ovdje ovako i dječica s nama, i to nas jako veseli, jer što onda znamo da u našoj zajednici u našoj sredini, u našoj županiji, gradimo sustav pun podrške i to sa vama najmlađima svi zajedno. Hvala vam na dolasku i dajem riječ gradu Puli.
1: Evo, još i Pula, to znate, jel tako? Naša županija kako se zove? Istarska. Ovo je sad grad Pula.
0: Ivana Vidulin iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade grada Pule.
2: Dobar dan svima, draga djeco. Meni je drago da vas mogu pozdraviti ispred grada Pule i gradonačelnika Peđe Grbina. I ono što vam zapravo glavno želim danas poručiti, danas obilježavamo jedan dan, zove se Nacionalni dan palijativne skrbi i slavi se zadnje dvije godine. Zadnje dvije zato što je nešto novo, jer želimo time potaknuti da se što više priča o tome, o čemu su sada rekle doktorica Julijana i Davorka. A ono što vama želim danas, a i općenito jedno znanje, a to znanje da prenosite vašim roditeljima, da im ispričate šta ste danas ovdje čuli, ali isto tako između sebe. Dakle, danas ćete na jedan malo drugačiji način, kreativniji način, naučiti nove stvari. Želim da vam bude lijepo, da se zabavite i da odete kući bogatiji, evo, rekli smo, za znanje i pomoć drugima. Hvala.
0: Don Ricardo Lekaj iz Porečke i Pulske biskupije. Ne trebam najavljivati.
1: I još iz Porečke i Pulske biskupije naš Don Ricardo. On vam je stalno ovdje, tako da smo svi zajedno ratili.
4: Evo, ja vas zaista od srca pozdravljam u ime našega biskupa Ivana Štironje, u ime cijele naše Porečke i Pulske biskupije. I za nas je velika radost da upravo vi najmanji se danas došli razveseliti, kako je rekla naša ravnateljica, razveseliti one koji su bolesni. Mi se nalazimo u jednoj predivnoj instituciji, zgradi. Vam se sviđa?
5: Da.
4: E, a ova zgrada nosi ime. Ova zgrada ima svoga zaštitnika koji štiti, koji čuva, koji zagovara za sve one koji ovdje rade, za one koji ovdje stanuju dok su ovdje, to su naši bolesnici, a zove se blaženi Miroslav Bulešić, jedan mladi svećenik koji je primjer svima nama kako treba uvijek pomoći drugima. I završit ću s nekoliko riječi iz Evanđelja. Ste čuli za Evanđelje?
5: Da.
4: A, čuli ste? Super. E, Isus je rekao u Evanđelju: bijah gladan, dadoste mi jesti, bijah žedan, napojiste me, bijah bolestan, pohodiste me. Evo, mi svaki put kada nekome pomažemo, pomažemo i Isusu Kristu. I zato neka ovaj dan bude blagoslovljen i radostan, da budete, evo, svjedoci dobrote i ljubavi. I da možete vašima reći da danas ste učinili ono dobro djelo, jer ste došli pohoditi koga? Bolesnike i Isusa. Svaka čast. Evo, hvala.

0: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.
1: A ja vidim da su se nešto pripremili.
2: Što je to?
3: To su naši radovi i mi smo ih napravili za vas da bi vam to poručili kao dobri ljudi.
1: Joj, kako si.
3: Tebe djeca.
1: Hvala ti, mila moja. David, je li?
4: Da.
1: David, je li? Reci, što nam ti donosiš?
3: U ovoj knjizi su sve slike koje su izradili učenici 2A, 2B i 2C razreda.
1: Wow, kako smo mi sretni ljudi. Mogu vidjeti?
3: Da.
1: Hvala ti. Ajme, što je lijepo. Emily, jesi tu? Gdje si, tu si, evo tvoj rad smo prvi otvorili, predivno, hvala vam djecu. Šta još imamo poklončića?
5: Ja se zovem Zara.
1: Aha, ako?
5: I ja sam nacrtala leptira.
1: Ajde da vidimo, čekaj malo, moram nam otkriti.
5: Ovo je za vas.
1: Hvala. A kako se ti zove? Mija, da. Pogledajte što su oni sve ovdje.
6: Djeca su priredila program za pacijente i djelatnike hospicija.
1: Dakle, idu recitacije i pjesme. Glasno. Evo vidite, tu su nam gore, maknite gore. Evo, evo, tu je Mićo. Tako je.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, evo nas opet u emisiji. Moj je gost, gospodin Kruno Pekas, popularni bloger, influencer, poznat kao Vrtlar Kruno. Ponovno smo zajedno, već smo puno pričali o važnim stvarima koje se odnose na održivost i okruženje u kojemu živimo. Kruno, dobro mi došli, odnosno dobro mi došao. Ja bih ti odmah na početku postavila milion pitanja. Dakle, Kruno, ljeto je pred nama, one možda neke osnovne poruke s tvoje strane.
1: Dakle, ako govorimo o cvijeću, onda bih možda mogao reći... Nemojte zaboraviti cvijeće zalit.
0: Da, da.
1: Ima jedna reklama u Njemačkoj gdje su rekli ono kao kupiš zaljubljen, kupiš zaboravljeno. Ono cvijeće u koje se zaljubimo, kupimo ga i onda ga jednostavno zaboravimo.
0: Dakle, a to je živo biće.
1: A to je živo biće, naravno, i ako nije u vrtu posađeno, nego je u nekakvim teglama, u posudama, naravno da uvijek traži zalijevanje, i to bez obzira ako su to neke biljke koje su otporne na sušu, jesu one u vrtu otporne na sušu i tako dalje, u početku ih treba dobro zalijevati, po ljeti povremeno, možda ne čak i svaki dan, ali ovoga kad su u tegli, onda to stvarno moramo paziti da bude redovito. Što se tiče stabala, možda jedan mali savjet, ili novo posađenih stabala, gledajte tako, ako to imate isto i u vrtu, gledajte da ih zalijevate rijetko, ali obilno. Dakle, ne zalijevati svaki dan stabla i onda pomalo, nego zapravo možda, evo, ajmo reći, 3 puta tjedno i onda obilno 50 litara ako treba. Nekoliko onih kanti donesite. Zašto? Zato da stabla razviju duboki korijen. Ovako kad ih mi stalno zalijevamo, onda razviju plitki korijen i ako slučajno par dana ne zalijevate, onda dođe do toga da se stablo suši. U suprotnom slučaju, ono razvija duboki korijen i na taj način je i puno otpornije. A ako su to javna stabla, mislim da bi ipak trebalo, to je jako lijepo da građani budu isto involvirani malo i da zalijevaju stabla, barem tijekom ljeta kad je najgora suša, ali mislim da to ipak treba dogovoriti sa komunalnim poduzećem da se točno vidi koji je raspored zalijevanja i tako dalje. Ali zaliti stablo je u redu. Ja da imam neko stablo pred zgradom, ja bi poslao mail jednostavno komunalnom poduzeću i onda bi rekao da bi ga zalijevao. Tako da zalijevat sami možda i nije najpametnije. Ne, treba znati neka pravila stručna, ajmo reći.
0: Da, jer i kada cvijete zalijevamo svaki dan, naravno i previše vode ne valja, odnosno može ubiti biljku. Pa tako i ne može naravno stablo, ali vrijedi za sve. Ne valja ni previše.
1: Ne valja niti previše. Svakako par savjeta. Znači, pazite da uvijek voda može otjecati. Pazite da ako ste kupili biljku pa ste ju stavili u onaj, to Njemci kažu ubatopf, koji nema, to je ona kao tegla ukrasna, koja nema rupicu, da vam se nutra voda ne zadržava. Vi zalite, voda se zadržava i zapravo vam biljka strune. Dakle, ne osuši se, nego vam zapravo strune. To je jako važno. Ako budete kupovali, ako još niste ozelenili svoj balkon, ako kupujete nekakve ljetnice, 2 savjeta. Prvo, svakako pogledajte da vam nema ispod tih tegla puževa. Vrlo često se dogodi da ispod tegla su skriveni puževi i onda ako biljko posadite u vrt, onda ste si samo puževe donijeli. To znaju biti u obliku jajašca, to su ona mala bijela jajašca. Ne? I ako želite malo nešto više učiniti za oprašivače, onda kupite, znači, cvijeće koje je korisno za pčele. Najbolji način da to znate je to da ako cvijeće ima otvoreni cvijet. Dakle, sve one dalije, ruže, ne znam, cvijeće koje ima jako puno latica, u najčešćim slučajevima nije korisno pčelama. Tako da, evo.
0: Teško je, znamo ih naći unutra, pa onda se guraju se prema sredini.
1: Da, odnosno, da, kukci. Tako kukci je, tako je. Dakle, jednostavno je nepristupačno. Tako radi tih brojnih latica su prašnici naprosto nepristupačni. Mm-hmm. Do onoga da imamo biljke koje su i sterilna cvijeta. Dakle, kultivari koji apsolutno nemaju, ne nude niti nektar, niti pelud oprašivačima i njih bi trebali izbjegavati. Nažalost, to vam je većina petunija, pelargonije, zvijezdan koji je puna cvijeta, ruže koje su puna cvijeta su slabo korisne oprašivačima. Naravno, velikocvjetne mačuhice, nije njihovo sada vrijeme, ali će doći vjerojatno krajem ljeta, će ih već biti u prodaji. Tako da, evo, ako neko želi malo više ipak pomoći našim oprašivačima, neka onda pripazi kod kupovine i neka pita u rasadnicima da li je neko cvijeće korisno za oprašivače.
0: Budimo dobri prema prirodi, poštujemo je i naravno živimo u skladu s njom.
1: Tako je, upravo to.
0: Hvala najljepša, Kruno, i sve najbolje želim.
1: Hvala i tebi, Tanja.
0: Lijep pozdrav.
2: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

0: Dva sata dijele nas od prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska reprezentacija večeras u Dallasu igra protiv Engleske. Više Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Odbrojavanje se bliži kraju. 20 utakmica je za nama, jedna u tijeku, a konačno slijedi i prvi nastup Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik je iz super teške kategorije, znani rivali Englezi, još jedna velika utakmica u susret kojoj kapetan Modrić kaže.
3: Na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata.
2: Sve je spremno za teksaški spektakl. Prema stadionu Cowboysa kreće se velik broj naših navijača, nadamo se da će i kući pjevajući. Hrvatska-Engleska, Dallas, 22 sata, prijenos na drugom programu. Uvodna emisija počinje u 20.30.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Navijat će se večeras u Dallasu, ali i diljem Hrvatske, na trgovima, ulicama i naravno terasama ugostiteljskih objekata. U Zagrebu su pripremljene posebne navijačke zone na Trgu Bana Jelačića, Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture. Navijači su uzbuđeni i priželjkuju pobjedu. Poslušajmo neke od njih snimljene u Americi i Hrvatskoj.
4: 2-0, Modrić i ovaj, kak se zove, Guardiolo.
5: Pobjeda Hrvatske. Pa, ako Bog, da, Sučić i... nek bude Kramarić.
6: Minimalno 2-0 za nas. Ha, mislim da bi Kramarić i Sučić.
7: Hrvatska će pobijediti, naravno. Ajmo reći 2-1.
8: Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
9: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
10: Čekam vidjeti naš dragi vatreni, da imamo lijepu pobjedu. Mi smo iz Calgarya, Alberta, Kanade i eto, došli smo tu navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Resorni ministar Davor Božinović.
11: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vijesti. Završen je sastanak na vrhu G7 zajedničkim stajalištima o svim temama, od međunarodnog mira i sigurnosti do globalne ekonomske stabilnosti, rasta i novih tehnologija. Sudionici su ponovili da nepokolebljivo podupiru Ukrajinu, a Volodimir Zelenski, koji je bio gost sastanka, ide kući s obećanjima o povećanju isporuke protuzračne obrane i pritiska na Rusiju. Američko-iranski dogovor također je dobio potporu kao velik napredak. Sporazum koji bi trebao potpisati u petak pozdravio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.
12: US action to prevent the threat.
13: Američka akcija sprečavanja mogućnosti da Iran posjeduje nuklearno oružje i smanjivanje sposobnosti programa balističkih raketa poboljšavaju sigurnost za sve nas. Sporazum koji je postigao predsjednik Trump stvara mogućnost da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje. Ponovni slobodni prolaz hormuškim tjesnacem bit će velik korak naprijed i znam da su mnogi saveznici okupljeni u inicijativi Francuske i Ujedinjene Kraljevine spremne to poduprijeti.
12: Are ready to support.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura. Poštovani.

0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Svake srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Poštovane i drage slušateljice, dobar dan. Moje ime je Jadranka Nišević. Gošća današnje radio degustacije je Blanka Sinčić-Pulić, osnivačica lokaliteta, mjesta koje je postalo sinonim za vrhunske domaće proizvode i autentične istarske okuse. Povod našeg razgovora je Večer istarskih koktela, događaj koji će ovog petka okupiti ljubitelje dobre kapljice, lokalnih sastojaka i kreativne miksologije. Kako se istarski proizvodi mogu pretvoriti u vrhunske koktele i zašto Istra sve više postaje zanimljiva i na koktel sceni, saznaćete u nastavku emisije. Poslušajte što smo za vas snimili.
2: Radio Degustacija.
3: Lijep pozdrav, draga Blanka, dobrodošla u Radio Degustaciju.
4: Hvala lijepa, Jadranka, i hvala na pozivu.
3: Evo ako za početak krenut ćemo od onog najvažnijeg, naravno da ćemo naše slušatelje uputiti što je lokalitet i zašto im to treba biti referentna točka ako žele jesti po domaću i ako žele svoje turiste ili recimo nekome kupiti neki poklon, a da to bude pravo domaće, izvorno, da trebaju ići kod vas. Ali ono na što bi se ja na početku ove naše emisije željela osvrnuti su Večeri istarskih koktela ovog petka, prva večer, pa za početak što očekuje ovog petka goste na Večeri istarskih koktela? Pretpostavljam da se naši slušatelji mogu prijaviti.
4: Tako je. Pa evo, mi smo nekako u želji da još više se družimo svi zajedno i sa proizvođačima i sa, ja kažem, lokalcima, znači ljudi koji podržavaju lokalitet priču. Osmislili smo jedan serijal evenata gdje, evo sad ovaj tjedan u petak počinjemo. Želja nam je približiti kroz jednu vrstu zabave koktele, istarske koktele. Dolaze nam proizvođači vina, rakija, gdje bi na taj način pokazali kako se mogu

0: ćemo 5 vrsta koktela, svi ćemo moći vidjeti kako se rade i bit će degustacija. Imat ćemo i svaki koktel će pratiti naše bruskete lokalne, tako da osmišljavamo jednu ludu kombinaciju domaćih proizvoda i koktela. I evo, dolazi nam mladi Leonardo koji će nas zabavljati, dečko iz Pule koji obožava harmoniku, i evo, zajedno ćemo spojiti da bude i druga fešta.
1: Bravo. Moramo reći da lokalitet je u ljevim ljetnim danima na dvije lokacije. Je. Jedna je Pulska tržnica, druga je na Verudi. Je. Na kojoj će lokaciji biti ovaj event?
0: Na Verudi. Uh-huh. Na Verudi, zato jer tamo imamo veliku terasu, imamo i hlad, cijeli taj prostor je osmišljen i kao zabavni i edukacijski, i evo, nadamo se jednom lijepom druženju.
1: Uh-huh. Kad govorimo o istarskim koktelima, što istarski koktel vaš čini istarskim?
0: Pa, istarski koktel čini istarski sastojci. Naravno, tu su i recepture, ali prvenstveno sastojci. Znači, mi koristimo istarske rakije, džin, istarski pjenušac, i definitivno ćemo probati složiti kombinacije koje će biti wow za naše nepce, ali zaista da su naši proizvodi, jer, kažem, uvijek to su proizvodi koji znamo porijeklo. Sada su proizvedeni, naši su izvorni i definitivno, ja uvijek kažem, jedna zdravija varijanta nečega što konzumiramo kada znamo otkuda je to došlo i kako i kada je proizvedeno.
1: Dakle, 5 jedinstvenih istarskih koktela, treba se pripremiti, treba to zdurati. Cijena je vrlo povoljna.
0: Mi smo stavili 25 eura po osobi za rane prijave, znači do četvrtka. Svi se mogu prijaviti na Instagramu, u opisu profila je link sa detaljnim informacijama. Želja nam je stvarno da bude povoljno, da se mi zajedno svi družimo po pristupačnim cijenama i da naučimo, i da kada odemo kući zaista se približimo, da kažem ja, da ne mora Aperol špric biti osnovno piće ovo ljeto, nego da može biti, mi to zovemo oranđol, odnosno jedno istarsko zanimljivo piće, isto sastavni dio vaših ljetnih večeri. Osim koktela, naravno, tu su i broskete, tako da smo, svaki koktel prati zanimljiva brosketa i muzika. 2 sata bi to trebalo trajati, od 7 do 9, za 25 eura po osobi.
1: Izvrsno. Evo, dakle, do četvrtka se mogu prijaviti.
0: Može se i kasnije, ali evo, nekako smo te rane prijave, čisto da možemo planirati, bimo rekli, i materijale i sve što nam treba. Do četvrtka je u biti ta cijena od 25 eura. Da. Broj mjesta je ograničen, baš zbog toga i zbog infrastrukture koja treba pratiti cijeli event. Tako da, evo, ako smo nekog zainteresirali, svakako je bilo dobro da se čim prije prijave.
1: Neka upišu u Google lokalitet Pula, pa evo, doći će i do Instagram stranice, do Facebook stranice, pa će sigurno pohvatati gdje i kako se prijaviti. Idemo malo pričati o lokalitetu. Spomenula sam da ste, dakle, tu na Verudi, ali tu kod nas na tržnici. Poznati ste ovdje na tržnici po fantastičnim sendvičima. Evo, moram priznati da mi često skoknemo tu s radija kod vas u lokalitet, ali možda za one ljude koji ne znaju, dosta je tu turista, dosta je, dakle, ljudi koji su nam došli, vjerujem, iz ostalih županija istarskih, iz susjedne nam Slovenije, pa znaju, razumiju jezik kojim pričamo, koje možda možemo zainteresirati da dođu u lokalitet. Koji su to razlozi? Što se sve tamo nudi? Nudi se doista jako, jako puno toga.
0: Da, pa evo, imamo dvije lokacije. Znači, na Verudi je prostor od nekih 300 kvadrata gdje zaista se može i kušati i jesti panini plate i kupiti proizvodi i saznati više o proizvodima. Nekako je prostranije i radimo cijeli dan od 8 do 8. A na tržnici smo od 8 ujutro do 3 i imamo plate i panini. Ono što je nama želja u lokalitetu je približiti domaće proizvode ljudima, ne samo s aspekta jesu zdravi, nego ujedno i doprinosimo cijelom tom našem okruženju, lokalnoj priči, konzumacijom naših proizvoda, i nekako kroz sendviče i plate. Naši sendviči su 100% lokalni, znači sve i namaze radimo sami, i pečemo kruh, i svi proizvodi, meso i sirevi su naši istarski, tako da na taj način pokušavamo raditi kombinacije koje u biti ljude mogu, uvjeravamo ih da u biti mogu sendviči biti ukusni i sočni, a da su zaista bez kečapa i majoneze i zdravi sastojci, jer to su sve lokalni proizvodi koji se rade od kvalitetnih sirovina i ručno su doslovno rađeni.
1: Dakle,

0: provjereno.
1: Tako je.
0: Da. Je li Istra danas gastronomski nekako najjači hrvatski brend?
1: Pa je, mislim, definitivno mi znamo ispričati priču i to smo naučili i slijedom toga sve te naše, bismo rekli, vrijednosti koje ugrađujemo u proizvodi, u gastronomiju, ne samo u proizvode, nego i kroz jela i gastronomiju, su daleko većeg dosega nego ostatak Hrvatske. Ali evo, ja kako sam radila na zaštiti naših proizvoda, zaista sam upoznala cijelu Hrvatsku i definitivno smo iznimno bogati i nekako ta kompeticija nepotrebna je u smislu da volim reći da je jako lijepo da znamo vrijednosti i da ih cijenimo, te naše različitosti, i na neki način da ih stalno i promoviramo, a mi u lokalitetu pokušavamo uspoređivanjem razlika da ljudi vide naprijed koje su razlike među proizvodima, ali ne da bismo rekli koji je bolji, nego da bi znali koji je drugačiji, zašto je drugačiji i po čemu je naša cijela, bismo rekli, zemlja poznata, jer smo stvarno zaista jako, jako bogati po proizvodima i tradiciji i jelima.
0: Koji su proizvodi istarski najtraženi među turistima?
1: Pa suhomesnati proizvodi, sirevi i rakije, definitivno. Čak kod nas mogu reći vina i maslinova ulja su na drugom mjestu.
0: Zanimljivo. Evo. Tko su najčešće gosti koji dođu? Iz kojih zemalja?
1: Pa evo, mi nekako sad dosta smo aktivni na društvenim mrežama, tako da nama zaista evo sada ove godine vidimo ljudi nas prate i evo ako dođu turistički u Istru, ne nužno u Pulu, dođu nas posjetiti. Imamo evo goste evo da baš danas iz Italije, iz Austrije, iz Njemačke, čak i iz Srbije ako su u nekom tranzitu ili su došli ovdje na ljetovanje, tako da zaista evo Nizozemci isto, Irci.
0: Dosta često, evo ja pratim lokalitet na društvenim mrežama, dosta često nešto pripremate i trudite se zapravo i sve te proizvođače upoznati sa nama ciljanom, na kraju krajnjom publikom. Dakle, idete baš kod njih u vinograde, u maslinike. Pa što nam možete malo reći o tome? S kim se surađujete?
1: Pa evo, mi surađujemo se negdje oko 50-ak proizvođača, što sezonski, što cijelo godišnji. I da, mislim, ja sam inače agronom po struci i cijeli svoj radni vijek sam u poljoprivredi s aspekta osobe koja radi na brendiranju, promociji i, bismo rekli, povećavanje vidljivosti naših vrijednosti kada govorimo o poljoprivredi, našim proizvodima. I jako volim ići kod proizvođača, zato jer mislim da nekako uvijek se svodi da su ti proizvodi skupi, ali volim pokazati da ljudi vide koliko je tu rada, truda i žrtvovanja uloženo da bi se sačuvala tradicija, da se ne bi pokleklo nekim drugačijim, lakšim načinima proizvodnje i na kraju krajeva i stvaranja profita, nego se zaista proizvođači trude na teži način zadržati ono što je naše autohtono, izvorno, jer ako to izgubimo, ništa nam drugo ne ostaje. I jako volim to pokazivati. Oni su i vrlo skromni i zaista rijetko, oni smatraju da se hvale, lije hvaliti se, pokazati kako se nešto stvara, i onda volim otići kod njih da im na neki način pomognu reći javno i pokazati ono što oni svakodnevno rade da bi mi imali neku vezu sa teritorijem.
0: Recimo evo, što znate pripremati i nuditi u zimskom periodu, a šta se sad može kušati u ljetnom? Recimo, predstavite nam malo te svoje tako famozne i slavne panine o kojima svi pričaju.
1: Da, evo imamo, bismo rekli, special edition varijante sendviča, jer nekako u ljeti bogati smo našim povrćem, pa onda nam daje više prostora za kreativu, a imamo i standarde koje su nam stalno u ponudi. Od ovih standardnih imamo sa istarskim pršutom, sa kuhanim pršutom, sa buđolom, znači našom pravom istarskom, sa pancetom, i sve to kombiniramo ili sa mozzarellom, isto naša istarska, ili sa kravljim sirom. Sendviči su nam topli. A onda imamo te specijalne varijacije na temu koje su nekako prava mala gastro iskustva, gdje kombiniramo recimo prepeličija jaja, pa onda pečemo pancetu, pa imamo umak od crnog tartufa, tartufa iz Kute, pa kombiniramo sa medom. Tako da evo, istarski pršut apsolutno obavezno. To su te neke naše varijacije koje onda stvaraju jednu bimo. I naravno kruh koji pečemo, pa onda to sve daje jednu dodatnu notu.
0: Tako je. Svaka čast. Često znam, vidim, dosta volite promovirati ombolo, recimo.
1: Da.
0: Zašto baš ombolo?
1: Zato jer ombolo je, ja imam osjećaj, zaboravljen u Istri i nekako nepravedno se jede samo u određenom, ako se jede, se jede u jednom određenom periodu u godini, a ombolo je jedna namirnica koja je naša tradicionalna istarska, koja je, to je svinjski proizvod, ali najmanje je masan i kod njega nema greške. Znači, ako je sirovina dobra, on je odličan. Možete ga jesti pečenog, možete ga jesti bimo rekli narezanog u sendviču i ljudi misle često je suh, ali on, ako je stvarno pravi i kvalitetan i od vrhunske sirovine, nema sočnijeg proizvoda. Znači, stvarno, mi radimo panine sa ombolom, zove se Rurale, taj sendvič ispečemo, to je tako sočno da ljudi, koga god proba, mu se vraća.
0: Spomenuli ste i vina i maslinova ulja koja su apsolutno vrhunska, evo, dobili su svjetske nagrade, ali u zadnje vrijeme sve bolje rakije u Istri imamo, dakle, doista već i sada svjetski nagrađene. S kojim vi proizvođačima rakija surađujete i evo, koliko zapravo i koje su rakije najpopularnije?
1: Mi imamo 4 proizvođača rakija sa kojima surađujemo, zato jer lokalitet ne ide na masovnu, bimo rekli, suradnju. Nama je jako bitno da naši proizvođači se i promoviraju i da se možemo posvetiti svakom proizvodu jednako, a to znači da moramo i naučiti. Mi nismo proizvođači, mi o svakom proizvodu učimo da bi mogli kao da su oni prezentirati njihov proizvod svakome koji izrazi želju za ga kupiti. Pa evo, nekako standardno, Istra je nekako najrazvikanija za teranino, tako te neke bimo rekli medica, međutim u zadnje vrijeme nama su jako popularne travarice, imamo rakiju od ulike, znači to su te neke bimo rekli varijacije na temu koje danas ljudi zaista traže i kada je dobra rakija, mislim, uvijek ju biraju. Znači, to je, kako su rekli naši stari, da je to medežija. Ali je medežija, zadužuje tijelo.
0: Je, kad je rakija dobra, da ona doista je lijek. Postoji li neki istarski proizvod koji još uvijek nije dovoljno prepoznat?
1: Pa, da li postoji istarski proizvod? Pa, mislim, prepoznat, nekako ljudi prepoznaju, mi stvarno se trudimo evo, ombolo, kao što ste rekli, je jedan proizvod koji smo pokušali dignuti, evo sad ljudi zaista reagiraju. Ono na čemu treba raditi da biramo te naše istarske proizvode. Znači,
0: i možda i znati to dobro pripremiti.
1: Da.
0: I tu je veliki problem, jer ako je namirnica dobra, ali ako je pripremi, možda prepečemo ili tako premalo zapečemo.
1: Kobasicu definitivno treba, nije stvar, mislim, mogu reći, treba znati pripremiti, ali stvarno, nekad su to naše none radile i onda smo mi to imali di vidjeti, onda smo nekako odmah to naučili. Sad, nažalost, nemamo i onda ne znamo. Nije to toliko zahtjevno, ali jednostavno nije nam praktično i zaziramo, ne znam, ljudi rade skuhaju hrenovke ili ispeću se kobasice. Ali definitivno naši proizvodi zavrijeđuju da im se da pažnja, jer oni su i zdravi, kako bi rekla, znači oni su bez konzervansa, bez aditiva. Ja znam da neko će reći možda svinjetina nije zdrava, ja to skroz razumijem i poštujem, ali ako birate pancetu iz industrije koja ne znamo nikad je, ni di, ni kako proizvedena, koliko je stajala, da li ima aditive, konzervanse i sve te boje što stavljaju da bi vama bilo to primamljivo, onda bolje bira domaću pancetu.
0: A domaća panceta je, moram priznati, odlična. Evo, meni draža nego recimo domaći pršut.
1: Pa je dobra domaća panceta. Mislim, mi kad napravimo panin, ne znam šta je bolje, da li onako lagano malo zapečemo put bude hrskava ili onako samo narezana na tanko, ona se topi ustima.
0: Od pića, je li prepoznata kod stranaca naša pašareta?
1: Pa ja mislim da je, definitivno.
0: I ali zašto nemamo neki koktel s pašaretom već?
1: Pa evo, mi ćemo poraditi na tome, definitivno. Svakako bi htjeli napraviti tu kombinaciju. Nemamo, zato jer ne pričamo dovoljno. Znači, i stranci oni prepoznaju, ali nije da oni sad to traže. Oni ju izaberu ako ju ponudite. Ali u principu naša pića kao i hrana nisu toliko još poznata da ljudi ciljano dođu imenom nešto tražiti.
0: Kakve su cijene u lokalitetu?
1: Pa ljudi će reći pristupačne, oni koji znaju vrednovati šta domaći proizvod znači. Mi apsolutno se trudimo u suradnji s proizvođačima da ti naši proizvodi budu cjenovno prihvatljivi, ali svakako mora se razumjeti u usporedbi sa čime. Znači, ako vi uspoređujete našu pancetu sa nekom industrijskom, onda ljudi koji ne razumiju će reći da je skupo. Ali u principu nas to ne zanima. Nas zanimaju ljudi koji znaju šta znači domaća panceta, šta znači prirodni sok od 100% voća bez šećera i u tom kontekstu ljudi koji to cijene, koji znaju razumjeti, uvijek kažu da su naše cijene pristupačne.
0: Evo, pred kraj smo našeg razgovora, pa bi se ja malo vratila na ovaj petak i na koktele koje ćemo moći kušati, dakle na tu večer istarskih koktela. Osim što će dakle što ćemo kušati te koktele, zapravo imat ćemo na neki način prezentaciju, biće to jedna radionica, ali učit ćemo raditi te koktele.
1: Proizvođači će sljubiti svoje proizvode, kažem, proizvođači pinušaca, proizvođači rakija, sljubit će proizvode i pokazat će, naravno i svako ko sudjeluje dobit će i recept, tako da će moći to i ponoviti.
0: Moći će se možda i kupiti onda odmah.
1: Da, apsolutno, apsolutno. I dobiti će recept, tako da će moći ponoviti. Ideja je da oni pripremaju zajedno koktel, kažu kako su ga pripremili i onda će ga pripremiti za sudionike, gdje će onda sudionici i kušati i zajedno ćemo komentirati koktel po koktel.
0: Dakle, nešto ćemo naučiti, dobro se zabaviti, fino pojesti, kušati koktele, kušati, upoznati naravno društvo. Cijena, evo, za sve one koji se sada odlučuje, samo 25 eura po osobi, to je zaista vrlo, vrlo povoljno. Negrijeva 39 Veruda, vjerujem da naši slušatelji znaju gdje je to. Poziv svim onima koji su došli u naš grad.
1: Da.
0: Evo, da malo nekako meni se to sviđa, da ne bude to uvijek samo da jedemo i pijemo da bude to malo i edukativno, da bude nešto zanimljivo. I to je možda nešto na čemu treba poraditi.
1: Pa je, mislim, mi sa ovim događajem isto želimo i proizvođače približiti klijentima, da se i upoznaju, ne samo kroz proizvode, nego da upoznaju ljude koji stoje iza tih proizvoda u jednoj ležernoj, zabavnoj atmosferi, tako da osim što ćemo se družiti i nešto naučiti, imat će prilike i postaviti im pitanja ako ih još nešto zanima. Oni dolaze samo zbog eventa, lenivaju si vrijeme, tako da želja nam je zaista da se vide ko stoji iza ovih proizvoda koje mi promoviramo i na kraju krajeva i konzumiraju se i da onda možemo svi zajedno se lijepo podružiti i još jednu razinu više približiti cijelu priču lokaliteta našu, ja kažem, mi lokalci, da se malo podružimo, da osnažimo tu našu vezu sa teritorijem.
0: Dakle, ovog petka od 19 sati, otprilike cirka trajaće jedno 2 sata sigurno, a možda i nešto duže. Da. Sve informacije mogu naći na web stranici lokaliteta.
1: Tako, na Instagramu, najjednostavnije na Instagramu, lokalitet Pula. Mi stalno objavljujemo i na storijima, ali u opisu profila je link. Kada kliknu na link, svi detalji o događaju su tamo i isto se mogu prijaviti.
0: Izvrsno. Evo, pozivam slušateljima da dođu u što većem broju. Hvala. Neće požaliti, da pače. Lijepo će se provesti. Okusite istru u čaši, kušajte koktele, poslušajte priču koja stoji iza proizvođača i naučite nešto novo i dobro se zabavite. Mislim da ne možemo zamisliti bolji početak ljeta, jel
1: da? Da, evo da, to je nama bila želja. Ja isto, evo sad poslivam još jedno sve slušatelje. Biće nam jako drago ako se odazovu i vizavi svih nas koji pokušavamo napraviti malo drugačiji event i vizavi proizvođača koji dolaze i evo da podržimo tu našu lokalnu priču.
0: Lokalnu scenu, tako je. Hvala puno, veliki pozdrav gospođo Blanka i sretno svima u lokalitetu.
1: Hvala lijepa i lijep pozdrav svima.
2: Radio Degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Počinje utakmica. Hrvatska u Dallasu igra protiv Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Uhićen prvi časnik palube katamarana koji se sudario s jedrilicom na kojoj su poginule 4 osobe. Ide se prema kraju rata. SAD i Iran trebali bi preko sutra potpisati memorandum o razumijevanju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: Došao je i taj trenutak koji najavljujemo cijeli dan. Hrvatska reprezentacija u Dallasu istrčala je na travnjak protivnike Engleska, a mi nakon dvije medalje s prethodna dva prvenstva i sada očekujemo samo pobjedu. S nama je Krešimir Gotlin izravno iz Dallasa. Krešo, nismo uopće preoptimistični, samo srčano navijamo za naše, kako mi u Hrvatskoj, tako sigurno i Hrvati u Americi.
3: Tako je, dobar vam dan iz Dallasa, dobro večer svim slušateljicama i slušateljima u Hrvatskoj. Počela je utakmica, traje 1 minutu i 9 sekundi, napad vatrenih na ovom susretu predvodi Petar Musa, kao što je bilo i neslužbeno najavljeno, dok je iznenađenje izostanak Mateja Kovačića, umjesto kojeg je u startnoj postavi Mario Pašalić. Dakle, izbornik Zlatko Dalić odlučio se za postavu gdje su Livaković, Utalo, Vušković, Gvardio, Stanišić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić, Petar, Sučić, Baturina i Musa, koji zna kako igrati ovdje u Dallasu s obzirom da je on upravo u ovoj nogometnoj ligi, a Engleska je u sastavu Pickford, Thomas Tuchel dosta nervozan na početku, koliko mogu primijetiti na klupi Engleza. Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon i Kane. Naša reprezentacija odmah stisnula Engleze, dakle nisu se povukli odmah na početku. Korner je za našu reprezentaciju, bio je jedan pokušaj preko Matea Kovačića, no Englezi su izbacili u korner. Što se tiče same atmosfere, fenomenalna atmosfera u tom sjajnom stadionu u Arlingtonu pokraj Dallasa, 80.000 ljudi, od toga nekih 10.000 ljudi koji navijaju za Hrvatsku. Sada je Josip Šutalo imao jedan sjajan vole, ali ipak je sve to otišlo preko vrata. U utakmicu pratimo na našem drugom programu, a u Kroniku dana javit ćemo se ponovno u sportskom dijelu našeg ove informativne emisije. Isto tako, ako padne gol na ovom susretu, čućemo se, bit ćemo u kontaktu iz Dallasa. Lijepi pozdrav.
2: Naravno da ćemo se čuti, i to posebice ako padne naš gol, dakle ako Hrvatska da gol. Biće ovo kratka noć prije sutrašnjeg radnog dana, jer u Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 2 sata. Imamo i fan zone, a iz jedne nam se javlja Barbara Vid. Barbara, nadam se da se čujemo. Problem jedino što se nebo nad Zagrebom zacrnilo.
4: Zacrnilo se nebo, da, dobra večer, pozdrav svim slušateljima, ali evo, kiša trenutačno ne pada, tako da tu ima dosta ljudi, i ono što smo mogli doznati od njih kad smo ih intervjuirali prije ovog našeg uključenja, da ih kiša neće ni omesti u navijanju i da se neće maknuti s trga Bana Jelačića gdje su došli pratiti ovu utakmicu. Pa predlažem da poslušamo što su rekli neki od navijača.
5: Kuvelven!
6: Kroješija,
5: Ugarsko Portresija.
6: Hrvatski, 3-0, danas 3-0.
4: Što će večeras biti gore? Kiša ili poraz?
7: Pa ništa nas ne može spriječiti. Tako
8: samo,
7: da,
8: pobjeda, samo pobjeda.
4: Ok, koji rezultat očekujete?
7: 1-0.
8: 2-1 će biti.
4: Optimistično.
8: U 85. minuti za pobjedu Vušković.
4: Znači, kiša ništa ne smeta, gledat ćete na trgu.
8: Tako je, samo nevera i Hrvatsko.
4: Cure, što vi očekujete večeras?
9: Očekujemo pobjedu.
4: Kiša vam ne smeta?
9: Evo, malo smo se sakrile dok
4: još dok ne krene.
9: Ne krene.
4: Taman tono, to je dobar znak. Znači, kiša vam ne smeta, gore vam je da je poraz nego da sad bude prolom ovog.
9: Naravno.
4: Upravo tako. Što očekujete večeras osim kiše eventualno?
10: Pobjedu 2-0. Mi tineđeri. Preko 70, blizu 80, eto, pa smo dobro.
4: Pa nema jače od navijanja za Hrvatsku.
10: Hrvatska.
4: Mogu te pitat, kak ćeš izdržati na štakama cijelu utakmicu ovdje navijajući još po kiši?
11: U kafiću.
4: A što očekuješ, kakav rezultat?
11: 2-0 Hrvatska.
4: Svi smo optimistični, niko ne bi rekao ništa drugo. Da. Čak ni izjednačeno da će biti.
11: Pa nadamo se dobro rezultatu, da.
4: Stanite! Kakav rezultat očekujete večeras?
12: 2-0 minimalno, ništa manje od toga ja ne uzimam. 2-0 sigurno.
13: 17-0 za Hrvatsku.
12: Hrvatska osvaja.
14: 2-1 za Hrvatsku, Vušković zabija.
4: A što bi bilo gore, prolom oblaka ili poraz Hrvatske?
12: spominja. Nemoj me to spominja.
2: Eto, nakon Zagreba idemo mi sada u Split, a tamo je s navijačima kolega Marino Marinčić. Dobro večer, Marino.
13: Dobro večer, urednice, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. Za razliku od Zagreba, ovdje nema naznake ikakve kiše, ali ima uzavreli grla, navijanja. Moramo reći da se nalazimo na fan zoni na Splitskom zvončacu, fan zonu koju vodi udruga Mi Hrvati. Velik je broj navijača, kako hrvatskih, tako i stranih, a poglavito Engleza. Razgovarao sam ranije sa stanovnicima Splita, svi se nadaju do povoljnom rezultatu iz ove utakmice, nisu pretjerano optimistični što se tiče pobjede. Govore da je to strašno jaka reprezentacija Engleske i nadaju se neriješenome rezultatu. Pa poslušajte anketu koju smo snimili na Splitskim ulicama.
15: 3-0 za Englesku, danas nemamo šanse. 0-0, svi 3-0, 4-0. Ma daj, ljudi moji, to je Engleska. Daj, budimo skromni i realni. 0-0, puna šaka brade. Ili 1-1.
16: Pa neriješeno.
15: A 2-2, mislim da će pobjede Englezi 2-0.
17: Hvala Bogu, mogla bi 1-0 za nas, a nikad se ne zna.
2: A gdje su nam večeras Riječanije, to će nam reći kolega Vladimir Jurić. Dobro večer i vama.
18: Dobro večer sa Riječkog Korza. Riječko Korzo je, ja bih rekao, najveća fan zona u Hrvata. Naime, kod nas mi nemamo veliki ekran, ali je ovdje pa jedno 10-15 kafića i sve je puno i imam osjećaj kao da smo na Riječkom karnevalu, a ne, dakle, na utakmici, jer je toliko ljudi ovdje došlo večeras i moram reći da je jako, jako živo. Riječki Korzo je obojen u kockice, a mi ćemo pitati naše Riječane što očekuju i rezultat koji.
19: Pa 2-0 za Hrvatsko.
18: Čao, vi kažete?
20: Evo ovako, dobro večer, pa ja mislim da ćemo mi svakako povesti. Ja nikako ne sumnjam u naše Vatrene. Znači, oni su taktični, oni igraju šah. Oni na terenu igraju šah, tako da ja vjerujem u njih, tako da navijam.
18: Bravo, evo srce. Evo da čujemo još naši navijača, rezultat za vas.
21: Poštovanje, 3-0.
22: A ja sam svoje rekao, ja bih volio da Hrvatska dobije, ali vidjet ćemo. Realno.
18: Hoće biti barem nerešeno.
22: Pa to očekujem. Ne, to bi bilo bolje za, i za Hrvatsku, a za Englesku me boli ona stvar, ne ona.
18: Dobro. Hvala lijepo. Dakle, evo, to je toliko za sada. Ovdje, kažem, jako, jako živo. Čućemo i sutra u jutarnjoj kronici što su Riječani rekli nakon utakmice, ali ono što je najvažnije, jako, kažem, puno Riječana večeras ovdje. Nema dovoljno ni mjesta. Puno njih stoje ispred terasa i gledaju na velikim ekranima, a jedna zamjerka malo gradu što smo tek za 27. odlučili napraviti jednu veliku fan zonu i postaviti veliki ekran iza zgrade HRT-a u Rijeci. Toliko za večeras iz Rijeke, pozdrav i dekako sretno Vatreni.
2: Naravno, pratimo utakmicu do pobjede, a što drugo?
1: Kronika dana.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod Splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Zoran Vukićević.
23: Neslužbena nagađanja danas su akcijom državnog odvjetništva dobila svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
24: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
23: Sudski vještak Siniša Bacelje.
25: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
23: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
26: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
23: Prvi časni bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazao je ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
2: Zastat ćemo malo s našim pregledom vijesti jer nešto se događa u Dallasu. Krešo, što? Krešimir Gotlin je s nama.
0: Što je ovdje bilo, jedan esterac za Engleze, jer je Luka Modrić izbio loptu, naišao jedan Englez, upalio ga po nozi i sudac je dosudio jedan esterac za Engleze. Livaković brani, ali nažalost sudac sada traži provjeru je li možda Livaković krenuo ranije na tu loptu, tako da je sad provjera tog penalti ček. Mislim da će ponoviti taj jedan esterac nakon što je Livaković obranio Kane-u i ovo je sad, pa ja bih rekao na pola, nećemo naravno komentirati odluke sudaca. Thomas Tuchel dosta je komentirao odluke upravo ovoga suca i Tupana iz Francuske i onda je imao i dosta problema u svojoj karijeri. Evo sad je ovaj super slow motion, kao da je Livaković krenuo za pola sekunde i strčao sa svoje crte i to je tako ovdje gdje ima milijun kamera za provjeru. Uskoro će se izvesti drugi puta, Kane će izvesti taj jedan esterac, 10. 11. je već počela minuta ovdje u Dallasu i dalje rezultat 0-0, drugi puta jedan esterac imaju Englezi nakon tog prekršaja Modrića. Kane koncentracija, Livaković na crti i ovoga puta ipak pogodak za Engleze koji vode 1-0. Mislim da ovaj puta Clement Turpan neće tražiti ponavljanje ovoga 11 terca. Za sada to su vijesti iz Dallasa. Engleska, Hrvatska 1-0.
2: Nadamo se boljem u nastavku večeri. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte održao je konferenciju za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara obrane Saveza na kojem će se razmatrati dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. Iz Brisela Tihomir Vinković.
3: Od sastanka na vrhu prošle godine u Hagu države članice ispunjavaju obvezu većeg izdvajanja i već vidimo velika ulaganja. Istaknuo je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara obrane. Već vidimo da su europski saveznici i Kanada ne samo sposobniji, nego i da preuzimaju veću odgovornost, uključuju i preuzimanje ključnih zapovjednih mjesta.

0: news.
1: Vjerojatno ste vidjeli vijesti da Sjedinjene Države usklađuju svoj doprinos i u nekim slučajevima tvrdi se da se radi o problemu, jer se smatra da se Sjedinjene Države povlače od saveznica. No to nije slučaj. Sjedinjene Države jasno su pokazale da su posvećene savezu, a to dolazi uz očekivanje da će saveznice preuzeti pravedniji dio odgovornosti za našu sigurnost ovdje u Europi. Jasno su rekli da je američko nuklearno odvraćanje čvrsto, uz razumijevanje da drugi saveznici preuzimaju veću odgovornost u konvencionalnom smislu, shvaćajući da Sjedinjene Države imaju obveze u drugim dijelovima svijeta na koje moraju računati. Rutte pozdravio dogovor koji je predsjednik Trump postigao s Iranom. Američka akcija sprečavanja mogućnosti da Iran posjeduje nuklearno oružje i smanjivanje sposobnosti programa balističkih raketa poboljšavaju sigurnost za sve nas. Sporazum koji je postigao predsjednik Trump stvara mogućnost da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje. Ponovni slobodni prolaz hormuškim tjesnacem biće velik korak naprijed i znam da su mnogi saveznici okupljeni u inicijativi Francuske i Ujedinjene Kraljevine spremne to poduprijeti. Glavni tajnik saveza najavio da će se sutra razmatrati dodatna potpora Ukrajini u otporu ruskoj agresiji.
2: U Briselu je Mark Rutte razgovarao i s predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Na sastanku je istaknuta i važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Što se tiče Ukrajine, Hrvatska snažno stoji uz tu zemlju kojoj nastavlja pružati sveobuhvatnu potporu.
3: SAD i Iran trebali bi preko sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore o završetku rata. Večeras je iz Teherana stigla vijest da se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja. Čelnici G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružavanje Hezbollaha. Također kažu da će proširiti rute opskrbe energijom kako bi smanjili ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubravac.
4: Nakon što je procurio u arapske medije, sadržaj memoranduma o razumijevanju objavili su i Amerikanci. Jedan dužnosnik iznio ga je medijima i tekst potpuno odgovara onome što je objavila Al Arabija. Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 i zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
2: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
4: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednici.
2: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
4: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
2: Talijanska policija zapljenila je važne dokaze u pretrazi doma jednog od četvorice Talijana protiv kojih se vodi istraga za ubojstva u Sarajevu, objavilo je milansko tužiteljstvo. Riječ je o pojedincima koji su u vrijeme rata u BiH plaćali snagama bosanskih Srba kako bi s njihovih položaja i snajpera mogli ubijati građane Sarajeva tijekom opsade grada, u kojoj je poginulo oko 11.000 ljudi. Među zapljenjenim dokazima je i fotografija 65-godišnjeg osumnjičenika koji živi u području Alessandrije s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretraga je provedena na temelju svjedočenja njegove bivše supruge i bivše partnerice, koji se požalio da pati od noćnih mora, jer je u Bosni 90. godina ubijao ljude.
3: Njemačka planira otežati pristup socijalnim povlasticama za građane zemalja Europske unije. Prema pisanju tamošnjih medija, ministri unutarnjih

0: poslova saveznih pokrajina dogovorit će mjere kojima bi stanovnicima zemalja Unije bio ograničen pristup njemačkoj socijalnoj pomoći. Raspravlja se i o uvođenju posebnih mehanizama kojima bi se pravodobno otkrivali aktivnosti organiziranog kriminala koji cilja na iskorištavanje njemačkog socijalnog sustava.
1: Britanska javna radiotelevizija BBC ukinut će 550 radnih mjesta, među kojima je ona u odjelima za proizvodnju vijesti i sadržaja. Odluka je donesena u sklopu planova novog ravnatelja, Matta Britina, da u sljedeće 3 godine uštedi 500 milijuna funti. BBC se suočava s izazovom da ostane relevantan dok se publika, a pogotovo mlađa, okreće internetskim prijenosima i drugim digitalnim platformama.
0: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura.
2: Kronika dana.
0: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Njegovo djelovanje u to vrijeme problematizira Dalibor Paus iz IDS-a, dok Mirela Ahmetović iz SDP-a navodi činjenicu da mu je supruga ministrica. Na oporbene kritike odgovorio je Marko Pavić iz HDZ-a.
3: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koji je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
6: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: Domovinski pokret danas je otkazao konferenciju za novinare na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Poslije podne su objavili priopćenje u kojem je navedeno da su održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovu prijedlogu. Rezolucija ima 8 točaka. Prema prijedlogu, Sabor bi od vlade tražio nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u sklopu reforme političkog sustava koja bi dovela do poštenih izbora na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike.
1: Pritom bi se uzela u obzir uspostava zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskoga naroda. Vladu se pozivaju da provede reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima u kojima postoje sumnje na nepravilnosti, a odnose se na osobe s prebivalištem u BiH, uključujući i slučajeve pojedinaca koji sustavno potiču na preglasavanje i narušavanje političkog položaja hrvatskoga naroda. Iz DP-a poručuju da će se sljedećih dana nastaviti razgovori s HDZ-om radi usklađivanja konačnih stajališta.
0: Čelnici SDP-a i Možemo u Osijeku su u sklopu zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija razgovarali s građanima. Hrvatska nije ista u Osijeku, Zagrebu ili Puli, rekao je Siniša Hajdaš-Dončić. Potrebno je slušati ljude i ciljanim mjerama ekonomske i industrijske politike smanjivati regionalne nejednakosti. Slavonija je danas na samo 53% prosječnog indeksa razvijenosti Hrvatske, što pokazuje da je riječ o 10 godina promašene politike i izostanku ulaganja u proizvodnju hrane i industriju, rekao je čelnik SDP-a.
1: A HDZ je održao konferenciju za novinare odmah nakon SDP-a i Možemo. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila je da su vlada i HDZ zaslušni za najveći investicijski val u županiji, koji je omogućio projekte vrijedne više od 1.900.000.000 eura. Najveći od tih projekata je završetak gradnje koridora 5C, rekla je županica Tramišak i na kraju poručila: SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji, nisu joj ništa dobro donijeli, niti išta dobro govore ili planiraju raditi sa Slavonijom.
0: Evo što su još rekli predsjednik SDP-a i Osječko-baranjska županica.
7: Da li Slavonija više proizvodi hrane ili nažalost uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što je izvozimo? Stvarno nije normalno da vi izvozite pšenicu, mi Hrvatska, a da uvozimo iz Poljske gotove proizvode, kruh, peciva. To bi stvarno nije normalno.
8: Najvažniji i najveći od tih projekata je svakako izgradnja, odnosno završetak izgradnje koridora 5C. Projekt kojeg je SDP-ova vlada prije 10 godina htjela izbrisati iz investicijskog plana Republike Hrvatske i Hrvatskih autocesta.
0: I za kraj, udruga Žena Nada iz Rijeke obilježila je 30 godina djelovanja. Jedna je to od najstarijih udruga u Hrvatskoj, pruža potporu ženama oboljelima od raka dojke i njihovim obiteljima, te promiče važnost prevencije. Poslušajte predsjednicu udruge Inku Miškulin i ministra Olega Butkovića, koji je došao podržati rad udruge Nada.
9: 50% žena ostane sa limfedemom, oticanjem jedne od ruku gdje je dojka skinuta ili operirana, i to je vrlo hendikepirajuće i bolno. Mi imamo limfnu drenažu, svoje fizioterapeute, imamo program postoperativnih vježbi, psihološku pomoć, pravne savjete, imamo nordijsko hodanje i imamo i velike planove za budućnost. Sudjelovanjima u nekim drugim programima i povezujemo se na nacionalnom nivou sa drugim udrugama.
10: Znamo da kad bilo žena ili muškarac danas dođe u situaciju da mu je narušeno zdravlje, onda mu prije svega treba dobra liječnička pomoć. Ali s druge strane, svakom čovjeku treba kasnije i pomoć da se vrati u svakodnevni život, da se nosi sa tom bolešću, naravno da ozdravi što prije. U tom smislu je naravno i ova udruga koja je zasigurno pomogla mnogim ženama, i evo, drago mi je da sam tu i da im mogu dati podršku.
0: S nama je sada Davor Lulić.
11: Večer nije dobro počela, ali iako je gledi vode 1-0, Hrvatska ne igra baš loše. Uskoro ćemo opet do našeg Krešimira Gotlina.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Još jednom lijepi pozdrav iz Dallasa. Upravo završava taj hidratacijski predah, iako u ovom stadionu njega ne treba. Ovdje je klimatizirano, nije previše vruće, ali nama je trebao predah nakon te 10. minute kada je Modrić u 16-tercu srušio u kaznenom prostoru engleskog napadača i sudac Turpan je dosudio 11-terac za Engleze. Kane je pucao prema Livakoviću, Livaković je obranio, no francuski sudac tražio je VAR provjeru jer je bio ulazak prerani naših igrača u 16 terac, tako da je taj kazneni udarac 11 terac ponovljen i Kane iz drugog pokušaja pogodio naša vrata. Englezi u 26. minuti vode 1-0, iako potpuno bi se složio s Davorom u ovoj najavi. Dojma sam da Hrvati potpuno ravnopravno pariraju Englezima na terenu, pariraju i navijači na tribinama. 10.000 hrvatskih navijača napravilo je sjajnu atmosferu, ima i naravno engleskih. Susret je u tijeku, pratimo ga na našem drugom programu.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Evo, nadovezat ćemo se malo još na Krešimira Gotlina. Zaista 11-terac trebalo ponoviti, jer ne samo da je Guardiol prerano utrčao, nego je Livaković zaista i prerano izgazio crte i izašao malo u teren. Dakle, dva razloga su bila za ponavljanje 11-terca. A večera smo u Houstonu vidjeli još jedno iznenađenje na svjetskom prvenstvu, u utakmici prvog kola K skupine Portugal, Demokratska Republika Kongo 1-1. Žao Neves u 6. minuti doveo Portugalce u vodstvo, ali je Visa izjednačio u 5. minuti sudačkog dodatka prvog poluvremena. U noći koja je pred nama još dvije utakmice u Torontu u našoj skupini L u 1 sat iza ponoći, Gana Panama, a Ciudad Meksika u 4 ujutro, utakmica prvog kola K skupine Uzbekistan Kolumbija.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna, Mislav Oršić.
14: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
11: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždinu će suparnik biti čeških Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
2: Vremenska prognoza.
0: Domagoj Dolički.
15: Danas je u većini predjela prevladavalo sunčano, povremeno je u unutrašnjosti bilo umjereno i povućene na oblake, a rijetko je palo i malo kiše. Vjetar je većinom bio slab, a duž obale je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje je jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32 celzijeva stupnja. Do kraja dana uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjereno i povećeno na oblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a uglavnom poslije podne ponegdje može i zagrmjeti. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Ponegdje po otocima je jak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima od 19 do 23, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te danju vruće. U drugom dijelu nedjelje, uglavnom na zapadu zemlje, postoji mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu, osobito na kopnu, a na Jadranu noći tople, ponegdje je vrlo tople.
2: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Hrvatska u Dallasu igra protiv Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Uhićen prvi časnik palube katamarana koji se sudario s jedrilicom na kojoj su poginule 4 osobe. Ide se prema kraju rata. SAD i Iran trebali bi preko sutra potpisati memorandum o razumijevanju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne unutrašnjosti mjestimice kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura između 28 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Sanja Cota.
16: Vasi dani mojega života, Radio Pula.
17: Klape u sridu.

Puštam da me struja tebi nosi, plovim. Zamišljam da morem hodamo bosi, plovim. Okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim.

Sad još sjedim ja u sklapu i sad još sviram isti blues. Jer si ti u mojoj glavi i u mojoj duši putokaz, a samo kilometri ostaju dok vozim šinjorinu. To što manje konzumiram

0: Pasake neve življenja, Radio Pula.
1: Iz programa repriziramo.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
6: Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem, sa svim ovim izazovima koje možete vidjeti i čuti. Naime, znanstvena zajednica, vjerojatno, Korado, nikad do sada u ljudskoj povijesti nije bila suočena sa toliko velikim izazovima u tako kratkom vremenu, sve nekako sublimirano, bez obzira što nas ima jednako tako više nego ikada prije, što i više nego ikada prije ima znanstvenika, inženjera, dakle svih mogućih profila, nikad nismo imali ovakvu situaciju.
7: Najprije, kad gledamo u postotku, broj znanstvenika, inženjera pada. Znači, mi imamo puno više onih koji to nisu. Znači, nama je situacija u znanstvenom tehnološkom dijelu u opadanju. Jačaju društvene znanosti, jačaju tercijarne djelatnosti, ove primarne, barem što se tiče Europe, Amerike, ono što zovemo Zapad, taj dio nestaje. Da li smo spremni za ovo što dolazi? Odgovor je naprosto ne. Ako idemo gledati po časopisu Wired, koji je mjesto gdje se okupljaju geekovi i nerdovi, oni su umjetnu inteligenciju stavili na prvo mjesto najvećih ugrozbi čovječanstva. Drugo nakon toga je sintetska biologija, treće nakon toga su roboti, tako da mi upravo ulazimo u jedan period koji će biti jako, jako izazovan za Homo sapiensa.
6: Ali kad kažeš društvene znanosti, jednostavno nema sociologa, psihologa, politologa koji znaju odgovor kako doskočiti ovome što idemo u susret. Već otprilike desetak dana Dublin doslovno gori. Belfast gori već zadnjih 30 godina, ali sada su se i protestanti i katolici udružili zajedno, što je nešto do sad nezabilježeno, protiv migranata. Kod nas je prije 4 ili 5 dana migrant teško ozlijedio policajca. Dakle, čekaju nas doista vremena u kojima možemo očekivati gradske, ulične bitke na manjem ili malo većem nivou. Je jedna Velika Britanija gdje katolici i uopće kršćani zadnjih 250 godina nisu osobito popularni, se ujedinila pod tim znakom križa protiv, dakle, migranata. Ovo svjetsko nogometno prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu je dobro došlo da na neki način malo i odmakne pažnju, otkloni pažnju sa svih ovih događaja.
7: Ali ta strah od različitog, strah od nečeg što je nepoznato, je jedan atavistički strah i to pokazuje srdac te zajednice dosta primitivne u suštini.
6: Znači, nije riječ o strahu od različitog, nije tu stvar...
7: Ne, mi možemo pričati o nasilju, o kriminalu, svemu tome što nosi.
6: Ali čovjek je legao na Britanca, slučajno je Britanac bio bijeli, ovaj je bio migrant, ne znam sad iz koje zemlje, i pokušao mu je većim nožem odrubiti glavu u javnosti.
7: Dobro.
6: Dakle, to je nešto što ne pripada našem civilizacijskom krugu.
7: Ma to su, gledaj, vjerski ratovi, nasilje tog tipa je nešto što je poznato od uvijek. Recimo da se vratimo u najsličniji period ovome, ali nije isti, a to je Zapadno Rimsko carstvo. Znači, da li smo imali imigranata, Rim je bio pun čudnih stranaca. Neki su čak postali i carevi. Znači, u onom dijelu naselja je bilo kao u priči. Naselje se kanaliziralo kroz igre u areni i na neki način se ponudilo kruha i igara. Upravo sve to gledamo. Znači, ovaj dio, da li ćeš imati vjerske ratove? Kako je izgledalo kršćani i ovi drugi? Ono je bilo naprosto strašno. šta se dešavalo. Znači, to gledamo. I sad imamo sa strane, spomenuo si znanost, tehnologiju, umjetnu inteligenciju. Znači, imamo nikad zabilježeni rast i kompleksnost tehnologije koju ljudi više ne razumiju. Čime se bave? Bave se sa onim što razumije, a to je koprcanje u blatu. Znači, onaj dio, da li se moglo spriječiti da dođe imigrant koji je opasan? Naravno da da, sa današnjim tehnologija koje imamo, ti si mogao znati sve što je on ikad objavio, što je pojeo praktički u zadnjih 10 godina. I mogao je dobiti policija ili neke sigurnosne službe informaciju da će ta osoba biti nasilna i trebala biti zaustavljena na granici, ako ne na granici, prvom prilikom kada se identificira ga negdje, a to se sve radi. Mi danas imamo face recognition, gdje ti praktički osobe koja je sumljiva, kompjuter će ti javiti da je ta osoba upravo prešla granicu ili otišla na autoput ili ušla u trgovački centar, jer sve to umreženo. To samo znači da neko ne radi svoj posao. Znači, da li možemo imati civilizaciju koja funkcionira, a da se takvi pojedinci ne dozvoli da to mogu napraviti? Odgovor je da. Zašto nema? Zato što je apsolutni šlamperaj. Zato što onaj drugi dio društva ne valja. Znači, sad je pitanje, da li Englezi mogu sve to? Oni bi to i mogli kad bi imali eksperte za to. Gdje su njihovi eksperti? Otišli su raditi negdje gdje je bolje plaćeno, gdje se više cijeni. Znači, da li neko može po Hrvatskoj se vozikati, a da ga ne snimi neka kamera na ulazu na autoput, na ulazu na cestu, na ulazu u grad trgovački centar, kamera ima svugdje.
6: Ja ne znam je li istina, zato što jednostavno sve ono što ispliva na internetu treba uzeti sa velikom dozom rezerviranosti, ali savjet, navodno, i unaprijed se ograđujem ako to nije istina, je bio savjet policije pred ovo nogometno prvenstvo engleskim navijačima da ne ističu baš onaj crveni križ na bijelom polju, dakle njihovu tradicionalnu navijačku zastavu baš engleske reprezentacije, ne Velike Britanije, jer da bi to moglo povrijediti osjećaje drugih ljudi koji nisu Englezi.
7: A oni drugi smiju povrijediti osjećaje ovih drugih. Mi smo totalni idioti. Zamisli da ti imaš, dođe ti gost u kuću i ne sviđa mu se kako si postavio kauč, ide ti premicati televiziju, ide ti premjestiti knjige u stalaži, on je došao kod tebe, gost u tvoju kuću, da li on primiče tebi kauč u kući? Da li ti dira ako imaš raspelo na zidu? Naprosto, gost dolazi u tvoju kuću.
6: Ma, gledaj, on to neće napraviti samo ukoliko je siguran da
7: civilizacijskim dosezima smo otišli u situaciju da smo se igramo apsurda. Znači, ne postoji nešto tog tipa da gost dolazi i tebi miče po kući stvari. Znači, to ne dolazi u obzir, to ne postoji nigdje. I osim toga, zašto se to tu može? Zato što su u toj dekadenciji silnoj u kojoj smo iz obijesti, naprosto ne znamo šta bi radili sa sobom.
6: Da.
7: Glej, da li postoji priča da je došao imigrant u Saudijsku Arabiju i da je nekom išao odrubljivati glavu? Ja nisam baš čuo da tamo imigranti niti dolaze, niti da odrubljuju glave. Tako da to rade domaći njima u slučaju da se nešto desi. Znači, postoje neka pravila, a to su pravila da oni koji su došljaci nemaju ista prava kao i od onih koji su...
6: Čini mi se da imamo dvije velike zemlje. Prva je Velika Britanija, druga je Francuska. Treća je Njemačka, koja je na tragu toga, ali tamo taj problem nije toliko izražen. A to je da smo dopustili, po svemu sudeći, nekakve u ime multikulturalnosti i vjerskih sloboda neke stvari koje jednostavno nemaju veze sa zdravim razumom. Siki, kao jedna vrlo brojna etnička zajednica u Velikoj Britaniji koja je poznata kao vrsni ratnici, vrsni vojnici, neke od najboljih brigada engleske vojske, odnosno britanske vojske u Drugom svjetskom ratu činili su upravo Siki. Primjerice, oni ne moraju nositi kacigu na motociklu, kako ne bi skidali turban. Drugo je onaj njihov vjerski tradicionalni nož. Dakle, u Engleskoj je inače zabranjeno nošenje bilo kakve oštrice duže, mislim, od 3 inča, a mislim da i to je pod velikim upitnikom. Nož ne možeš kupiti u Velikoj Britaniji, osim kuhinskog. Oni imaju ritualni bodež koji nose u svojoj narodnoj nošnji i njime je izvršeno ubojstvo ovog mladića prije 10 dana.
7: Ti si sad našao taca toko toga. Naprosto
6: jer su ljudi na ulicama.
7: Pričamo o dekadentnim društvima koji ne znaju šta bi nakon sitoga. Znači, da li su taj London imao problema još iz doba kraljice Viktorije, gdje su ti isti siki kokali okolo skupa sa gurkama, skupa sa svim onima koji su tamo, sve koji nisu odgovarali, nešto po narudžbi, nešto bez narudžbe. Da li je svaki put kad je zagustilo bila romska zajednica ili židovi ili neko ko je plaćao žrtvu zato što ova dekadencija nije znala šta radi. Mi smo naprosto u jednoj dekadentnoj fazi, zapadno rimsko carstvo je tu, imamo careve koje stavljaju bijele konje u parlament ili proglase za konzula i niko se ne čudi o tome. I sad imamo jednu situaciju gdje se desilo jedno ubistvo i sad su svi na nogama, zašto? Ne znam šta bi radili sa sobom.
6: Pa uvijek je nešto trigger. Imali smo jedno ubojstvo u Sarajevu prije 100 i nešto godina i to je bio...
7: Ne, ono je druga priča, tamo ono je bilo samo povod.
6: Pa ista stvar, ono je bio povod, tako da. I ovo je povod sad.
7: Ja ne bi oko toga dizao glamu, radi se o tome da ti koji su izašli na ulice ne znaju šta bi sa sobom. To znači da su siti, da imaju stanovanje i da sada traže nešto ekstra. Znači, mi kada imaš problem, onda ti se to ne dešava. Ovo je naprosto jedna dekadentna civilizacija i mi smo dio toga. I čekam da se pojavi konj u parlamentu ili čak kod nas u saboru, ne znam da li ima OIB ili može onaj veterinarski broj biti dovoljan da ga se stavi na listu.
6: Da, bilo je puno upita i relativno...
7: Ali gledaj, čim spomeneš Engleska, ili bolje reći Velika Britanija, Belgija, Francuska, Njemačka, mislim pričamo ono centralnom dijelu Rimskog carstva.
6: To su imperijalne sile koje su oblikovale 20. stoljeće.
7: I one su sad u problemima.
6: Da. Dakle, bilo je puno upita što je bilo u onom famoznom paketu i što je pisalo u ovom pismu koje sam danas donio. Paket je bio sjajan, sa puno raznovrsnih stvari namijenjenih Koradu i meni.
7: I vidi se i na meni.
6: Evo, Korade dobio ovu predivnu majicu sa ono, malo je Van Gogha, malo je Mondriana, malo je
7: mačke.
6: Pointilista, malo i naravno mačka, ono što

0: Irena iz Zagreba i pita za mrave, o tome smo pričali.
1: Samo smo spomenuli, nismo cijelu priču ispričali o sudskom procesu, o Belgijancima koji su švercali 3000 mrava i tako.
0: Ali draga Irena, sve to možeš naći na internetu, piše i koja je razlika između teorije zavjere i praznovjerja, velika, i to se može naći na interesu. Može li se vjera u općenitom smislu nazvati teorijom zavjere? Ne može, vjera je nešto drugo. Nadam se da ćete mi odgovoriti na ova pitanja, a ja ću vas nastaviti slušati. Ne znam koliko smo odgovorili.
1: Ali nije tako jednostavno, možeš otpiliti, ima unutar vjere svega. Tako da li postoji ono čisti rez, ne, siva zona je ogromna gdje je moguće sve.
0: Pa i među teorijama zavjere ima svega, ima i onih stvari koje više nisu samo teorija.
1: A sada nećemo o tome, Elvis.
0: Ali dobro, idemo sad na one stvari koje su provjerene i u kojima nema nikakvih dilema, a jedna od njih jest da je Elon Musk postao definitivno najbogatiji čovjek na svijetu.
1: Upravo je, vrijedi više od 1000 milijardi dolara. Ja mislim da može kupiti Hrvatsku, ne znam koliko je vrijednost kompletne Hrvatske.
0: A dobro, naš budžet je nekoliko...
1: Ne budžet, nego i teritorij.
0: A to je neprocjenjivo. Pa...
1: O, nemoj pričati, sve se da prodati. Odeš u gruntovnicu i vidiš da se upravo trguje sa neprocjenjivim. Nemojmo pričati neprocjenjivo kad živimo u svijetu gdje je ono pitanje samo koliko nula se doda. Znači, ali da bude, mislim, radi se o prevari. Znači, on je postao najbogatiji čovjek, stavio je na burzu objedinjene svoje kompanije bez onih koje proizvode baš jako gubitak tipa Neuralink, kompanija za bušenje tunela, taj dio nije stavio unutra, nego stavio umjetnu inteligenciju koja proizvodi hrpu gubitaka i raketni biznis koji trenutno jedan proizvodi gubitke, drugi funkcionira.
0: A Tesla?
1: Tesla je priča za sebe i on je uspio uništiti tu autokompaniju. Znači, Tesla nije ni sjenka onoga što je bila. Ono kad se gledalo kako ide razvoj, znaš, krivulja Tesla i svi ostali, onda je bilo, ovi drugi su 20 godina iza. I onda Tesla je počela uživati na lovorikama, modeli se nisu mijenjali, motori, mehanika ostajala ista i onda se desilo da je jedan totalni outsider tipa Volkswagen napravio motor i ovaj dio koji je bolji od Teslinog. Ili nije cijele, ali recimo da su Kinezi uspjeli odraditi baterijski sustav koji je fenomenalan i ovaj Blade baterije koje su jako, jako...
0: Da, čudo rade Kinezi sad.
1: I naprosto sad kad pogledamo di je Tesla. Tesla je samo jedna od kompanija koja ima loš glas. Da ne pričamo Cybertruck, da je smjurlija za sve koji su ga i kupili, za one koji ga koriste i umjesto da bude ponos vlasnika, danas je...
0: Ruglo, da.
1: Sad uzmemo, di je Elon Musk u cijeloj priči? Radi se o tome da opet se vraćamo u Rimsko carstvo i da je to jedan od onih plutokrata koji ima dovoljno novca da može sa senatorima i sa carem biti u kontaktu i da se ponekad njemu izađe u susret i kad zagusti legionari rade iza njega. I ono što je jednom rekao Soroš, kad su ga pitali da li on radi za CIA, rekao, ljudi moji, ne budete smiješni, ja sam toliko bogat, CIA radi za mene. Znači, u ovom slučaju je još bogatiji, CIA radi još više za njega.
0: Da. S druge strane, Jeff Bezos radi dobar posao, Alexa je svakim danom sve bolja, ima takozvani Cortex AI koji pokušava spojiti organsko i ovo informatičko, pa onda s treće strane ima Prometheus projekt, dakle jednu umjetnu inteligenciju koja bi bila katica za sve, univerzalna, koja bi doista mogla sve apsolutno raditi.
1: Ali trenutno ono što mi zovemo umjetna inteligencija, to još nije, je na zidu. Znači,

0: nema onog proboja preko. Troši količine energije koje se mjere u gigavatima, to su ogromne termoelektrane, jedan takav centar. Znači, to je ne može se nastaviti u tom pravcu. I onda se postavlja pitanje koliko energije troši naš mozak za taj isti posao raditi. I mi pričamo o nekih 300-400 vata kada baš zagusti, kada nam uši postanu crvene i kada smo u flowu. Znači, nešto ne štima energetski u tom cijeloj priči. Znači, da algoritmi nisu dobri. I sad je ideja. Koji je sljedeći korak ili koji su sljedeći koraci? Za početak ovako ne ide. I ideja je, idemo vidjeti da li možemo kopirati način rada ljudskog mozga i pojednostaviti, smanjiti energetsku potrošnju, jer ovo se ne da nastaviti. Sljedeće je da mi i dalje imamo samo ekspertni sustav, imamo nešto što jako, jako brzo radi, gdje su koristi se jezični modeli, ali tu nema puno logike još ili onoga što čovjek radi sa iskustvom. I koliko novca su spremni dati za napraviti proboj, koliko god treba u ovom slučaju. Ovo je samo jedan primjer di Jeff Bezos u svojoj kompaniji, u svome pokušava. Mi imamo druge situacije trenutno koje su totalni kaos. Imamo Europu koja se pokušava zaštititi od svega toga. Imamo Apple koja pokušava kazniti Europu tako da zadnja verzija Sirija i umjetne inteligencije neće biti dostupna u Europi. Što čekamo u mjesecima koje dolaze? Negdje do rujna bi trebalo po onim krivuljama eksponencijalnima doći do toga da nešto od tog General Artificial Intelligence možda čak budemo imali. Ali on nije krivulja, nije naprosto eksponencijalna čista, nego je sva na neke stepenice. Znači imamo stane, imamo skok, imamo fenomenalni napredak i onda nemamo niš, onda ponovno neki skok napredak. Gledat ćemo i vidjet ćemo. Onaj dio koji se očekuje da je toliko novca ubačeno u sustav da ako im to ne uspije, da će jako puno investitora ostati kratkih rukava. Kao što se desi sa kriptovalutama, nekima, kao što se desi sa mnogo čim gdje je investirano u nešto što je kao buduće obećanje. Između ostalog i ovi koji kupuju sad dionice SpaceX-a. I ovaj postao milijunaš. Moguće da se radi jedno od epskih velikih prevara i da taj dio je slijepa cesta.
1: Bilijunaš.
0: Da, bilijunaš. To... Trilijun kod nas se ne prevodi na taj način. Da.
1: Ma, mislim, to je toliko nula da ni ne stane na papir.
0: Ne, 9 ih je, nije to. Milijarda je 9, a ovaj trilijun ih je 12.
1: Da. Zadnjih 10, 15, 20 godina vidimo mlade ljude kako kad dođu negdje i zasjednu za stol na večer, uglavnom drže pametni telefon u ruci. I onda umjesto da razgovaraju, da pričaju priče, da rade sve ono što su radile generacije i generacije ili stotine generacija ispred njih, ovi su sad na neki način sami sebi dovoljni, u društvu su, a kao da nisu. To postaje tim gore kad vidimo muža i ženu, odnosno supruga i suprugu, kad izađu van i onda kad su konačno bez djece i kad se mogu možda i kad si mogu posvetiti vrijeme jedno drugom, oni izvade svoje telefone i onda svako od njih tipka dok čekaju narudžbu za večeru. Pitanje glasi, koliko smo mi sad kao homo sapiensi neaktivniji u onim muškim, odnosno ženskim stvarima, da budem precizan, koliko je seks sad manje učestaliji zbog mobilnih telefona?
0: Ne samo mobilni telefoni. Znači, istraživanje gdje je bilo posebno interesantno je bilo Tunis i Alžir prije i poslije pojave televizije. Ili recimo Iran. Prije ili poslije pojave televizije. Tamo je natalitet bio negdje 6 djece po obitelji prije pojave televizije, 1,5 nakon pojave televizije i ulazak u kuće. Znači, informacije koje dolaze mijenjaju jako zajednicu, društvo, obitelj. A onda dolazimo i do nečeg drugoga. Znači, ovdje i nakon toga, nije pitanje, to je odabir djece, to još nismo dirali seks. Seks dolazi poslije, jer postanje biti interakcija između spolova izuzetno komplicirana. Znači, nekad, ako si curi nešto rekao, onda je to bio kompliment. Danas je harasment. Znači, da li smiješ komentirati nešto na nekoj curi ili nekom muškarcu? I odgovor je ne baš. Znači, taj odnos ljudskih interakcija postao izuzetno kompliciran i sve kompliciranije je zato što se unutra počela petljati nevladine organizacije, politika, i svako želi u tim odnosima koji su izuzetno društveno vrijedni dobiti neki poen i neki glas. I ono se išlo radi, otišlo se u apsurd. Znači, mi smo već u međuljudskim odnosima u apsurdu, gdje moraš paziti šta ćeš reći, a da sad neko se ne osjeća uvrijeđen, da te ne tuši. A sljedeće ono što dolazi, pitanje, kad se rekao suprug i supruga su na telefonu. Koliko interakcija suprug-supruga je dozvoljena prije nego što veza padne? Znači, mi ne razmišljamo o tome da ta interakcija između dvije osobe koje nisu iste, imaju neke interese zajedničke, ali jesu različite. Da ako postoji prevelika interakcija, duga, da će se prije ili poslije desiti svađa i raspad sustava. Znači, najbolje veze su one koje nemaju konstantnu prisutnost jednog i drugoga i mogućnost da postoji svađa. Ono što je u Malom princu, kad lisica objašnjava ljubav, onda objašnjava da u stvari ljubav je čekanje, ljubav je razmišljanje o tome, a onda kada si sa tom osobom, veoma često ti taj tvoja vizija ili tvoja percepcija te osobe se u stvari jako prizemlji, ti shvatiš da ta osoba nije ono što ti misli da je ta osoba. Tako da brakovi funkcioniraju dobro oni gdje nisu cijelo vrijeme skupa, nego rade svoj posao, nađu se skupa, i neko je čak išao računati koliko sati kad su zajedno dolazi do raspada sustava i rastava braka. Tako da te sate treba malo rastegnuti u vremenu da se ne desi raspad sustava prerano. Onda jednom kada su već u godinama, onda ne postoji ta opasnost raspada sustava, jer su već ljubav, zajednica se primijenila jedno tip prijateljstva i onda je to potpuno nešto drugo. Tako da nije loše da netko je na telefonu i da su skupa, a da se ne svađaju.
1: Ali to zapravo znači da nam je libido u strmoglavom padu, zato što su u ovim našim krajevima, neću možda reći u Istri, ali i u Istri prije 100 godina otprilike bila ta situacija, u nekim drugim hrvatskim krajevima prije 50 godina, cura nije mogla sama pješice noću iz jednog sela u drugi. Ne bi bila cijela stigla u drugo selo.
0: Ne, zavisi kako je. Ne, nije baš. Zavisi gdje si bio. Ono, ne možeš sad uspoređivati Kringu i šta znam, Novu Vas. Znači, Istra je jedan komplicirani sustav svjetova bio tada. Znači, ovaj austro-ugorsko-habsburški dio je jedan, ili bolje reći habsburški dio je jedan dio, ovaj drugi Venecija i taj je naprosto drugi dio. Kako je taj odnos bio među spolovima, cure su bile naprosto roba. Ono što je od...
1: Koju si pošteno platio kad si se ženio?
0: Ma, ali od... Kad znamo za sebe, recimo, mi veoma često kada grčku kulturu spominjemo, Atena, niš od toga. Grčke cure su bile zamotane na razini onoga što vidimo danas u arapskom svijetu, i ona je morala kao roba biti isporučena cijela, i otac i braća svi su pazili da se ne bi oštetila roba prije prodaje. Znači, i nema ničega u onoj kulturi grčkoj koje mi mislimo da je to bilo tako. To je bilo za muškarce i to je bilo za slobodnjake. Robovi i žene su imali naprosto tretman koji je bio... I mi danas imamo situaciju kad pričamo odnos muškarci i žene. U Istri postoje različita mjesta, različiti odnosi i onaj dio kad sam spomenuo taj austrijski dio. Tamo je taj liberalni bio takav gdje je cura ponekad preuzela inicijativu. Znači, za sve naprosto zavisi od odgoja i od položaja. I onda nije sve jedno kako je završila situacija nakon 1600. kad je kuga ne desetkovala, nego naprosto Poreć je ostao sa 7 stanovnika.
1: Ne, imali smo 5 velikih kuga od 11.
0: I onda naravno svaka grupa koja je došla donijela je dio
1: nešto svoje. Da.
0: Nešto svoje. No, ne pričamo zadnji put kad su došli Hrvati te 1600. da Venecija nije naprosto znala šta napraviti sa njima. Znači, od župnika koji je pucao po mjestu, koji je švrljao, pa je završio u zatvoru u Veneciju, naprosto jedan totalni kaos. I trebalo je 12 godina da objasne došljacima da nije časno opljačkati putnika, tako da da cure. Znači, ti nisi mogao proći kroz Višnjanština, te neko nije opljačkao bar par puta.
1: Ma početkom 20. stoljeća su pljačkali poštanske kočije na Vodnjanštini, između na Roveriji, morali su imati oružanu pratnju. Svaka poštanska koča je još uvijek bila pouzdanija od željeznice i brža. I, dakle, ti tati lopovi, a da ne govorimo o velikim krađama čitavih stada po kojima je središnja Istra poznata.
0: Tako da smo otišli u jednu krajnost. Da li telefoni uništavaju libido?
1: Da.
0: Ne. Transformiraju ga na drugi način i život je postao toliko kompliciran da ti je danas naći partnera, nekoga s kojim možeš biti, jako, jako teško.
1: Gledao sam nedavno, je bio nekakav veliki parti tu nedaleko Pule i nisam mogao pronaći osobu na fotografijama koja nema telefon u ruci.
0: Valjda je bio telefon partije.
1: Nije bio telefon partij. No, dobro, idemo još malo sa informacijama iz svijeta znanosti, uvjetno rečeno. Naime, mi smo tu govorili, mislim da si ti bio rekao da je u Sjetlu bila ili u nekoj državi pokraj Teksasa, Saveznoj američkoj državi, da je neki grad izgradio data centar, pa da im je onda poskupila struja.
0: I svima. Ne samo tamo. Da li uzmeš Georgiju, da li uzmeš Digot, se sagradio veliki centar, a nije se dodala elektrana. Ovi su ponudili takvu cijenu da će kupovati struju, da su ti distributeri preparirali njih, a ne građane.
1: Onda je ova vijest koja kaže da su tu prste u tom plasmanu informacija imali Kinezi, lažna.
0: Ne. Kinezi će, naravno, ali gledaj, da li postoje svi oblici rata trenutno u svijetu gdje je novac u pitanju, moć, prestiž, i odgovor je apsolutno da. I sad imaš situaciju. U Americi multinacionalne kompanije i multimilijarderi odluče napraviti veći profit i zeznuti stanovnike cijele jedne države, Georgije. I nabiju takve cijene struji koristeći resurse da ljudi si sad nađu dupli račun za struju. Ljudi su nezadovoljni. Kinezi žele napraviti isto tako razvoj umjetne inteligencije i biti još bolji jer je to strateški jako važno. I da li ti se isplati investirati jednu mrvicu u nešto što će biti, obično se to radi preko udruga,
1: nevladinih, da.
0: Znači, ili neki influencer, ili naprosto platiš nekoga da dođe vidjeti, da hotel, smještaj, razgovor, večera. To nije da ti nekoga podmičuješ, nego postoje kulturni načini kako dignuti bunt zajednice protiv nečega. I da li to Kinezi rade. To su radili Amerikanci u Rusima, Rusi su radili Amerikancima, Kinezi okolo. Da li je to radila bivša Jugoslavija okolo po Njemačkoj protiv svojih migranata? Apsolutno da.
1: Soroš je to radio po Hrvatskoj, po Ukrajini,
0: i sada,
1: po Beogradu.
0: Da li se treba čuditi da Kinezi su imali prste u pekmezu ako je teglica bila otvorena? Odgovor je ne. To je nešto što je recimo normalno. Onaj dio koji nije riješen. Nije riješena količina energije. Mi kad gledamo kolika je nama potreba za energijom i kad pogledamo koliko se gradi elektrana dalekovoda, mi nemamo srazmjer dobar. Znači, mi imamo situaciju gdje cijela Europa ima problem jer Njemci neće napraviti dalekovod. Treba hitno jedan dalekovod sjever-jug od recimo milijun volti istosmjerne struje. Neko je rekao zašto istosmjerna struja apsolutno je puno bolje na velike udaljenosti. Za početak ne trebaš dva vodiča. Jedan ti je dovoljan, ovo drugo je uzemljenje.
1: Da.
0: Sljedeće je kada nemaš sinusoidu, nego imaš kontinuirano, količina energije kroz isti vodič koji možeš poslati je puno veća. Možeš dignuti napon, a neće ti se pojaviti radiovalovi. Jer mi ne razmišljamo da nije problem daleko od otpor vodiča, nego da je žica toliko duga da počinje zračiti radiovalove na 50 Hz i to 7% energije skoro su ti radiovalovi. Pitanje je kako se osjeća si u stanovništvo oko dalekovoda ako ova cijelo vrijeme drma sa 50 Hz elektromagnetskog zračenja. Znači, mi imamo hrpu problema koje stvara izmjenična, da se razumijemo, istosmjerna struja je apsolutno gadna jer to nije ista opasnost. Znači, ako te opali 220 volti izmjenične, vjerojatno ćeš skočiti preživjeti. Ako te opali istosmjerna, pitanje kako će biti. Znači, da li ima nečega? Ne može se u Njemačkoj riješiti da svi oni njihovi landovi se dogovore i da se dobije koridor za daleko.
1: Zadnji put, kada su se Njemci dogovorili sami sa sobom da grade željezničku prugu koja će povezati Berlin i Bagdad, izbio je Prvi svjetski rat.
0: Ba nije radi
1: u međuvremenu. Pa bojim se da jest.
0: Ne. Ono naprosto su bila carstva koje su trebala isprobati širenje. Imao si veliko carstvo u dekadenciji, Veliku Britaniju.
1: I trebalo je spriječiti Njemačku da dođe do velikih izvora nalazišta nafte.
0: Da, ali nije radi toga. Taj rat je puno kompliciraniji. I osim toga svima je odgovarao neki sukob. Niko nije očekivao će biti tako.
1: Njemačka se danas ubrzano naoružava. Niču nove tvornice oružja, modernog naravno, i sve do prije 10 godina kad bi nas pitali koja je industrija najrazvijenija u Njemačkoj, svi bi rekli normalna automobilska i naravno infrastrukturna uopće, velike luke, trgovačke luke i ostalo. Međutim, kako stvari stoje, oni se orijentiraju na rat.
0: Niko ne zna što je moderno oružje. Znači, mi imamo situaciju gdje su Ukrajinci priznali da po prvi put su dozvolili stroju da odabere da li će ubiti čovjeka ili ne. Znači, nisu oni to odradili, nego su rekli neka odabere stroj. I sve one priče da ćemo mi paziti da se ne desi nešto tog tipa. Gle, kad je rat, etičke norme se jako, jako promijene. Znači, bilo pitanje mi ili on, ili neka žrtva sa strane. Oni su odlučili da u tom području ne smije se niš kretati. Da li je životinja, čovjek, apsolutno je bilo sve jedno. Da li je Rus ili Ukrajinac, tamo ne smije niko biti. Ono što se zove mrtva straža. Znači, to je bilo područje, ne smije ništa.
1: Označiš kvadrant, taj, koordinate.
0: Ako nešto uđe unutra, to je mrtvo. Robot je dobio zadatak da pobije sve ono što se kreće tamo unutra. I to je odradio sistematski kao što radi stroj. Tako da priča investicija u avione, u tenkove, u to, je upitno. Znači, ko zna šta će biti. Trenutno, ako idemo pitati nekoga kakav će biti moderan rat, zbilja treba pitati Ukrajinu i Rusiju. Znači, oni su ti koji su do uši unutra jedni i drugi i tjedno im se mijenja situacija. Trenutno je jedan bolji, onda je drugi bolji, onda su Ruši došli sa Lancet dronovima koji su bili fantazija, onda su ovi drugi išli kopirati i mi trenutno imamo situaciju gdje jednima ide bolje, trenutno, ovog trenutka ide Ukrajincima bolje, za par tjedana Rusija sa idejama koje stižu i iz Kine, jer Kina nije samo promatrač, kao što nije ni Njemačka s ove druge strane, ni Amerika. Imamo trenutno da niko ne zna. Sigurno nisu helikopteri, sigurno nisu tenkovi, sigurno nisu avioni ovakvi kakvi smo mi kupili koji imaju Amerikanci.
1: Da, androidni roboti, još ih nismo vidjeli na ratištu, vidjeli smo one male kineske koji su visoki oko metar i pol, sad valjda postoji i veći. Mislim da Sjedinjene Američke Države razvijaju nešto što se zove Phantom, US Phantom. Oni imaju oko 80 kg i visoki su otprilike 1,80 m, ali takve androidne robote koji će zamijeniti vojnika još nismo vidjeli na ratištu.
0: Gledaj, za početak cijelo vrijeme su akumulatori u pitanju. Recimo, mene me čudi da niko nije iskoristio priliku i da je napravio dronove slične šišmišu. A to je da leti, recimo, 100 km i onda se zakači na dalekovod. Doslovce, zakači se na dalekovod i ne treba ni uzeti nego indukcijom napuni akumulator, poleti dalje do sljedećeg daleko, da ti možeš cijelu Rusiju preleti sa jednim dronom tog tipa koji je kao šišmiš i koji može letjeti od žice do žice i koristiti indukciju daleko. Da smo rekli da izmjenična struja, ti je u principu treba staviti samo jednu špulu, ispravljači i akumulatori, puniš se tako da visiš na žici daleko, da sa indukcijom sa drugih žica. Recimo, di god imaš energije, možeš se puniti. Trenutno akumulatori ne valjaju. Kad budemo došli na akumulatore gdje koriste aluminij kao metal koji ima puno slobodnih elektrona, onda ćemo imati nešto koje će biti ekvivalentno. Ali treba isto tako gledati da možemo iskoristiti u prirodi ono što dolazi. Tako da očekujemo da će biti solarno pokretanih dronova, da će biti ti koji koriste izvore tog tipa, da će biti dronova koji se doslovce hrane. Znači, natrpaju organskog materijala i iskoriste ono što je kemijska energija u tome. Upravo dolazi sve to. Zavisi koliko će taj rat trajati, koji dolaze sljedeći, jer tu sigurno ne staje razvoj. A ovo što Njemci rade, pokušavaju zakrpati jednu državu koja je otišla u dekadenciju, gdje mlade generacije nisu sposobne nastaviti posao koje su odradile prve generacije, te one poslijeratne koje su obnovile Njemačku, ovi nisu spremni učiti. Znači, već sam vjerojatno rekao kad sam pitao jednog učenika gimnazije ili Karšulea, da li imaš još nekoga koji možeš doveti svog razreda, rekao ne.
1: Da. Pa dobro, oni u svakom slučaju moraju prije obnoviti svoj suverenitet koji su izgubili 1945. Oni su još uvijek američki protektorat. Amerikanci su najavili ukidanje nekoliko svojih baza američkih na području Njemačke, međutim još uvijek je to, dakle, prisutna je ogromna sila i budemo vidjeli kako će se sve to razvijati.
0: Nije protektora zato što su baze tamo. U glavama se desila promjena. Znači, Njemci su...
1: Ali netko je te glave tako izmanipulirao.
0: Da, ali ne preko baza. To se radi preko medija, knjiga, preko... Šta smo rekli? Zna se kako se to radi. A to nije nasilno, nego imaš nevladine organizacije koje su ti super, imaš stranke koje nisu prave stranke, nego su nečija podružnica i cijelo vrijeme, nakon 50 godina, imaš to što se desilo. I u Hrvatskoj imaš istu tu situaciju kao što imaš u Italiji, kao što imaš svugdje u svijetu.
1: Da, kako je moguće, pričali smo o tome, ali sad je došlo vrijeme da pričamo i pričat ćemo konačno u vremenima koja su pred nama, kako povjerovati, jer Usmjeravanje i kreiranje javnog mnijenja je nešto najvažnije na svijetu. Nekad je to, kad se spomenuo Grčku, se dešavalo na Agori i onaj koji je najljepše i najzanimljivije pričao, imao je najviše pristaša. Iz takvih su se situacija ponekad čitavi religijski pokreti, da ne kažem vjere, razvijali, koji su definitivno zauvijek promijenili određenu zajednicu. Kako danas spriječiti da to, da imaš kontrolu nad tim? Svaka država bi trebala imati nekakvu suverenost nad svojim.
0: Ne možeš imati, ako imaš kontrolu, da nemaš to. Ti moraš imati agoru. Znači, moraš dozvoliti svakome da priča. Ideja da ti sad ćeš preko neke policijsko-državne kontrole paziti šta se priča, ti dovodi do toga da ideš u diktaturu. Znači, evo, upravo u Americi se počinje prijetiti novinarima, hapsiti ono što je bilo nezamislivo, da ne smiješ reći. Znači, mogo si nešto drugo, mogo si, ali da ne smiješ reći, to nije nikad bilo u Americi. Ti si mogao da vući tvoju kutiju od sapuna, stati gore u parku i pričaš šta god.
1: A Amerika je napravljena zato da ne bude tako.
0: E, i upravo se dešava da Amerika postaje takva. Europa možda bude suprotnost, možda Europa postane taj dio, tako da kad ja i mi svi kritiziramo Europu, nije to tako loš komad svijeta. Znači, u tom kaosu koji je Europa, to je vrijednost Europe. Znači, ako imaš organizirani sustav, Kina, partija, sve funkcionira, vlakovi, to nije sustav koji je napravljen za ljude. Za ljude je napravljen kaos. I meni, recimo, kad idemo gledati kako mi funkcioniramo u glavi. Recimo, Europa funkcionira kao puzzle kad slažeš. Slažeš onaj dio koji vidiš da bi mogla ići sličica, pa slažeš jedan drugi dio i na kraju uspješ složiti cijeli puzzle. Kina je sustav gdje kreneš od jedne strane i završiš puzzle sa druge strane, svako ima jednu sličicu i super efikasni za to sad napraviti. U Europi imaš pet njih koji slažu, totalni kaos, a na kraju opet imaš sliku, puzzle složen. I normalno je taj kaotični dio za ljude. Znači, zašto svi žele doći u Europu? I Amerikanci, između ostalog, sada dolaze u Europu. Zato što je to mjesto gdje može biti čovjek. E sad, ne daj Bože da nam se desi da opet idemo u pravcu da neko odlučuje šta ćeš ti govoriti. Znači, ne smije se desiti. Meni mi je, već sam bio rekao da u trenutku kad je Hrvatska se oslobodila i kad si imao s jedne strane Šuvara koja priča o Titu i njegovom Srpu i s druge strane Švarca koja veliča Ustaše, klej, u principu nijedan ni drugi ne valjaju, ali to je mjesto gdje to mora postojati. Znači, mora se moći dozvoliti da svako nešto reče.
1: Da, ne mogu se baš odlučiti tko je bio načitaniji od njih dvojice. Šuvar ili Švarc? Jer je, dakle...
0: Ja sam pričam o dva ekstrema.
1: Da,
0: oni u sredini su ti koji su tvoji, u većini slučajeva, ali ti moraš imati sve boje u spektru, ako ti fali, imaš samo crvenu, kao što je u Kini, ne valja. Imaš sad u Americi narandžastu, ne valja. Znači, moraš imati sve boje i taj dio je jako važan. Znači, da li mene smeta, šta znam, u Mađarskoj da je bila desnica na vlasti, ako su ih se odabrali, onda je to njihov trenutni i budu platili ako su krivo odabrali. Znači, naprosto mora postojati sve. I taj dio, idemo nešto odrediti, idemo napraviti vozni red, u društvu se ne smije desiti. I onda imamo još nešto, a to je inteligencija, nije roja, nego zajednica. Ono smo pričali, mislim,
1: o pčelama, da.
0: I to ti važi za izbore. Znači, mi veoma često kažemo, Bože moj, šta je sada se desilo na izborima, ali to je srednja vrijednost pameti svih osoba koji su tamo bili, ako nisu bili manipulirani sa strane od nekih. I ti ljudi u principu odaberu dobro. Znači, demokracija, ako nemaš sa strane tajne službe, milijardere koji ubacuju novac, je u stvari odabir najbolje moguće za tu zajednicu, jer ljudi više manje znaju šta im treba. Kako riješiti tu manipulaciju sa strane je nešto što treba riješiti, a ne zabraniti unutar te zajednice da se dešava. Znači, manipulacija sa strane je problem.
1: Ovo kad si rekao, ako nemaš tajne milijardere, ako? Ako?
0: U Grčkoj nije ih bilo. Kada se ide pogledati povijest, i onda svaki polis je drugi politički sustav, totalni kaos je. I Grčka funkcionira. I onda počinju...
1: A dobro, ova Grčka danas nema nikakve...
0: Ne, nema veze s tim. Ali recimo, zajednice koje su funkcionirale jako dobro, recimo je bilo gdje su kockom birali gradonačelnika. I onda onaj koji je postao gradonačelnik je bio apsolutno bijesan, jer će raditi javnu stvar, a neće se baviti svojim stvarima.
1: To je trajalo nekih 100 i nešto godina.
0: Dobro, onda dolaze Sparta i Atena koji gaze sve ostalo. I onda dolaze Aleksandar Makedonski koji zgazi njih.
1: Zašto ljudi kada nemaju što raditi i kada im na pamet padne da bi, ne bi bilo loše sljedećih 10 minuta malo se vrtjeti u krugu hodajući kao da si u nekakvoj vrlo maloj prostoriji, uglavnom biraju vrtenju suprotno od sata.
0: Ovo je jedan članak. Nećemo onda preskakati energetiku, one druge stvari koje su danas važne. Ovo je istraživanje koje je pokazalo da ako se puste ljudi slobodno, oni će odabrati kretanje suprotno od kazaljke na satu.
1: Pitanje je zašto?
0: Pitanje je da li je to kulturološki ili je pitanje kao što je sa lijevom i desnom stranom, ili desna ruka, lijeva ruka, ili je to... I to isto pitanje, recimo, za motocikliste. Koji zavoj više vole, lijevi ili desni?
1: Lijevi.
0: Kako ko? Znači...
1: Ne, lijevi možeš sjeći, desni ne možeš, jer ideš izvan, izvan ceste ako ideš.
0: Ne, nije sve.
1: Kako ne?
0: Zato što ja volim desni.
1: Kako možeš voljeti desni? Ako ideš u lijevi zavoj, možeš ga sjeći, možeš ići preko pune crte. Ako ideš u desni zavoj, kako ćeš ga sjeći? Ideš van, u šumu ideš.
0: Sjećeš ga prije zavoja, kad bolje vidiš. Ajmo preskočiti sad taj dio da ne idemo raspravljati o motociklizmu i trkama uzbrdo koje su bile nekad popularne kad motori nisu se mogli dobro hladiti. Znači, pitanje je da li je kulturološko i biološki. I nije odgovor dan unutra. I kad idemo pogledati, na koju stranu kućice puževa rastu?
1: Kao sad.
0: Znači, mi kada idemo pogledati... ono što se zove uz kazaljke na satu, suprotno od kazaljke na satu, nije sve jedno. I nismo sigurni da li je kulturološki ili ne. Onda su probali sa djecom, stavili su djecu, pustili da idu kružiti i gledali su kod djece. Ali isto pitanje, u kojem trenutku se dešava odabir? I taj dio nije jasan, ali... kako je to prvo istraživanje tog tipa, na taj način sada će se odraditi istraživanja koja će biti svih mogućih tipa, da se gleda da li postoji biološki razlozi ili postoji kulturološki razlozi da se to dešava. I onda nije svejedno da to napraviš u Americi, Europi ili odeš kod Bušmana negdje u Afriku. Znači, taj dio treba odraditi kako spada, zašto može biti jako interesantno kasnije u organizaciji prostora.
1: Jasno. Dakle, nadam se da smo vam pobudili radoznalost, da ćete sada koristiti svoje pametne telefone i za...
0: I koji zavoj volite više.
1: Pa dobro, to smo riješili. U svakom slučaju, hvala vam svima na pozornosti. Hvala Ireni što je poslala ovo predivno pismo. Hvala i tati, mami ili možda i djedovima i bakama koje su napravile ovaj sjajan pečatnjak sa pčelom maticom u sredini. Hvala vama. Hvala svima vama što ste nas čitavo ovo vrijeme pratili i bili s nama i dopustili da i mi budemo sa vama. Sad ću ja napraviti, ko rada, nemoj mi zamjeriti.
0: Nešto. Sada u fuzijskoj elektrani, ono što je interesantno, ćemo preskočiti ako smo ga zatupili sa društvenim.
1: Gle, fuzijska elektrana će doći na raspored u ovim tjednima koje dolaze, a do tada, poštovani i dragi, do slušanja.
0: Skidaš pun.
1: Do slušanja i gledanja. Vidimo se, gledamo i čujemo sljedećeg tjedna. Hvala lijepa.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U Dallasu je u tijeku sama završnica utakmice Hrvatska-Engleska kojom su Vatreni otvorili nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. Trenutačno vodi Engleska rezultatom 4-2. Utakmica se iščekivala cijeli dan. U Dallasu stigli brojni navijači. Navijalo se i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama ugostiteljskih objekata. U Zagrebu ni kiša koja je počela malo prije 22 sata nije omela navijače u posebno pripremljenim fan zonama. Navijače se i dalje iz jedne od fan zona i samog središta grada javlja se naša reporterka Barbara Vid. Dobra večer, Barbara.
1: Dobro večer, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo tu na trgu Bana Jelačića upravo se ekipa koja je navijala strastveno počela se razilaziti. Evo ja ću uživo u program probati uključiti nekog od naših navijača. Jeste li razočaran?
2: Nikako, da sam Englez ubio bi se.
1: Evo to ovako bude u živom programu. Neki kažu da su razočarani, neki kažu da nisu, ali da se nadaju da ćemo proći ovu skupinu. Toliko za sada s trga Bana Jelačića.
0: Evo, hvala, bila ovo Barbara Vidi iz središta Zagreba, a na kraju vijesti čućete opširnije izvješće našeg reportera iz Dallasa, javit će se Dameo Ramić-Kovačić. Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Zoran Vukičević.
3: Neslužbena nagađanja danas su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
4: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
3: Sudski vještak Siniša Bacelje.
5: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
3: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
3: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazuje ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko je u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
0: Sabor je raspravljao o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnoga vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Njegovo djelovanje u to vrijeme problematizira Dalibor Paus iz IDS-a, dok Mirela Ahmetović iz SDP-a navodi činjenicu da mu je supruga ministrica. Na oporbene kritike odgovorio je Marko Pavić iz HDZ-a.
7: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
8: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
9: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
10: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila nacionalnoj aviokompaniji Croatia Airlines da za člana nadzornog odbora predloži Zlatka Matešu, donedavnog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Mateša je prošlog mjeseca dao ostavku nakon 24 godine na čelu HOO-a, poslije niza afera koje su potresle hrvatski sport.
11: Vijesti.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik hrvatske vlade. SAD i Iran trebali bi u petak potpisati memorandum o razumijevanju i početi dvomjesečne pregovore o završetku rata. Iz Teherana je stigla vijest da se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja. Čelnici G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružavanje Hezbolaha. Također kažu da će proširiti rute opskrbe energijom kako bi smanjili ovisnost o Hormuškom tjesnacu. Danja Dubravac.
12: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 iz aljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
13: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
12: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednik.
13: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
12: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru. Da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Pozdravljamo vas sada i uživo iz Dallasa. Kao što ste mogli u uvodu čuti, hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je 4-2 od Engleske na startu svjetskog prvenstva u prvom kolu ove naše skupine, ali opravdala ova utakmica status poslastice cijeloga prvoga kruga. Krenulo je žestoko od samoga starta, uzbudljivo, zabavno za neutralne promatrače. Hrvatska je krenula dobro, ali već u 10. minuti potkrila se pogreška. Modrićev prekršaj na ulasku u 16 metara Petra Madueke u 11-terac. Kane puca, Livaković brani, ali VAR soba javlja da su naši prerano utrčali i da se 11-terac ponavlja. Kane je iz drugog pokušaja bio precizan, Engleska je povela, ali ni to nije uzdrmalo našu reprezentaciju. Dobar dojam u prvom poluvremenu, strojkom iza, Smusom u napadu, s Pašalićem umjesto Kovačića u sredini i sa nekoliko dobrih akcija, a onda konačno i pogotkom u 36. minuti Baturina je izvrsnim udarcem s 18 metara izjednačio na 1-1. No onda opet greška u koracima, točnije u branjenju kornera. Harry Kane, najbolji strijelac u povijesti engleske reprezentacije, ostao zaboravljen, nečuvan, to je gol, to je 2-1 za Englesku, ali ne i vodstvo Engleza na poluvremenu, jer u zadnjoj akciji prvog dijela loptu Pašalića Perišić spušta pred Musu, koji iz kosa slijeva u punom trku u svome Dalasu zabija za 2-2. Dalo nam je to samopouzdanja pred nastavak utakmice, ali čini se ipak u većoj mjeri razljutilo Engleze, koji su goropadno ušli u drugi dio. Bellingham je već u 47. pobjegao po desnoj strani i pogodio od vratnice za u kontrakut za 3-2. Nakon toga sjeva sa svih strana Engleska, napada, stvara šanse iz minute u minutu. Livaković je čuda branio i obranio, ali pred kraj utakmice, kad su naši došli do daha, kad su počeli stvarati šanse, pobjegao je Rashford u kontru i 5 minuta prije isteka 90. postavio konačnih 4-2. Ne, naravno, i konačan udarac našim ambicijama, baš naprotiv, slijede Panama i Gana, šanse za drugi krug i dalje su velike.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviše između 28 i 33 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
16: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: baš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Engleska je pobjedila Hrvatsku 4-2 na otvaranju skupne faze svjetskog prvenstva koji se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O utakmici ćemo razgovarati sa Samirom Toplakom. Gospodine Toplak, čini mi se da je na treningu lako govoriti odlično smo uigrani, međutim Čiro je odavno rekao da bi neko igrao kvalitetno 3-5-2 obranu, to se mora barem 6 mjeseci uvježbavati.
2: Pa dobro, jednostavno nije sad ključno ta 3-5-2 obrana ili sa 3-5, kad ti imaš kvalitetni igrače, mogu jednu utakmicu odraditi na određeni način. Međutim, ono što je mene zasmetalo u ovoj utakmici, da smo jako puno grešili, baš smo jako puno smo toga ponudili Englezima, dali smo im, stvarno smo neshvatljive greške radili, jednostavno branili smo loše prekide, jer drugi gol je jednostavno neshvatljivo da najbolji igrač ostane potpuno sam da zakuca loptu u gol, jer smo igrali neku zonu, miks između zone i čovjeka i on ostane sam, tako da tu je dosta bila konfuzija. I vidjeli smo i drugu poluvrijeme, onih 12-13 minuta drugog poluvremena, kad je gol visio u zraku, kad je Livi sve živo skidao, opet nakon dva prekida su imali šanse, tako da to su neke stvari koje nemaju veze sa sustavom, a imamo dosta dobri skakača, jako puno smo imali dobri skakača i nismo bili dobro posloženi. Tako da najviše me iznenadilo to koliko smo grešaka radili i individualnih i tehničko i taktički, da su Englezi onda sve to obje ručke prihvatili.
1: Mene se čini da je najviše curilo na lijevom beku, da su to Englezi fokusirali se upravo na to i tamo prolazili najlakše.
2: Pa tak je sad ispalo, ali prvo poluvrijeme nisu puno toga napravili. Ajmo izvući prvo poluvrijeme gdje su zabili nam iz penala, gdje su zabili iz kornera. Vraćali smo se dva puta fenomenalno. Jednostavno imali sve u svojim rukama i tad, umjesto da na poluvremenu napravimo, da se smirimo, da ove greške koje smo radili osvrnemo pažnju na te greške, mi dobimo odmah na početku drugu poluvremenu gol koji je sve presjekao. Ti se možeš protiv Engleza dva put vratiti, to smo pokazali, ali tri puta već malo previše. Tako da taj gol je jako puno odredio i vidjeli smo koliko smo u šoku bili tih sljedećih 12 minuta barem.
1: Ono što sam ja primijetio je i to da su Englezi odlučili da mi trčimo za njima kad imaju loptu, a ne da nama daju posjed.
2: Znači, ja sad, kakva utakmica bila, moramo ih podijeliti na prvo i drugo poluvrijeme, su bile dijametralno suprotne. Znači, prvo poluvrijeme je bilo kad je Engleska probila naš prvi blok pokušaj presinga, mi smo se vratili u blok i oni su igrali na sigurno, pogotovo kad su imali 1-0 već vodstvo. S druge strane, kad smo mi probili taj njihov blok, njima isto nije bio problem da se vrate u blok i bili su u jednom srednjem bloku gdje jednostavno nije bilo toliko prostora da probijemo. Tako da, a drugo poluvrijeme je jednostavno bilo kaotično s naše strane, a dok su oni dobili krila, pokazala se tada na vidjelo došla njihova brzina, njihova okomitost i stvarno tu smo viseli, Livio nas je spašavao na sve moguće načine.
1: Da, ja sam radio malu statistiku samo u prvom poluvremenu, u prvih 15-16 minuta, nemojte mi držati za riječ, bilo je 6 vezanih intervencija, što je bilo u prevodu da je on zastavio 6 lopti da ne uđu u mrežu.
2: Apsolutno, je, slažem se. Ja sam tu isto zapisao negdje koliko je to bilo teško i onda ostaje malo gora kokus, gorčina neka, jer ti izgubiš utakmicu 4-2, a golman ti je još igrač utakmice. Ja vjerujem da je jedno 5 zicara obrani. To je malo zasjenilo sve ono dobro što smo prvo poluvrijeme odradili.
1: Gledajući koncept na koji se odlučio Zlatko Dalić barem u prvih 45 minuta, bilo je 5 stopera, 2 zadnja vezna, 1 napadač i polušpica, što je tanko kada se gleda igra prema naprijed.
2: Prema naprijed smo znali da će biti problema, pogotovo u tranziciji. Mi jednostavno u ovom sustavu ne možemo brzo izaći sa nekim sprinterima i okomitnim pasovima naprijed. Mi moramo uz brzi pas i priključak puno igrača doći. To je nekad jako, jako teško, pogotovo protiv ekipe kao što je Engleska. Kad smo promijenili sustav u 4-2-3-1 nakon 3-2, imali smo stvarno jedan period igre gdje smo mi pritiskali tam gdje im nismo dali disati i da, gdje sam čak mislio da, se, da je nogomet čudna igra koja bi mogla im se, gdje bi Englezima se moglo obiti u glavu koliko su promašili šansi da ćemo mi zabiti gol. Međutim, naravno, onda su nas kaznili čim su prvi put uzeli loptu i
1: puta uspjelo, međutim onaj duel, ono ramplanje koje daje prednost jednostavno nije prolazilo.
2: Istina. Ja sam tu baš i zapisao odmah na početku i prije prvog gola da je dobro kad Englezi moraju preskakati igru jer nisu mogli izaći, bili smo odlučni, bili smo visoko i jednostavno mislio sam da će se utakmica tako odvijati. Međutim, stvarno smo dobili najavan penal. Mislim da je Luka tu dosta ležerno išao na tu loptu, čak možda ni nije vidio tog igrača. Da li je bilo reakcije su igrača da mu se podvikne da ima iza leđa igrača. Nažalost, najiskusniji, najbolji naš igrač je napravio pogrešku i gdje smo stvarno u ranoj fazi otišli u minus. Međutim, opet, pokazali smo to naše srce, pokazali smo karakter da smo se vratili. Ono što ova reprezentacija mora imati, a to je imala prvo poluvrijeme, visok postotak realizacije. To mi nismo više ekipa koja će stvarati po 10 šansi na utakmice da se može priuštiti da promašimo 6-7 pa da zajmo 2-3 gola. To jednostavno ova ekipa ne može. Visok postotak realizacije smo imali to prvo poluvrijeme i bili smo u egalu. Čim se to posle izgubilo, jednostavno su nas oni svojom kvalitetom i svojom odlučnostom prisilili da se moramo obraniti.
1: Evo, mi sad imamo skoro tjedan dana stanke, možemo razmišljati i kombinirati. Po meni nam je imperativno da budemo što brži, što agresivni i da protiv tradicionalno dobro tjelesno pripremljenih afričkih ekipa moramo iskoristiti ono što oni možda nemaju. Oni imaju brzinu, a mi imamo lucidnost.
2: Tako je, tako je. I mi ćemo se, morat će se oni prilagoditi našoj igri u određenom trenutku utakmice definitivno. Mi smo to pokazali u x puta sa reprezentacijama koje su puno kvalitetnije i puno brže od naših, da možemo zagospodariti terenom onak kak nama odgovara. Ali da bi to radili, mi moramo to raditi na protivničkoj polovici, ne u zadnjoj redu da igramo beskonačno te pasove, nego moramo se dići visoko, pogotovo sad kad smo pod nekim pritiskom, imperatorom pobjede, mi moramo izaći visoko, mi moramo prisiliti njih da greše na svojoj polovici. I onda ćemo mi biti puno bliže golu i moći ćemo kreirati šanse koje puno brže nego da si u nekom bloku pa trebaš izaći jedno 60-70 metara do gola da bi kreirao šansu. Tako da na taj način bi trebalo pripremati obje utakmice.
1: U svakom slučaju mislim da će za dogledno vrijeme Dalić ostaviti po strani ovu igru sa tri stopera, jer sad jednostavno nemaš suparnika koji bi te mogao iznenaditi po bokovima. Oni nas mogu jedino iznenaditi oba dva suparnika iz neke nabijene lopte, brze kontre da neko ispadne od stopera, ali da oni nešto kvalitetno mogu, ne vjerujem.
2: Ne, sigurno ćemo ići sa našim sustavom 4-2-3-1 ili 4-3-3, kako će se odlučiti definitivno ove dvije utakmice, tako je i bilo najavljeno, tako da ja mislim da će se i toga držati plana i da smo u toj formaciji puno opasniji zbog toga jer imamo poduplane bokove. Mi moramo raširiti igru. Ovaj sustav koji sad smo igrali 3-4-2-1 te prisiljava da sa puno veznih igrača popuniš sredinu, međutim proboj po boku ne. Još s lijeve strane možemo s Perišićom raditi izoliranje i da ide jedan na jedan. Stanišić to ne može raditi. Jednostavno nije igrač
1: koji
2: nije igrač koji može s loptom u nogama napraviti višak, on je igrač koji može utrčati u prazan prostor, a to je upravo u četvorci gdje mu je puno lakše kad ima krilnog igrača koji ulazi, a on mu ide i strčava iza leđa. Tako da tu ćemo onda biti puno opasniji. Ono što je isto lakše, a to je da i lakše u tom sustavu braniš bokove. U ovom trenutku što smo mi danas igrali, ti kad se vratiš sa pet igrača, nemaš poduplane bokove i ekipa koja je jaka po boku stvara ti dosta problema i prisiljavate na niski blok.
1: Hoće li nam protiv Paname trebati Budimir kao Martinela?
2: Hoće.
1: A da se oko njega vrti je. Kramarić ili neko koji je, recimo tako, sklon ulasku u prostor.
2: Apsolutno, ja sam uvjeren da će Budimir igrati baš zbog toga jer ćemo imati igru po bokovima i jednostavno će sigurno se odlučiti za njega, tako da uvjeren sam ja evo u to.
1: Luka Modrić?
2: Ispuhan, da li ga je ta greška na početku toliko slomila da nije bio kreator kakav je trebao biti, ili ima još jedna stvar koju sam ja na početku pozdravio, ali kad sam vidio postavku na terenu, onda sam se malo razočarao. Mario Pašalić je bio sa Lukom na zadnjem veznom na šestici, gdje on nije takav kreator koji bi Luki mogao pomoći u kreiranju ako njega zatvore. Ja sam očekivao Pašalića ispred, tu gdje je bio Sučić, a Sučića sam očekivao ovdje iza, mislim da bi to onda lakše ulazili malo u igru. Tako da, to su neke te taktičke stvari koje izbornik se odlučio na ovom, ja bi drugačije, ali to je jednostavno sad stvar neke procjene kako, koji igrač će bolje reagirati.
1: Ali meni se čini da su Englezi odlučili natjerati Luku da se maksimalno troši kod svakog prijema lopte, jer uredno bi bila dva ili tri igrača na njemu, dok su se ostali hrvatski vezni igrači puštali računajući da oni mogu samo dodati prvom do sebi, da tu nema kreacije.
2: A dobro, to je stvarno je logično da kad oni pripremaju utakmicu pokušaju sve naše najbolje stvari limitirati i naravno da scouting postoji i pripremali su utakmicu na taj način. Bili su svjesni da ako Luku stave pod pritisak da jednostavno neće razigrati druge koji bi mogli biti opasni i to su uspjeli jednostavno. Mislim da je izbornik tada dobro reagirao i vadeći Luku ubacujući Kovačića, jer čekati nešto, već je bilo, koja je to bila 60. minuta, čekati da će Luka proigrati nešto nije imao smisla, jednostavno zbog toga jer imamo još utakmica i treba ga sačuvati jer stvarno je dragocjen.
1: Vi ste dugo godina trener, znate što je nakon poraza, glave dolje, traži se razlog porazu ili propuštenim mogućnostima, međutim kada se to malo ispere, ajmo tako reći, kroz regeneraciju i treninge, koliki će biti imperativ na leđima igrača, ali i Zlatka Dalića, svjesni činjenice da nemaju više prava, ama na baš nikakav kiks.
2: Znači, poznajući Zlatka Dalića, znam na koji način će pokušati dići ekipu. Maksimalno će ići pozitivno. Znači, i prema javnosti, a unutra će analizirati neke greške, samo da ohrabri ekipu znajući da hrabri će se činjenicom da smo to prvom bili ravnopravni, da smo bili hrabri, efikasni, a ovo će morati analizirati greške koje su se dešavale i tako pripremiti ekipu. Ima iskustva već u tome, igrači mu vjeruje što je najbitnije i mislim da će se dići. Ima dovoljno dana, mislim da 6 ili 7 dana, kak već računamo.
1: Utorak na srijedu.
2: Da, utorak na srijedu, znači tako reći 7 dana, to je jako, jako dobra stvar nakon ovakvog poraza da se ohlade glave i da se pripremimo za sljedeću utakmicu, pogotovo ako ćemo mijenjati formaciju, mi moramo odraditi barem 2 do 3 jaka taktička treninga da opet uspostavimo linije, da točno se zna u kojem trenutku ko, jer će sad analizirati ovo Panamu i Ganu, i u kojem trenutku, kada i gdje se svaki igrač mora nalaziti i u fazi obrane i u fazi napada.
1: Koliko će Žako Dalić moći reći dosta što se tiče medijskih egzibicija, jer znamo Amerikanci žive u show programa i oni žele sve maksimalno iskoristiti samo zbog jedne stvari, zabave. Koliko će možda Dalić i stožer reći, dečke, ostavite nas na miru, mi ćemo raditi?
2: Ne znam kakav pritisak i koliko pritiska imaju oni u kampu, kad su u kampu i na koji način funkcioniraju, kako mogu u miru se pripremati i trenirati. To ne znam stvarno kakva je tu situacija, ali da vidi se da je cijelo svjetsko prvenstvo amerikanizirano, bez obzira što je jedan dio u Kanadi, drugi u Meksiku, u stvari u treći u Meksiku, proseku, prvi je u SAD-u, ali vidi se taj jednostavno show da mora biti dio toga, i ovi Colin Breakovi su upravo zamišljeni na taj način da se publika malo zabavi.
1: Da se pune džepovi sponzora.
2: I to je najbitnije. Mislim da je nogomet postao jedna, kako bih rekao, pod navodnicima ekonomska računica, ali neke stvari mi se sviđaju, neke mi se baš stvarno ne sviđaju.
1: Samir, je lakati noć.
2: Hvala vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, žalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, druga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: No, drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu